Samo ako mogu još jednom da vidim svjetla Sarajeva, ne pale se zvijezde, sve uglavnom čuti. Samo grmljavina niz ulice hoda.

Radio Konjici danas u vašem životu.

One, go. Slušam ja Radio Konjic. Ne uvijek, ali slušam. Odličan je program.

0: Islam.
1: Sada ima priču, nešto, bez ja nema što.

Ponekad je vidim, ležeći u snu, kao igru sjenu na mom ramenu.

0: Radio Konjic. Dobro jutro, poštovani slušalci jutarnjeg programa na talasima Radio Konjica. Danas je utorak, 26. maj 2026. godine. U nastavku programa emitujemo vremensku prognozu. Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana rijetko je moguć slab lokal slab sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 16, na jugu zemlje do 20, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31 stepen, na jugu zemlje do 33 stepena.
1: See if you can spot this one.

0: Infoblok Radio Konjica. Dobro jutro, slušate Infoblok. Jučer je održana 8. redovna sjednica Gradskog vijeća Konjic. U programu Radio Konjica danas od 10 sati emitovat ćemo snimak ove sjednice, a izdvojili smo izjavu pomoćnika gradonačelnika za financije Adnana Špagi.
1: Što se tiče odluke o izvršenju budžeta za 2025. godinu, uvidom u ostvarenje možemo konstatovati da izvještajni period rezultirao u prihodima u iznosu od 48.493.812,09 konvertibilnih maraka, te rashodima u iznosu od 28.086.408 konvertibilnih maraka uz razgraničene prihode u iznosu od 22.127.618,74 konvertibilne marke. Predlog odluke o izmjenama i dopunama budžeta grada Konjica za 2026. godinu. Predloženim izmjenama i dopunama nakon urađenih analiza i procjena izvršenja uradili smo odgovarajuće korekcije prihodovne strane, a na bazi utvrđenih prihoda uradili smo raspored na rashodovnoj strani budžeta po prijedlozima nadležnih gradskih službi te ocjeni opravdanosti podnesenih zahtjeva, uzimajući u obzir stvarne potrebe i prioritete budžetske potrošnje. A ovim predloženim izmjenama i dopunama budžet grada za 2026. godinu rebalansiran je na iznos od 49.877.000 konvertibilnih maraka.
0: U Sarajevu je jučer potpisan novi protokol o saradnji kojim se nastavlja zajednički rad na poboljšanju poslovnog ambijenta i pružanja podrške privrednim subjektima u HNK. Protokol su potpisali premijerka HNK Marija Buhač, predsjednik Uprave Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine Borislav Trlin i član Uprave Razvojne banke Federacije BiH Dalibor Milinković. HNK je među prvim kantonima u federaciji koji je uspostavio takav oblik saradnje s Razvojnom bankom federacije u cilju subvencionisanja kamatnih stopa i naknada krajnjim korisnicima kreditnih sredstava. Dosadašnja provedba protokola pokazala je rezultate posebno izazovnim vremenima poput pandemije koronavirusa, kada je ovaj oblik podrške bio ključan za očuvanje poslovanja i radnih mjesta. Do sada je kroz ovaj model podržano 37 privrednih subjekata s područja HNK uz plasman kreditnih sredstava u iznosu većem od 14 miliona maraka, što je direktno doprinijelo jačanju

0: jačanju lokalne privrede i stvaranju stabilnijeg poslovnog ambijenta. Novim protokolom vlada HNK nastavlja subvencionisati dio kamatne stope za ukupno 9 kreditnih linija za koje privrednici apliciraju kod Razvojne banke, uključujući dugoročno kreditiranje stalnih sredstava, finansiranje poljoprivredne proizvodnje, poticaj zapošljavanju i samozapošljavanju, održavanje zaposlenosti, projekte energetske efikasnosti, finansiranje mikrobiznisa i obrta, kao i dugoročno i kratkoročno finansiranje tekućih sredstava te podršku turističkom sektoru. Zainteresovani privrednici mogu dobiti dodatna pojašnjenja o dostupnim kreditnim linijama i uslovima finansiranja u sjedištu Razvojne banke Federacije BiH u Sarajevu ili u njihovoj poslovnici u Mostaru na adresi Kraljice Katarine 8. Na kraju o vremenu. Sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana rijetko je moguć slab lokalni pljusak u istočnim i jugoistočnim područjima zemlje. Vjetar slab sjevernog smjera, jutarnja temperatura između 10 i 16, na jugu zemlje do 20, a najviša dnevna temperatura zraka između 26 i 31, na jugu zemlje do 33 stepena. Hvala za pažnju.
1: Infoblok Radio Konjica.

0: U studiju su Aydin Koso i Emina Mujezinović.
1: Dobro vam jutro. Narodna skupština Republike Srpske danas nastavlja zasjedanje nakon što su zastupnici prethodno razmotrili izvještaj o radu MUP-a i raspravljali o deklaraciji o zatvaranju OHR-a u Bosni i Hercegovini.
0: Bosna i Hercegovina u iščekivanju odluke iz Strasbura o mogućem stavljanju na sivu listu Manivala.
1: Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine zasjeda u Banja Luci. Fokus na PDV-u i graničnom prelazu Gradiška.
0: Uprkos napretku u američko-iranskim pregovorima, pomorska blokada Irana ostaje na snazi do postizanja konačnog sporazuma.
1: Vrijeme danas uglavnom sunčano, temperatura do 33 stepena. Sjednica Narodne skupštine Republike Srpske biće nastavljena danas raspravom o više izvještaja i informacija, uključujući i pitanja evropskih integracija i zaduženja prema Saudijskom fondu za razvoj. Zastupnici su tokom jučerašnjeg zasjedanja razmatrali izvještaj o radu i financijski izvještaj Komisije za koncesije za prošlu godinu, a posebnu pažnju izazvala je rasprava o deklaraciji o zatvaranju OHR-a u Bosni i Hercegovini. Više će Dragan Maksimović.
2: U izvještaju Komisije za koncesije navedeno je da je u prošloj godini u budžetu Republike Srpske na ime koncesione naknade uplaćeno preko 45 miliona maraka, predsjednik komisije Maja Šuput.
3: Koncesiona naknada iz oblasti elektroenergetike 24,6 miliona. Koncesiona naknada iz oblasti mineralnih resursa 11,2 miliona. Koncesiona naknada koju su uplaćivali po osnovu jednokratnih priliva 7 miliona. Koncesiona naknada iz oblasti poljoprivrede 2,4 miliona.
2: Opozicija ukazala na niz propusta u dodjeli koncesija, posebno apostrofirajući slučaj vijadukt i geološka istraživanja u Loparama, ali i dodjelu koncesija za eksploataciju uglja pod sumnjivim okolnostima. Šef kluba poslanika SDS-a Ognjen Bodiroga.
4: Imamo problem sada kako će se završiti arbitražni postupak što se tiče vjetroparka Trusina. Vi nemate nikakvu odgovornost, jer da imate odgovornost, evo upravo bi procesuirali ljude koji su ovo uradili Republici Srpskoj. Zamislite izgubiti 420 miliona i o tome da se ne zacrvenite.
2: Lider liste za pravdu i red Nebojša Vukanović.
5: Dakle, šta vi radite? Prljav novac od droge, od korupcije, od mafije. Ljudi koji spadali s kokainom, vi ga perete, dajete mu solarnu elektranu. Ljudi koji su političari, recimo od Košarca, Mirka Ćurića, Luke, Petra Marka, svi će oni sutra da se promijeni vlast reći, odakle tebi sad ove hacijende, stanovi, se kaže, od solara.
2: Prethodno su poslanici razmotrili izvještaj o poslovanju MUP-a

0: će danas biti obilježena godišnjica otvaranja logora Trnopolje, jednog od najvećih logora za civile u Evropi nakon Drugog svjetskog rata.
1: Prema podacima Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju, kroz logor je tokom 1992. godine prošlo oko 23.000 Bošnjaka i Hrvata sa područja Prijedora. Logor je svjetskoj javnosti postao poznat nakon što su britanski novinari u augustu 1992. godine objavili potresne fotografije iz gladnjelih logoraša i zabodljikave žice. Za ratne zločine počinjene u Prijedoru pred Haškim tribunalom i sudom BiH osuđeno je više desetina osoba na stotine godina zatvora.
0: Bliski istok ponovo je u fokusu zbog istovremenih vojnih operacija i diplomatskih pregovora.
1: Izrael je izveo nove udare na položaje Hezbolaha u Libanu, dok su Sjedinjene Američke Države saopštile da su ponovo gađale ciljeve na jugu Irana, navodeći da je riječ o samoodbrani.
0: Uprkos eskalaciji na terenu, Vašington i Teheran poručuju da pregovori o mogućem sporazumu napreduju, ali da ključna pitanja i dalje nisu riješena. Američki predsjednik Donald Trump poručuje da pregovori idu u dobrom smjeru, ali da neće biti brzog dogovora ukoliko ne budu ispunjeni svi uslovi. Pomorska blokada Irana ostaće na snazi dok sporazum ne bude postignut, potvrđen i potpisan, govori glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagej.
2: Tačno je reći da smo postigli zaključak o velikom dijelu pitanja o kojima se raspravlja. Ali reći da to znači skoro potpisivanje sporazuma, niko ne može iznijeti takvu tvrdnju. Što se tiče Hormuškog tjesnaca, odgovornost za upravljanje strateškim plovnim putem leži na obalnim državama. Teheran neće naplaćivati tranzitne cestarine u Hormuškom tjesnacu, ali je normalno da će usluge koje će se pružati zahtijevati cijenu. Ne bi se trebale nazivati cestarinama.
1: Ministarstvo vanjskih poslova Rusije saopštilo je da ruska vojska pokreće sistemske udare na objekte ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa u Kijevu nakon napada ukrajinskih snaga u Luganskoj oblasti. Iz Moskve tvrde da je u napadu poginulo više od 20, a ranjeno više od 40 ljudi, te navode da će mete biti objekti povezani s proizvodnjom i korištenjem dronova. Rusko ministarstvo pozvalo je i strane državljane da napuste Kijev. Moskva je domaćin prvog međunarodnog foruma o sigurnosti koji okuplja strane delegacije, predstavnike sigurnosnih institucija i visoke ruske zvaničnike. Prema najavi Vijeća sigurnosti Ruske federacije, među učesnicima foruma očekuje se i predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik. Forum će biti posvećen pitanjima međunarodne i regionalne sigurnosti, saradnji država i savremenim globalnim izazovima.
0: Radnici centra Skenderija danas će od 10 do 12 sati održati štrajk upozorenja ispred Doma mladih u Sarajevu zbog, kako navode iz sindikata, neizvjesne budućnosti preduzeća i straha za radna mjesta. Iz sindikata upozoravaju na nedostatak konkretnog plana za oporavak Skenderije i dodatno urušavanje objekta koje, kako navodi povjerenik Skenderije Haris Vukas, ugrožava egzistenciju radnika.
3: Obustava rada se dešava zbog nemari vlasti. Mi smo u proteklom periodu više puta od 2023. godine, odnosno 2022. čak prije toga, više puta obavještavali vlasnik, odnosno vladu kantona, skupštinu o situaciji u Skenderiji i izostala je reakcija. Mi smo došli u situaciju gdje je ugrožena sigurnost bila ljudi, gdje je ugrožena sigurnost naših posjetilaca i svih ljudi koji vole Skenderiju. Tako da smo došli u situaciju da smo primorani da obustavimo rad, da bismo ukazali neke stvari koje traju godinama i koje se više ne mogu odlagati, odnosno da nemamo više prostora za bilo kakve kalkulacije, bilo šta. Želim ukazati samo da radnici Skenderije u ovom trenutku izvršavaju svoje obaveze onako kako je zakonom propisano i uslovno kojim se trenutno nalazimo. Međutim, imamo problem konstantnog inspekcijskog nadzora objekta, dijela objekta koji uopšte nije u cilju da se treba kontrolisati, odnosno da je pod inspekcijskim nadzorom. Znači, pod pritiskom smo svih strana vezano za naš objekt, odnosno centar Skenderije. S tim u vezi, evo, mi smo najavili taj štrajk koji ćemo provesti, odnosno obustavu rada. Nakon toga ćemo ići u pravcu prema vlasniku, odnosno pred vladom kantona Sarajeva.
1: Bivši radnici rudnika mrkog uglja Zenica odustali su od štrajka glađu. Riječ je o 47 rudara koji su stekli pravo na penziju, ali im nisu uplaćivani doprinosi. Od štrajka su odustali nakon najave da će vlada federacije uplatiti 2 miliona maraka za uvezivanje radnog.

0: staža.
1: U Saudijskoj Arabiji počeo je hadž, jedan od pet stubova islama, na kojem ove godine učestvuje više od 1,5 milion vjernika iz cijelog svijeta.
0: Hodočasnici prve dane hadža provode u Meki obilazeći Kabu u haremu velike džamije, dok hadž za muslimane predstavlja posebno duhovno putovanje ispunjeno molitvom i obredima vjere. Iz Bosne i Hercegovine ove godine na hadž je otputovalo 2226 vjernika, a muslimani sutra obilježavaju Kurban Bajram.
1: U istočnom Sarajevu danas počinje 16. internacionalni festival harmonike Akordeon Art Plus, koji okuplja muzičare iz više zemalja. U okviru festivala biće održano i međunarodno takmičenje pijanista uz koncerte i radionice, a manifestacija traje do kraja sedmice. O programu festivala govori dekanica Muzičke akademije Univerziteta u istočnom Sarajevu Maja Žuža.
2: Imamo prijavljenih oko 400 takmičara iz 12 različitih zemalja, dok članovi stručnog žirija, koji su eminentni izvođači i pedagozi, dolaze iz 14 različitih zemalja svijeta. Kao i svake godine do sada, pripremili smo jako bogat umjetnički i edukativni program. U umjetničkom dijelu programa u utorak 26. maja u 20 časova u Narodnom pozorištu Istočno Sarajevo na programu je svečano otvaranje festivala, na kojem će se u koncertnom dijelu programa predstaviti Orkestar harmonika Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu pod rukovodstvom Dražena Kosorića i Kamerni hor Smjera za crkvenu muziku i pojanje pod rukovodstvom Rada Radovića. U srijedu 27. maja u kamernoj sali Muzičke akademije, također sa početkom u 20 časova, obiće koncert Konstantina Krasnickog iz Bjelorusije na klaviru. U četvrtak 28. maja u 20 časova u Narodnom pozorištu Istočno Sarajevo koncert će održati Vladimir Stupnikov iz Ruske Federacije na harmonici. I u petak 29. maja tradicionalno zatvaranje festivala, proglašenje i koncert pobjednika, i to u dva termina. Sa početkom u 16 časova slijedi koncert na kojem će se predstaviti laureati u disciplinama klavir, klavirski duo i klavirski praktikum, a u terminu od 18 časova slijedi koncert laureata na kojem će se predstaviti pobjednici disciplina harmonika, harmonika varijete, orkestri harmonika i kamerni ansambli.
1: Koncertom Sarajevske filharmonije sa gostom pijanistom Nikolajem Luganskim kao solistom i pod ravnanjem maestra Ive Lipanovića večeras će biti zatvorene 32. Sarajevske večeri muzike. Ovogodišnjim izdanjem ponuđeno je pet programa na kojima su se predstavili domaći i inostrani umjetnici, a o njihovom kvalitetu svjedoči topao prijem kod publike. Maja Baralić-Matern.
3: Sarajevske večeri muzike i ovogodišnjim izdanjem dokazali su da je riječ o jednom od najkvalitetnijih festivala umjetničke muzike, ne samo kod nas, nego i šire. Potvrdio je to već prvi koncert na kome se, zajedno sa zagrebačkim solistima, predstavila mlada violončelistkinja Anastazija Kobekina. Gotovo bez daha publika je nakon dijela Schuberta i Papandopula dočekala kraj Haydnovog čelo koncerta i na nogama ispratila ovu mladu zvijezdu i njene iskusne kolege iz Zagreba, čih 70 godina djelovanja svjedoči o ugledu i kvalitetu. Za drugi koncert na kome se predstavio domaćoj publici omiljeni ženski vokalni ansambl Korona, ulaznice su bile unaprijed rasprodane, već je uoči početka festivala Sarajevske večeri muzike najava da je gudački kvartet Opifex iz Ljubljane, dobitnik Grand Prix-a na takmičenju kamerne muzike u Ženevi 2025. godine, obećavala da je riječ o jednom od najperspektivnijih kamernih sastava te vrste. Četvrte večeri, 32. svema, nastupio je kamerni hor Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Već smo navikli u njihovih 25 godina djelovanja na vrhunsku izvedbu i prohod kroz horsku literaturu, duhovnu i svjetovnu i stvaralaštvo kompozitora raznih epoha i podneblja, ali ovaj koncert je nadmašio prethodne izvedbom izvrsnom u svakom pogledu. U velikom stilu Sarajevske večeri muzike ulaze u svoju završnicu. Za večeras planirani koncert na kome će kao solista u Sarajevsku filharmoniju nastupiti Nikolaj Luganski, umjetnik koji bilježi najviše nagrade na najuglednijim međunarodnim konkursima, među kojima i na Čajkovski takmičenju, a koji se etablirao kao jedan od najtraženijih pijanista našeg vremena. Svoju interpretativnu suverenost dokazao je već

0: na probi, na kojoj je dobio aplauz i od članova orkestra. Na večerašnjem koncertu on će biti solista u klavirskom koncertu broj 2 Sergeja Prokofjeva. Prethodit će mu dvije svite sačinjene iz scenske muzike za dramski komad Per Gynt Edvarda Grieg-a, o kojima maestro Ivo Lipanović kaže:
1: vrlo poznate, vrlo slušljive, vrlo zahtjevne za orkestar. Ja sam jako zadovoljan kao i uvijek sa orkestrom Sarajevske filharmonije i mislim da će biti lijepi koncert.
0: I za ovaj koncert karte su rasprodate, pa možemo sa zadovoljstvom konstatovati da publika ima izgrađene kriterije i prepoznaje visoke umjetničke kvalitete. Za BH Radio 1, Maja Baralić-Matern.
2: Jutros je u Sarajevu 15 stepeni, Goraždu 16, Banja Luci, Srebrenici i Zenici 18, Tuzli 19 i u Neumu 22 stepena.
3: Danas uglavnom sunčano vrijeme. U drugoj polovini dana mogući su lokalni pljuskovi na istoku zemlje. Dnevna temperatura od 26 do 31, na jugu zemlje do 33 stepena. Jutro se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća bez većih poteškoća, uz izuzetke dionica na kojima su u toku sanacioni radovi i gdje je obraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Na graničnim prelazima zadržavanje putničkih vozila su kratkotrajna i ne stvaraju duže gužve.
2: Na kraju još jednom važnije vijesti. Narodna skupština Republike Srpske danas nastavlja zasjedanje nakon što su zastupnici prethodno razmotrili izvještaj o radu MUP-a i raspravljali o deklaraciji o zatvaranju OHR-a u našoj zemlji.
3: Bosna i Hercegovina u iščekivanju odluke iz Strasbura o mogućem stavljanju na sivu listu Manivala.
2: Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH da u Banja Luci, fokus na PDV-u i graničnom prelazu Gradiška.
3: Uprkos napretku u američko-iranskim pregovorima, pomorska blokada Irana ostaje na snazi do postizanja konačnog sporazuma. Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Faris Saračević, speaker Aydin Kos, urednica emisije Emina Mujezinović.
4: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
5: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Darko Đerić.
6: Nogometna reprezentacija naše zemlje nastavila je sa pripremama za predstojeće svjetsko prvenstvo. Odrađen je još jedan treći trening u Butmiru, a na okupljanje je stigao i štoper talijanskog Sassuola Tarik Muharemović, i to nakon što je okončana sezona u Seriji A. Priključili su se Ermedin Demirović i Novajlija Ermin Mahmić, a trenirao je i Amir Hadžahmetović, koji je minulog vikenda sa Hull Cityjem izborio promociju u Premier Ligu. Ovim je kompletiran tim, a o atmosferi govori naš veznjak Benjamin Takirović.
7: Osjeti se atmosfera da ima to nešto specijalno, svi smo ekstra pozitivni, ekstra ona, i sretni da smo ovdje. Vidi se po treninzima da je već vrlo intenzivno i da smo svi ovdje s jednim ciljem.
6: Prvi od dva prijateljska kontrolna meča reprezentacija igra u petak na stadionu Asim Ferhatović Hase protiv Sjeverne Makedonije, dok će generalna proba biti susret sa Panamom 6. juna u St. Louisu. Zmajevi grupnu fazu svjetskog prvenstva otvaraju 12. juna protiv Kanade u Torontu, zatim slijedi susret u Los Angelesu protiv Švajcarske 6 dana kasnije, a treći meč grupe igraće protiv Katara u Sjetlu 24. juna. U domaćoj Premier Ligi lagano se svode računi za tekuću sezonu. Zadnje 36. kolo na stadionu Pecara sinoć su otvorili Široki Brijeg i Radnik. Domaćin je slavio sa visokih 4-0. Na stadionu Asim Ferhatović Hase iz derbija vječitih rivala Sarajeva i Željezničara, koji se igrao za prestiž, kao pobjednik je izašao domaći tim. Sarajevo je povelo u nadoknadi prvog dijela pogotkom Elezija i ispostavit će se za konačnih 1-0. Borac je novi prvak, u Evropu će Zrinski, Sarajevo i Velež, a ko se seli u niži rang saznaćemo danas. Bitne mečeve u borbi za opstanak igraju Sloga Rudar i Borac Posušje, dok gradski derbi Zrinskog i Veleža osim prestiža nema veću rezultatsku težinu. Utakmice u Doboju i Banja Luci počinju u 18, a u Mostaru u 19 sati. BH Radio 1 će realizovati posebno izdanje emisije Ritam sporta, kroz koje ćemo ispratiti ovu sezonu domaćeg nogometnog prvenstva. Košarkaši Dubaija i budućnosti igraće majstoricu u polufinalu regionalne ABA lige. Nakon što je tim iz Emirata ostvario ubjedljivu pobjedu u Zenici, budućnost je uzvratila na domaćem parketu. U dramatičnoj završnici crnogorski prvak je pobjedio sa poenom razlike. Bilo je 91-90. Rašid Sulejmon sa 16 poena bio je najefikasniji u pobjedničkoj momčadi, dok je kod poraženih gostiju napad predvodio Kabengele sa 20

0: 5 ubačenih poena. Naši reprezentativci bilježe skroman učinak. Musa je imao 13 poena i 6 skokova, dok je Kamenjaš uz 6 poena ostvario i 4 skoka. Odlučujuća treća utakmica igra se 28. maja ponovo u Zeničkoj areni Husein Smajlović. Ranije je plasman u finale osigurala ekipa Partizana, pobjedivši u dvije utakmice gradskog rivala Crvenu zvezdu. U domaćem košarkaškom prvenstvu odigrani su uzvratni mečevi polufinalne serije, a plasman u završnicu, kako se i očekivalo, osigurali su košarkaši Bosne i Igoke. Bosna je i u drugoj utakmici na domaćem parketu ubjedljivo savladala ekipu Slobode rezultatom 88-45. Čak četvorica igrača u redovima Bosne na kraju su bili dvocifreni. Kovačević je ubacio 16, Young 15, a Delalić i Vest po 13 poena. Kod crveno-crnih, bolji od ostalih, Tarek Bukva sa 12 ubačaja. Sa 2-0 u seriji slavila je Igokea protiv Širokog. Aktualni prvak je nakon pobjede u prvoj utakmici u dvorani Pecara upisao i trijumf na domaćem parketu rezultatom 104-90. Na teniskom Grand Slamu u Parizu u muškoj konkurenciji izdvajamo pobjedu 13. nositelja, Norvežanina Kaspera Ruda, nad kvalifikantom Sejfulinom sa 3-0. Osmi nositelj iz Australije Alex Demir.
1: Slušate Radio Konjic.

Mm.

0: Infoblok Radio Konjica. Dobro jutro, slušate Infoblok. Jučer je održana 8. redovna sjednica Gradskog vijeća Konjic. U programu Radio Konjica danas od 10 sati emitovaćemo snimak ove sjednice, a izdvojili smo izjavu pomoćnika gradonačelnika za financije Adnana Špagi.
1: Što se tiče odluke o izvršenju budžeta za 2025. godinu, uvidom u ostvarenje možemo konstatovati da izvještajni period rezultirao u prihodima u iznosu od 48.493.812,09 konvertibilnih maraka, te rashodima u iznosu od 28.086.408 konvertibilnih maraka uz razgraničene prihode u iznosu od 22.127.618,74 konvertibilne marke. Predlog odluke o izmjenama i dopunama budžeta grada Konjica za 2026. godinu. Predloženim izmjenama i dopunama nakon urađenih analiza i procjena izvršenja uradili smo odgovarajuće korekcije prihodovne strane, a na bazi utvrđenih prihoda uradili smo raspored na rashodovnoj strani budžeta po prijedlozima nadležnih gradskih službi te ocjeni opravdanosti podnesenih zahtjeva, uzimajući u obzir stvarne potrebe i prioritete budžetske potrošnje. A ovim predloženim izmjenama i dopunama budžet grada za 2026. godinu rebalansiran je na iznos od 49.877.000 konvertibilnih maraka.
0: U Sarajevu je jučer potpisan novi protokol o saradnji kojim se nastavlja zajednički rad na poboljšanju poslovnog ambijenta i pružanja podrške privrednim subjektima u HNK. Protokol su potpisali premijerka HNK Marija Buhač, predsjednik Uprave Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine Borislav Trlin i član Uprave Razvojne banke Federacije BiH Dalibor Milinković. HNK je među prvim kantonima u federaciji koji je uspostavio takav oblik saradnje s Razvojnom bankom federacije u cilju subvencionisanja kamatnih stopa i naknada krajnjim korisnicima kreditnih sredstava. Dosadašnja provedba protokola pokazala je rezultate posebno izazovnim vremenima poput pandemije koronavirusa, kada je ovaj oblik podrške bio ključan za očuvanje poslovanja i radnih mjesta. Do sada je kroz ovaj model podržano 37 privrednih subjekata s područja HNK uz plasman kreditnih sredstava u iznosu većem od 14 miliona maraka, što je direktno doprinijelo jačanju lokalne privrede i stvaranju stabilnijeg poslovnog ambijenta. Novim protokolom vlada HNK nastavlja subvencionisati dio kamatne stope za ukupno 9 kreditnih linija za koje privrednici apliciraju kod Razvojne banke, uključujući dugoročno kreditiranje stalnih sredstava, finansiranje poljoprivredne proizvodnje, poticaj zapošljavanju i samozapošljavanju, održavanje zaposlenosti, projekte energetske efikasnosti, finansiranje mikrobiznisa i obrta, kao i dugoročno i kratkoročno finansiranje tekućih sredstava te podršku turističkom sektoru. Zainteresovani privrednici mogu dobiti dodatna pojašnjenja o dostupnim kreditnim linijama i uslovima finansiranja u sjedištu Razvojne banke Federacije BiH u Sarajevu ili u njihovoj poslovnici u Mostaru na adresi Kraljice Katarine 8.

Na kraju o vremenu. Sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana rijetko je moguć slab lokalni pljusak u istočnim i jugoistočnim područjima zemlje. Vjetar slab sjevernog smjera. Jutarnja temperatura između 10 i 16, na jugu zemlje do 20, a najviša dnevna temperatura zraka između 26 i 31, na jugu zemlje do 33 stepena. Hvala za pažnju.

0: Konjić. Marketing.
1: Moja TV Superstar tu VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
2: Prodajem domaće kurbane. Kurbani se nalaze u Spiljanima. Nudimo i uslugu pripreme kurbana prema islamskim propisima i uz veterinarski nadzor. Cijena po dogovoru. Kurbani se mogu naručiti na broj telefona 062 853 955. Nudimo dostavu kurbana na kućnu adresu prvog, drugog i trećeg dana Kurban Bajrama.

0: Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 7.

Dobro jutro. Slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja. Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije MBH Prom, prodavnica građevinskog elektro i vodomaterijala u ulici Donje Polje u Konjicu. Majska ruža Radio Konjica 2020.

Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja. Jutarnji program Radio Konjica.

0: Dobro jutro, poštovani slušaoci Radio Konjica. Utorak je 26. maj 2026. godine, tačno je 9 sati i 1 minuta. Uz vas u ovoga jutra Muamer Ćukle i Aida Šabanović. Pred nama je novo jutro i novi radni dan, a u narednih sat vremena donosimo vam aktuelnosti iz Konjica i okoline, a naći će se tu i poneka lijepa pjesma. Ovo jutro, nažalost, počinjemo informacijom o tragičnom događaju. Naime, iz Gorske službe spašavanja Prenji Konjic potvrđeno je da je na području planine Visočica pronađeno beživotno tijelo planinara, državljanina Hrvatske, za kojim se tragalo tokom jučerašnjeg dana. Nakon pronalaska tijela uslijedile su aktivnosti policije, uviđajne ekipe i pripadnika GSS-a na transportu. Slušamo izjavu načelnika Almira Karkelje.
1: Evo, upoznat ste bili da je na Visočici nestao planinar iz Hrvatske, tačnije iz Pule, da se odvojio od grupe sa kojom je bio i da je nastavio sam prema svom vozilu. Nakon što smo zaprimili tu dojavu, zajedno sa policijskom stanicom Konjic smo krenuli prema planini Visočica. Uporedo s tim na našoj Facebook stranici objavili potragu i zaista javio se veliki broj planinara koji su nam davali informacije. Bile su i korisne, bilo i neki manje korisni, ali bitno je da se ljudi javljali. Javili su nam se iz GSS kantona Sarajeva i ponudili su nam pomoć, koja nam je zaista izuzetno značila u tom momentu. Da skratim, negdje u predvečer je, kad nas je već na terenu bilo nas 16 iz GSS Prenji i 35 iz kantona Sarajevo, uspjeli smo jednom opsežnom potragom pronaći tijelo. Da, nakon toga je slijedilo očekanje, dugotrajno čekanje da dođe uviđajna ekipa policijske uprave Konjic na lice mjesta kako bi izvršili uviđaj. Kad je napokon izvršen uviđaj, krenulo se u jedan transport, zaista težak transport, težak teren, puno više na rukama nego što se vozilo nosila na točkovima. Negdje iza ponoć se završila uspješno, bez ikakvih problema za spasioce, predalo se tijelo policijskoj upravi i tu je završeno.
0: Bio je to načelnik Gorske službe spašavanja Konjica Almir Karkelja. Ostanite uz jutarnji program Radio Konjica i u nastavku. S vama smo sve do 10 sati. Družimo se uz servisne informacije, aktuelnosti, pregled pisanja štampe i muziku.

0: Lijep pozdrav još jednom svim slušaocima jutarnjeg programa na talasima Radio Konjica. 9 je sati i 8 minuta. Nastavljamo naše jutarnje druženje, a u nastavku slijede servisne informacije. Počinjemo s informacijom o vremenskim prilikama u toku dana prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Naime, danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab, sjeverni i sjeveroistočni, dnevna temperatura zraka od 26 do 31, na jugu do 33 stepena. Nakon što smo saznali kakvo nas to vrijeme danas očekuje, u nastavku iz informativnog centra Bihamka slušamo o stanju na putevima danas.
1: Prema prikupljenim podacima, jutro se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća nesmetano s izuzetkom dionica gdje se izvode sanacioni radovi i gdje saobraćaj regulisan saobraćajnom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da izbjegavaju rizična preticanja. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Podsjećamo, na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na dionicama autoceste A1 Sarajevo Sjever Podlogovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj zbog aktuelnih radova saobraćaj preusmjeren u pretica.

trajnu traku. Zbog radova na redovnom održavanju danas od 9 do 16 sati usporedno će se saobraćati na magistralnoj cesti Kobiljača-Kiseljak. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče uz kraća zadržavanja. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.

0: svakog dana sa vama Radio Konjic.
1: Nakon Aleksandre Radović i pjesme Možda je bolje bez mene, nastavljamo naš jutarnji program. U nastavku našeg druženja donosimo još jednu servisnu informaciju, čitamo izvještaj operativnog centra

civilne zaštite o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Hercegovačko-neretvanskog kantona, a u izvještaju se između ostalog navodi da je prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda indeks kvalitete zraka u 8 sati u Mostaru i na Ivan Sedlu označen kao dobar. U ovom izvještaju su i podaci Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona, gdje se navodi da je registrovano 8 krivičnih dijela, također 8 saobraćajnih nezgoda sa materijalnom štetom, u kojima je jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede, a registrovana su i 2 slučaja narušavanja javnog reda i mira. A kakvo je zdravstveno stanje naših sugrađana saznajemo iz izvještaja rada hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Konjic. U protekla 24 sata u prostorijama hitne pomoći pregledano je ukupno 29 pacijenata. 5 pacijenata upućeno je u urgentni centar opće bolnice Konjic, dok su evidentirane i 2 kućne posjete. Jutarnji program nastavljamo pjesmom. Brzo se vraćamo.

0: Vjernici islamske vjeroispovijesti sutra dočekuju Kurban Bajram. Tim povodom razgovarali smo sa glavnim imamom Medžlisa islamske zajednice Konjic, Refikom Efendijom Delićem, koji je govorio o terminu i mjestima klanjanja Bajram namaza na području Konjica te uputio bajramsku čestitku vjernicima. Njegovu izjavu slušamo u nastavku.
1: Sve naše blagdane pa i Kurban Bajram dočekujemo radosnih srca, ako Bog da. Bajram namaz na području Medžlisa islamske zajednice Konjic klanjaće se na 44 mjesta. Centralna bajramska svečanost je ovdje u gradskoj džamiji. Sabah namaz, ako Bog da, je u 4:30 ujutru, a Bajram namaz 10 do 6. Naravno, kao i svaki put, jeli, Bajram je prilika da zanovimo rodbinske veze, da Bajrami budu Bajrami u našim domovima i da naravno čuvamo dostojanstvo Bajrama, ali da čuvamo i dostojanstvo svoje. Bajram Šerif Mubarek Olsun svim našim vjernicima i vjernicama, naravno, sa porukom da ovo budu dani kada ćemo vrijednosti staviti u prvi plan, razmisliti o vrijednostima, vratiti se dragom Bogu, vratiti se sebi, vratiti se našim dobrim međuljudskim odnosima, našoj socijalnoj bliskosti.

Radio Konjica. Trenuci koje provedemo sa najdražima su oni koji se pamte cijeli život. Upravo takvi su bajramski dani, puni topline, ljubavi i ljudi koje najviše volimo. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam Amko Commerce.

Nešto brži ritam u ovim jutarnjim satima odličan za zagrijavanje i nastavak radnog dana. U nastavku našeg programa slijedi rubrika Pregled pisanja štampe. Čitamo naslove koji su obilježili današnje izdanje Dnevnog Avaza. Bajramski intervju Reis Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović. Žrtvom i darivanjem bez egoizma i straha. O emocijama i simbolici Kurban Bajrama i ličnoj žrtvi za opće dobro, ali i stanju u domovini i putu ka stabilnijoj i prosperitetnijoj državi za Avaz govori Reis Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović. U svom posljednjem bajramskom intervju kao Reis Kavazović govori o stanju Islamske zajednice. Danas te odgovara na pitanje koga bi volio vidjeti kao budućeg Reis Ulema. Nešto teže teme, rudar Semir Čajlaković. Teško vrijeme došlo kad u ovim godinama moram na bauštelu bez penzije nakon 4 decenije staža. Pregovori jenjava velika bliskoistočna kriza. Amerika i Iran nikad bliže sporazumu. A od sportskih tema izdvajamo Zmajevi novi dresovi za svjetsko prvenstvo. Haris Stambolić o inspiraciji za dizajn. Nakon pregleda istaknutih naslova iz Dnevnog Avaza vraćamo se muzici. Uživamo.

0: sa kulturnim sadržajima. Naime, u okviru 13. festivala glumca Bosne i Hercegovine, ansambl Narodnog pozorišta Mostar odigrao je sinoć u kinosali Narodnog univerziteta Konjic predstavu Bajka o pozorištu. Riječ je o sjajnoj komediji koja na duhovit način preispituje položaj kulture i pozorišta, a nakon izvođenja kolegica Alisa Kudra razgovarala je sa glumcima Draganom Matrak Buhvić i domaćom snagom Konjičaninom Dinom Kerićem. Slušamo u nastavku.
1: Festival glumca Bosne i Hercegovine, predstava Bajka o pozorištu Narodnog pozorišta Mostar, odigrana u kinosali u Konjicu. U nastavku razgovaramo sa glumicom Draganom Matrak Bukvić i Dinom Kerićem, našim Konjičaninom. Evo, hvala vam što ste izdvojili vaše vrijeme nakon predstave da podijelite nekoliko riječi i utiske sa našim slušaocima Radio Konjica. Evo, od dame ću krenuti. Dragana, da nam kažete kako je bilo igrati ovu predstavu u Konjicu, kakav ste osjetili feedback publike ovdje, jeste li zadovoljni vašim igranjem?
2: Dobro večer svima. Evo, ja prvi put igram u Konjicu, mada sam dolazila u Konjicu nekim drugim prilikama i uvijek se osjeća meni ta neka toplina. Ja se tu zaista, iako nisam bila puno puta, osjećam lijepo kao u svojoj kući, bez pretjerivanja. Mislim da je publika lijepo pratila predstavu od početka do samog kraja i mi se su u potpunosti prihvatili to što smo im podnijela. Eto.
1: Riječ je o komediji, evo, igrali ste i ranije ovdje u Konjicu. Nije bila nešto puna sala, voljela bi da je više Konjičana došlo jer je riječ o jednoj komediji, mogli su se onako nasmijati, iskoristi korisno svoje vrijeme ovdje. Je li lakše ovakve vrste predstava igrati, pa je li nasmijati publiku ili neke teže komade gdje mora čovjek da se unese malo dublje?
2: Pa ja bih rekla svakako da ljudi uvijek polaze od toga da je komedija lagana i to. Komedija uopšte nije, mislim, lagana zigrati. Mislim da je najteže zapravo nasmijati publiku, ali mi smo nekako kroz ovaj proces prošli lagano i mislim da je bilo i nama interesantno, smiješno, da smo se zabavljali i da je na kraju cijeli proizvod ispao.
1: Hvala puno. Dino, Konjicu pred svojom publikom, kako je bilo igrati u ovoj dvorani, jeli, gdje si od malena jeli hodao na daskama?
3: Bilo je jako, jako lijepo. Da se ne lažemo, da budem maksimalno iskren, igrali smo već nekih 6 ili 7 puta ovu predstavu u Mostaru i sasvim slučajno je ispala prilika da budemo dio festivala glumca i ja sam zaista presretan i time što smo imali priliku da se predstavimo mojim sugrađanima i ponosan sam na čitavu ekipu i sretan sam što sam imao priliku da se upravo s ovom predstavom predstavim tu.
1: Hvala vam puno, neću vas puno zadržavati. Evo, možete možda spomenuti samo ostatak glumačke ekipe koja je činila ovu predstavu.
2: Tako je Saša Oručević, Emil Sejpić, Amela Kreso, Jasmin Krpo i to je to.
4: Jesmo? Dijana,
2: smo zaboravili, izvinjavamo se. Dijana nam je spoljni saradnik, ali isto jednako važna i bitna. Eto, sve kolege su bile sjajne, sad smo živali u ovom procesu i to je to.
1: Hvala vam puno.
3: Hvala vam.
2: Hvala vam.

0: 10 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Zastupnici Narodne skupštine Republike Srpske nastavljaju zasjedanje raspravom i glasanjem o više tačaka dnevnog reda, uključujući izvještaje i informacije iz oblasti evropskih integracija te zaduženja prema Saudijskom fondu za razvoj. Poslanici su jučer razmatrali izvještaj o radu i finansijski izvještaj Komisije za koncesije za prošlu godinu. Posebnu pažnju izazvala je rasprava o deklaraciji o zatvaranju OHR-a u BiH, u kojoj će poslanici danas i glasati. Deklaracija je predložena na inicijativu predsjednika Skupštine Nenada Stevandića. U Strasburu danas počinje plenarna sjednica Manivala na kojoj će biti odlučeno da li će Bosna i Hercegovina biti stavljena na sivu listu zbog nedostatka u sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma. Prema nezvaničnim informacijama, BiH je veoma blizu takve odluke, a među ključnim zamjerkama navode se kasno usvajanje zakona i neuspostavljanje registra stvarnih vlasnika u Federaciji BiH. Američka vojska saopštila je da je izvela napade na jug Irana ciljajući lokacije za lansiranje raketa i brodove za koje navodi da su pokušavali postaviti mine u Hormuškom reuzu, uprkos važećem primirju. Iz centralne komande SAD-a poručeno je da su udari izvedeni u samoodbrani s ciljem zaštite američkih snaga. Iranski mediji su istovremeno izvijestili o eksplozijama u području lučkog grada Bandar Abasa, dok se zvanični Teheran za sada nije oglasio o događaju. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu prevezen je sinoć u bolnicu u Jeruzalemu, potvrđeno je iz njegovog kabineta, nakon što su izraelski mediji objavili informacije o njegovoj hitnoj hospitalizaciji. Iz kabineta je saopšteno i da je razlog odlaska u bolnicu stomatološki tretman. Zdravstveno stanje 76-godišnjeg izraelskog premijera duže vrijeme je u fokusu javnosti, posebno nakon što je prošlog mjeseca otkrio da je uspješno liječen od raka prostate. U više od 350 mjesta u Francuskoj zabilježene su rekordne majske temperature tokom snažnog toplotnog vala koji je pogodio zapadnu Europu. U Ujedinjenom kraljevstvu i Francuskoj oboreni su nacionalni rekordi uz temperature koje su dosezali do 37 stepeni u Francuskoj te 34,8 stepeni u Londonu. Meteorolozi navode da je riječ o rijetkom i intenzivnom događaju uzrokovanom toplotnom kupolom koja je donijela vrlo topao zrak iz sjeverne Afrike. Stručnjaci upozoravaju da klimatske promjene čine ovakve toplotne valove sve češćim, ranijim i jačim u proljetnim mjesecima. Temperature: Sarajevo 18, Banja Luka 21, Tuzla 22, Zenica 23, Trebinje 26, Mostar 27 i Neum 28 stepeni. Danas uglavnom sunčano vrijeme. U drugoj polovini dana mogući su lokalni pljuskovi na istoku zemlje. Dnevna temperatura od 26 do 31, na jugu zemlje do 33 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Radio Konjici danas u vašem životu.

0: Slušate Radio Konjic.
1: Poštovane kolegice i kolege, poštovani gradonačelniče, otvaram 8. redovnu sjednicu Gradskog vijeća grada Konjica. Prema evidenciji stručnih službi sjednici prisustvuju 23 vijećnika, tako da postoji kvorum za rad i odlučivanje. Izostanak sa današnje sjednice su opravdali Muli Čedin, Sarajli Čamar, Nuhanović Gakić Lejla i Lanđo Enela. Kolegi gradskog vijeća je na sjednici od 18.5.2026. i 25.5.2026. a na osnovu odredbe člana 62 poslovnika o radu utvrdio prijedlog dnevnog reda. Prijedlog dnevnog reda dostavljen je uz poziv za sjednicu. Za 8. redovnu sjednicu predlaže se sljedeći dnevni red. 1. Zapisnik sa 7. redovne sjednice Gradskog vijeća Konjic održane dana 31.12.2025. godine. 2. Prijedlog odluke o izvršenju budžeta grada Konjica za 2025. godinu. 3. Prijedlog odluke o rebalansu 1 budžeta grada Konjica za 2026. godinu. 4. Prijedlog odluke o usvajanju informacije službe za ekonomsko-financijske i pravne poslove grada Konjica o kvartalnom izvještaju o ukupnom dugu grada Konjica na dan 31.3.2026. godine. 5. Prijedlog odluke o usvajanju informacije službe za ekonomsko-financijske i pravne poslove grada Konjica o godišnjem izvještaju o ukupnom dugu grada Konjica na dan 31.

0: 12.2025. godine. 6. Prijedlog odluke o usvajanju saglasnosti na statut javne ustanove Centar za socijalni rad Konjić. 7. Prijedlog odluke o usvajanju pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i radnih zadataka u javnoj ustanovi Centar za socijalni rad u Konjicu. 8. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o uspostavi sistema kontrole raftinga i drugih turističkih usluga na rijeci Neretvi. 9. Prijedlog odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene po metru kvadratnom stambene površine na području grada Konjica. 10. Prijedlog odluke o preuzmanju nekretnina i upisu prava vlasništva u korist grada Konjica. 11. Prijedlog odluke o sazivanju osnivačke skupštine turističke zajednice grada Konjica. 12. Prijedlog odluke o bratimljenju grada Konjica Bosna i Hercegovina sa općinom Livorno, Republika Italija. 13. Prijedlog odluke o odobrenju novčanih sredstava. 14. Prijedlog odluke o odobrenju novčanih sredstava. 15. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na izmjene i dopune pravila javne ustanove Srednja škola Konjic. 16. Prijedlog odluke o izmjenama i proširenju djelatnosti radio televizija DOO Konjic. 17. Prijedlog odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o stanju rješavanja upravnih stvari u upravnom postupku grada Konjica za izvještajno razdoblje 1.1.2025. do 31.12.2025. 18. Prijedlog odluke o usvajanju programa rada javne zdravstvene ustanove Gradska apoteka Konjic za 2026. godinu. 19. Prijedlog odluke o usvajanju programa rada i financijskog plana za 2026. godinu Agencije za ekonomski razvoj Prvi korak d.o. Konjic. 20. Prijedlog odluke o usvajanju izvještaja o radu javno komunalno preduzeće Standard d.o. Konjic za 2024. godinu. 21. Prijedlog odluke o raspisivanju javnog oglasa za imenovanje člana nadzornog odbora javno komunalno preduzeće Standard d.o. Konjic. 22. Javni oglas za imenovanje člana nadzornog odbora javno komunalno preduzeće Standard d.o. Konjic. 23. Prijedlog odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu grada Konjica autoškola Sanda H. 24. Prijedlog odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu grada Konjica Škampo Ešef. 25. Prijedlog odluke o davanju u zakup poslovnog objekta Gradac u vlasništvu grada Konjica. 26. Rješenje o konačnom imenovanju članova upravnog odbora ustanove Narodni univerzitet Konjic. 27. Rješenje o konačnom imenovanju članova nadzornog odbora Radio televizija d.o. Konjic. 28. Rješenje o konačnom imenovanju članova upravnog odbora ustanove Sportska dvorana Konjic. 29. Rješenje o konačnom imenovanju članova školskog odbora u javnoj ustanovi Osnovna škola Parsović. 30. Rješenje o konačnom imenovanju članova školskog odbora u javnoj ustanovi Osnovna škola Glavatičevo. 31. Zaključak gradskog vijeća. 32. Zaključak gradskog vijeća. 33. Zaključak gradskog vijeća. 34. Izvršenje budžeta grada Konjica za period 1.1. do 31.3.2026. godine informacija. 35. Dopis kluba nezavisnih vijećnika u gradskom vijeću Konjic. I 36. Pitanja i odgovori. Otvaram raspravu o predloženom dnevnom redu. Kolega Ibro Hero, izvolite.
1: Zahvaljujem. Prije svega koristim priliku da pozdravim predsjednika vijeća, uvaženog gradonačelnika grada Konjica, uvažene koleginice i kolege vijećnike, predstavnike medija i ostale goste. Ispred kluba nezavisnih vijećnika pozdravit ću se na član 89 poslovnika o radu i tražim da moja diskusija uđe u zapisnik. Dakle, mi danas imamo na neki način izmjenu i dopunu dnevnog reda, u stvari prijedlog ili primjedbe na ponuđeni dnevni red. Izmjene u kontekstu ovog ponuđenog dnevnog reda odnose se na tačku 13 i 14 i tražimo da se te dvije tačke dopune. Naime, konstatovali smo da nije dovoljno jasno da se u dnevnom redu samo navede odluka o dodjeli sredstava, novčanih sredstava. Takva formulacija je formalno dozvoljena, ali pravno i praktično problematična jer ne precizira kome i u kojem iznosu se sredstva dodjeljuju. Zašto je to sporno? Transparentnost, građani i vijećnici ne znaju unaprijed kome se sredstva dodjeljuju. Zakonitost odluka može biti osporena jer predmet glasanja nije jasno definisan. Imao sam ove primjedbe i na prošlim sjednicama, nažalost, bez ikakvog odgovora i tako dalje. I ono drugo koje je isto tako vezano za ove tačke dnevnog reda, odnosno ponuđeni dnevni red,

0: odnose se na tačku sada 35 i ispred kluba nezavisnih vijećnika tražimo da se ova tačka povuče sa dnevnog reda u obrazložišću. Mi smo kao nezavisni klub poslali jedan upit informaciju prema subjektu, odnosno federalnom tužilaštvu, i kao takav predmet nije predmet analize ili rasprave na gradskim vijećima. Na taj način se krši zakon, kršenje principa trodiobne vlasti i miješanje u rad pravosuđa. Zakonodavna vlast ili vijeće, izvršna vlast, načelnik, gradonačelnik nemaju apsolutno nikakvu nadležnost nad pokretanjem javne rasprave o aktivnom predmetu. Lokalna vlast vrši nedozvoljen pritisak na pravosuđe i miješa se u nezavisnost tužilaštva. Dalje, povreda tajnosti istrage, zakon o krivičnom postupku Federacije BiH. Prema zakonu krivičnom postupku Federacije BiH podaci iz istrage su tajni, raspravljanjem o detaljima prijave na sjednici vijeća koje su često javne i se snimaju. Dozvolite mi da završim.
1: Izvolite, privodite kraju.
0: Direktno se ugrožava istraga, na ovakav način sve ovo prerasta u političko čuđenje i javni linč, čime se grubo krše osnovna ljudska prava, zloupotreba položaja i ovlaštenja itd. Ako već ulazimo u diskusiju ovog predmeta, smatramo da možemo ući u kontekstu izmjene ove tačke u kontekstu da se ide sa informacijom o stanju na poplavljenim područjima, ali nikako predmet koji je aktuelan i koji je još na neki način predmet pravosuđa. Tako da smatramo da ovo grubo kršenje zakona, i ono što je iritantno u svemu ovome, u materijalima koje smo dobili, je bilo copy-paste direktno sa mog Facebook profila. Ako je to materijal koji je na neki način potreban za ovu sjednicu, onda je to malo i smiješno. I još nešto, ovdje se ne formuliše ova tačka dnevnog reda u kontekstu informacije, odluke, zaključka itd. Nije dovoljno formulisati tačku dnevnog reda predmet itd. Zahvaljujem.
1: Hvala lijepo. Ima li još prijavljeni kolega Alihoć Šefik, izvolite.
2: Zahvaljujem, predsjedavajući. Ovdje samo radi javnosti da upozna, zna se kako dnevni red se usvaja i kako dolaze tačke dnevnog reda. Ovdje kada su u pitanju naslovi tačaka dnevnog reda, ne može kolega Ibro Hero tvrditi da ne znamo šta znači i šta je sadržano. Mi smo svi dobili materijale, pomno i svi vijećnici isčitali i znamo šta je sadržaj, i o tim tačkama dnevnog reda ćemo neko od nas diskutovati, a svi ćemo se izjašnjavati. Zaparala mi je uši ova posljednja tačka dnevnog reda koja je diskutovao, ova informacija o ovoj prijavi kluba nezavisnih vijećnika. Pa zašto se sad bojite da to izađe u javnost? Evo da ovdje mi upravo, ko je pozvaniji od nas da o tome raspravlja, već gradsko vijeće. Što se sad povlačite, što bježite od neke svoje tamo populističke ishitrene izjave, i sad kad se treba o toj tačci dnevnog reda raspravljati, sad bi vi mijenjali dnevni red, povlačili bi tačke dnevnog reda, a niste je povukli iz javnosti sa svog Facebook profila. Trebali ste prije to tome razmisliti. I svojim mentorima koji vam plasiraju te i uređuju te vaše prijave, trebate kazati da oni stave potpisi da preko svog profila to lansiraju javnost, a ne preko profila Ibre Here, i da se kriju iza vas i iza kluba nezavisnih vijećnika. Odgovorno tvrdim da nijedan od vas ne zna suštinu i ne znate zbog čega ste potpisali, izuzet zbog toga što se radi o izbornoj godini, gdje ovdje još 2-3 mjeseca do izbora, treba lagano skrenuti pažnju na sebe, ući u javnost, mobilisati javnost i jednostavno populista. Poslije toga ponovo nećete ništa uraditi, niti imate snagu da uradite, već je bitno samo sad da skrenete pažnju, uzmete koji glas, jedan mandat ili nijedan, i to je suština toga. Znači, ovdje kad je i uzeo si puno vremena objašnjavajući ovu tačku dnevnog reda, ovdje raspravljamo o tačkama dnevnog reda, a u meritum, odnosno u suštinu tačke dnevnog reda, ući ćemo onda i diskutovat ćemo o njoj kada ona dođe na red. Ovdje imamo, jesmo li ili nismo za dnevni red. Ja pozivam kolega da se izjasne po sopstvenom nahođenju, naravno.
1: Hvala.
2: Zahvaljujem, predsjedavajući.
1: Hvala lijepo. Replika kolega Hero Ibro, izvolite.
0: Dakle, nema puno diskusije, ovdje je stvar jasna. Miješanje u rad pravosuđa, puste službe, puste zakon, puste ostale da rade svoj posao, vi radite svoj posao na drugačiji način, nemojte raspravljati u predmetu koji je dostavljen, nego općenito

0: informaciji koja se tiče prostora koji je subjekt ove zadnje poplave koja se desila u Neretvici i oko Neretvice. Tako da nema ovdje potrebe, ja sam samo kao predstavnik kluba upozorio. Zašto? Zato što vam odmah kažem da će poslije ove sjednice, ako bude ova tačka u dnevnom redu, ići obavijest federalnom tužilaštvu, pa vi izvolite, a znamo šta time činimo kao vijećnici i nemojte reći da vas nisam upozorio. Hvala.
1: Zahvaljujem. Ima li prijavljenih za raspravu? Koliko nema, zaključujem raspravu. Gradonačelnik Šatić Osman, izvolite.
2: Hvala, poštovani predsjedniče, uvažene kolege vijećnici, mediji i naši sugrađani koji nas slušaju. Iznenađuje znači izlaganje kolege i uvaženog vijećnika, predsjednika kluba vijećnika, nezavisnih vijećnika, kolege Ibre Here. Prvo, iznenađuje da ne zna šta je dobro u materijalu, a drugo, utvrđivanje dnevnog reda vršite vi upravo kroz kolegi vijeća. Jasno piše odluka o odobravanju novčanih sredstava, ustavno i sportska dvorana Konjica, odobravaju se novčana sredstva u iznosu 100 mitom i jasno stoji. E sad, što vi niste na kolegiju to dodali, to nije do nas. Znači, služba je svoje dostavila transparentno, javno, a vi inače idete uvijek u tom pravcu da je nešto sumnjivo, da neko nešto uzima. Vrlo su jasna ovdje sredstva naznačena kroz budžet prvo, pa onda i kroz odluku ove službe. Drugo, vidim da prijetite. Izborna godina, pa valja se malo, jele, ući u taj izborni prostor, ima još nekoliko mjeseci, prišto nečem, što kažete da se ne treba baviti, a treba se cijela javnost, virtuelna, do duše, baviti onim što ste vi postali. Vi ste vašu informaciju, odnosno vaš dopis, dostupni uradili putem vašeg ličnog Facebook profila. I neodgovorno bi bilo od vas vijećnika ovdje, da o tim stvarima, o navodima koje vi navodite, danas ne raspravljate. Neodgovorno bi bilo. Jer ovdje iznesene tvrdnje nisu samo dostane na jednu instituciju, već na više institucija. Jer kako imaju oni pravo da se raspravlja, trebalo ste i vijeću ovdje isto dostaviti, pa da raspravimo danas ovdje oko toga. Znači, vi pričate o tome kako ne treba, a vi u javni prostor puštate. Što? Za koji lajk? Koji lajk, da. Radite, znači, vi se trebate ponositi onim što uradite. Niste glasali za budžet u vanrednim situacijama. Niste pomogli tim ljudima ništa dole. E onda treba neko ko kriviti koji to sve radi. I nama jeste cilj upravo da građani drugu priču čuju. Nismo se bavili tim na takav način, ali uzeli ste, rekao sam prošli put na kolegu, da idete u tom pravcu. Vi da ste uputili samo na institucijama koje treba da uputite, to ne bi bio problem. Ali vi ste, znači, ušli u javni prostor. I sad pozivam još jedno vijeće da bi neodgovorno bilo da vijeće koje je usvojilo taj budžet danas ne raspravlja po tim navodima o kojima su kolege vijećnici evo rekli. Pa ako su pravo, ok, ja podržavam svaku vrstu istraje, ali ako nisu, Boga mi da odgovaraju za to. Jer ovdje ste položili zakletu da govorite istinu, da govorite o ime grada Konjica, o ime građana koji vas birali, a ako Boga mi ne govorite istinu, danas vijeće treba da odluči u kojem pravcu da ide i kad su i te stvari u pitanju. A jasne su stvari u pitanju i to je vrlo jasno i provjerljivo oni navodi koje ste vi naveli. Hvala.
1: Zahvaljujem, gradonačelniče. Ja ću samo podsjetiti cijenjene kolegice i kolege da je član 69 stav 2 jasan, da 62 poslovnika o radu, da prijedlog dnevnog reda priprema kolegi gradskog vijeća. U pripremi današnje sjednice gradskog vijeća kolegi je održao dvije sjednice, 18.5. i 25.5. i utvrdio današnji prijedlog dnevnog reda. Dajem na izjašnjavanje prijedlog dnevnog reda 8. redovne sjednice. Konstatujem da je vijeće usvojilo prijedlog dnevnog reda 8. redovne sjednice sa 20 glasova za, 3 glasa protiv, suzdržanih nije bilo. Prva tačka dnevnog reda, zapisnik sa 7. redovne sjednice gradskog vijeća Konjica održane dana 31.12.2025. godine. Izvodi zapisnika ste dobili u materijalu za sjednicu. Otvaram raspravu, izvolite. Kolega Hero Ibro, izvolite kolega.
0: Zahvaljujem. Također, shodno članu 89 poslovnika o radu, pozvat ću se da ova moja diskusija u potpunosti uđe u zapisnik. Na osnovu člana 91 poslovnika

0: radu Gradskog vijeća Konjic dostavljam na uvid primjedbu na zapisnik sa 7. sjednice Gradskog vijeća Konjic. Prije svega, posjetit ću sekretara Gradskog vijeća Konjic da se na sjednicama Gradskog vijeća Konjic vodi zapisnik koji bi između ostalog trebao da precizno sadrži sami tog održavanja sjednici, uključujući sve izrečene riječi, čak i one neprimjerenog karaktera, a što u konačnici ima da cilj eventualno utvrđivanje odgovornosti te daljnjih disciplinskih postupaka. Iz tog razloga, kod dostavljenog zapisnika sa 7. sjednice Gradskog vijeća Konjic, može se konstatovati da je iz zapisnika izostavljena određena aktivnost koja je morala biti sastavni dio ovog zapisnika, a samim tim uskraćeno mi je pravo da u slučaju potrebe pokrene određene zakonske radnje. Obrazloženje. Na 7. sjednici Gradskog vijeća Konjic, održane 31. decembra 2025. godine, u toku moje diskusije kod tačke 4 utvrđenog dnevnog reda sjednice, a riječ je o prijedlogu odluke o organizaciji jedinstvenog upravnog tijela grada Konjica, jedan od vijećnika iz kluba Stranke demokratske akcije Konjic zloupotrijebio je poslovnik o radu Gradskog vijeća Konjic, te na dosta primitivan način prostačkim rječnikom kazano uputio je određene vrste prijetnje prema meni, a zatim u žargonu psovanja koristio dvije svetinje, Boga i moju majku, te nastavio da ometa moje izlaganje na pomenutoj tački dnevnog reda. U tom trenutku predsjedavajući vijeća nije spriječio ovo grubo kršenje poslovnika u radu, te je u međuvremenu došlo do određenih negativnih konotacija od strane jednog od prisutnih vijećnika prema vijećniku koji uputio određene psovke i uvrede. Nakon toga predsjedavajući vijeća oštro reagovao prema navedenim vijećnicima, te se situacija primirila, a ja sam mogao nastaviti svoje daljnje izlaganje. Međutim, u tom trenutku, a s obzirom da sam fizički dosta udaljen od mjesta gdje se sve ovo i dešavalo, nisam u potpunosti jasno glasno čuo navedene upadice i psovke, te zbog toga i nisam adekvatno reagovao, već sam nastavio započeto izlaganje. Nakon što sam naredni dan, a nakon održavanja sjednice, na osnovu remitovanja sjednice putem talasa Radio Konjica, pažljivo poslušao moje izlaganje po pitanju navedene problematike, mogao sam zaključiti da u pozadini svega navedenog jasno se čuje upadica, prijetnje i psovke jednog od vijećnika. U konačnici, s obzirom da je u pitanju grubo kršenje poslovnika o radu Gradskog vijeća Konjic, prvenstveno u članu 73 navedenog poslovnika o radu, zahtijevam da danas na ovoj sjednici Gradskog vijeća Konjic donese određeni zaključak u kome se nalaže etičkoj komisiji da presluša audio snimak navedene sjednice u dijelu navedene problematike, da postupi u skladu sa svojim ovlaštenjima i obvezama, te da služba koja priprema zapisnike o radu sjednica Gradskog vijeća Konjic sve potrebne detalje i sam tok oko gore navedenih radnji u potpunosti unese ovaj zapisnik. S obzirom da svaki zapisnik može da posluži kao dokaz pri eventualnom pokretanju pravnih postupaka, smatram da smo mi kao Gradsko vijeće dužni da zbog interesa očuvanja digniteta svakog vijećnika držimo do svojih obaveza i dužnosti. Zahvaljujem.
1: Hvala lijepo. Ima li prijavljenih za raspravu? Ukoliko nema, zaključujem raspravu, sekretar. Prostite, nisam vas vidio. Jeste se javili za raspravu? Kolega Muhibić Imzo, izvolite. Izvolite.
2: Hvala lijepa gradonačelnika, predstavnike sestava informisanja i ostale kolege i goste i tako dalje. Ja sam bio na ovoj sjednici vijeća. I ja ovo nisam čuo. Ovo je nešto što na ovome vijeću se nije čulo i ne čuje i ne prakticira se. Verifikaciju u zapisniku imaju vijećnici koji se jave za riječ. Pratiš li me, predsjedniče? Imaju vijećnici koji se jave za riječ i koji diskutuju. A žamor i šumor i nekakvo čosanje između dvoje i tako dalje, mislim da to nije dio rada vijeća. Prema tome, iznenađuje me zaista da od ovoga sad pravimo neku priču koju treba i provjeravati i dokazivati. Ja, kao čovjek koji je bio prisutan na vijeću, nisam ovo čuo i mene ova priča iznenađuje. Zahvaljujem.
1: Replika, kolega Hero Ibro, izvolite.
0: Dakle, puno toga se ovdje ne čuje. To nije tema. Tema je nešto drugo. Ja, u stvari, lično, pošto se radi o meni, ja sam nekako tema ovog dijela koji se odnosi na opasku na zapisnik. Tražim samo kroz zaključak da etička

0: Komisija presluša audio snimak i da da svoje mišljenje. I ne vidim šta je sporno. Ne morate vi, gospodine Himzo, ništa čuti ovdje. To je vaše pravo. Mnogo stvari čujete ili ne čujete. To je isto kao i ja. I ja nisam do kraja čuo, ali opet kažem, ovdje se radi o grubom kršenju poslovnika. Čuli su oni koji trebaju čuti, koji nisu reagovali. Tako da ne vidim šta je sporno po pitanju zapisnika i ne vidim da ovaj prijedlog, to je zaključak, da se ne da na glasanje. U svakom slučaju, ako to ne uradite, onda vi direktno, znači, omalovažavate dignitet mene kao vijećnika, pa i samog kluba i tako dalje. Hvala.
1: Zahvaljujem.
2: Odgovor na repliku.
1: Odgovor na repliku, kolega Muhibić i Imzo, izvolite.
2: Ja sam do kraja, ja sam bio, dakle, smisla ima i verifikovana je priča, prijava, diskusija koja se prijavi i koju odobri predsjednik vijeća. I ništa drugo. Sve drugo je, da ne kažem kako se to može zvati. To je moja sugestija i to je moja primjedba i na tome insistiram. Dakle, da, bilo kako provjeravanje, bilo kakvi dokazi, diskusija se u tom pravcu provjerava i dokazuje. Hvala.
1: Hvala lijepo. Rasprava kolega Podrumđe Nadin, izvolite kolega.
3: Evo, kratko ću ja, pošto je prozvani i Stranka demokratske akcije, ja da sam čuo nešto da je bilo ti neki pogrdni riječi, vjerovatno i sigurno bi reagovao na to. Evo i kolega Himzo, znači bude nekad između, ali da je bilo u nekim diskusijama i to, ja stvarno to nisam čuo i da sam čuo reagovao. I tako da, ne znam, ima vjerovatno puno pametni i evo imamo dnevni red i dobrih odluka da raspravljamo o njima, kolega Hero, a ne da se bavimo nekim tu vašim populističkim stvarima.
1: Hvala lijepo. Replika kolega Hero, izvolite.
0: Dakle, da je gospodine Podrum uzeta usta vaša majka umjesto moja i neko nešto u stvari što je sve to u negativnom kontekstu ne bi tako pričali. Tako da ja sa punim pravom tražim, ako nećete vi, ja ću tražiti izuzeće snimka sa te sjednice i nastavit ću svojim putem. Prema tome, tražim da se u miru na neki način balansira ova problematika i da etička komisija da svoje mišljenje. Ona i po poslovniku dužna da to uradi, a mi kao vještnici da vam damo mogućnost. Hvala.
1: Zahvaljujem. Ima li prijavljeni? Koliko nema, zaključujem raspravu. Sekretar gradskog vijeća, izvolite.
4: Gospodine predsjedavajući, uvaženi gradonačelniče, cijenjeni vijećnice, vijećnici, sve vas srdačno pozdravljam. Što se tiče primjedbe uvaženog vijećnika Ibre Here, čisto da pojasnim, član 89 poslovnika o radu gradskog vijeća kaže: zapisnik sadrži najbitnije podatke o radu gradskog vijeća, imena učesnika u raspravi, podnešene amandmane, usvojene zaključke, rezultate glasanja, sadržaj vijećničkih pitanja. Zapisnik sa sjednica gradskog vijeća se radi na osnovu transkripta, odnosno stenograma. U stenogramu nigdje, znači, nije zabilježeno takav vid diskusije. Da bi se zabilježila određena diskusija u samom transkriptu, svaki vijećnik ima pravo da se javi za riječ, da se obrate putem mikrofona i da to uđe u stenogram. I samo na osnovu stenograma se radi zapisnik. Dakle, ponavljam, u stenogramu nigdje nije primijećeno i nije vidljivo ovaj vid komunikacije koji ste vi naveli kao primjedbu. Zahvaljujem.
1: Hvala sekretaru. Dajem na izjašnjavanje zapisnik sa 7. redovne sjednice gradskog vijeća. Konstatujem da je vijeće usvojilo zapisnik sa 7. redovne sjednice sa 20 glasova za, 3 protiv, suzdržanih nije bilo. Druga tačka dnevnog reda, prijedlog odluke o izvršenju budžeta grada Konjica za 2025. godinu. Prijedlog odluke ste dobili u materijalu za sjednicu. Molim predlagača da obrazloži prijedlog odluke ispred službe za ekonomsko-financijske i pravne poslove, pomoćnik gradonačelnika Špago Adnan. Izvolite.
5: Poštovani gradonačelniče, predsjedniče gradskog vijeća, uvažene vijećnice i vijećnici, predstavnici medija, predstavnici gradske službi, sve vas srdačno selam i pozdravljam. Pa evo, u materijalima za ovu tačku dnevnog reda dobili ste prijedlog odluke o izvršenju budžeta grada Konjica za 2025. godinu, a njen sastavni dio čine bilanci prihoda i rashoda za izvještajni period. Zakonski osnov za donošenje ove odluke je Zakon o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine, čijim odredbama je definisano da se godišnji izvještaj o izvršenju budžeta grada dostavljena razmatranje i usvajanje vijećnicima gradskog vijeća.

0: izdaci za nabavku 821 200 izdaci za nabavku građevina, 821 300 izdaci za nabavku opreme, 821 600 rekonstrukcija i investicijone održavanje, te ekonomski kod 8230 izdaci za otplatu dugova. U tabelarnom dijelu budžeta dat je analitički prikaz pojedinih stavki kao izvršenje istih u izvještajnom periodu. Što se tiče tekuće rezerve budžeta, u izvještajnom periodu 2025. godine nije bilo trošenja sredstava iz tekuće rezerve budžeta grada Konjica. A evo na kraju ovog izlaganja, pozivajući se na odredbe Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine, prijedlog odluke o izvršenju budžeta grada Konjica za 2025. godinu dajemo na razmatranje i usvajanje vijećnicima gradskog vijeća. Hvala.
1: Zahvaljujem. Otvaram raspravu o prijedlogu odluke. Izvolite. Kolegica Branka Marković, izvolite kolegice.
2: Dobar dan. Ovim putem prvo želim pozdraviti vas, predsjedavajuće, poštovanog gradonačelnika i uvažene kolege i kolegice. Sada ću se osvrnuti na budžet za 25. godinu, a prije nego što počnem analizirati, samo ćemo se prisjetiti da na sjednici vijeća 31.12.24. godine vijećnici SDP-a nisu glasali za budžet za 25. godinu zbog odbacivanja amandmana predloženih od strane vijećnika SDP-a. Međutim, 5.12.25. godine na 6. sjednici glasali smo za rebalans budžeta za 25. godinu zbog amandmana vezani za nabavku aparata za dijalizu. Danas imamo na dnevnom redu izvještaj o izvršenju budžeta za 25. godinu. Pa ću ja sada ovako po ekonomskim kodovima. Pod ekonomskim kodom 16.175 transfer ostalim institucijama, unapređenje zdravog kvaliteta života građana, stručno usavršavanje, planirano je 50.000 KM-ova, izvršeno 15.095 ili procentualno 30,19%. Provođenje pod istim ekonomskim kodom nalaze se i provođenje sterilizacije pasa lutalica. Planirano je 20.000, izvršeno 10.000 ili 50%. Postavlja se pitanje zbog čega nisu utrošena sredstva koja su planirana za usavršavanje kadrova, jer svi smo manje više svjesni stanja u zdravstvenim ustanovama u gradu Konjicu, kako mi korisnici, tako i uposlenici tih ustanova. Susrećemo se sa nizom problema kada su nam potrebne usluge u tim ustanovama. Pod istim kodom, kako sam rekla, nalaze se i sprovođenje sterilizacije pasa lutalica. Što se tiče ove problematike, stanje je alarmantno. Svi koji dolaze na Boračko jezero, mislim da imaju osjećaj da su došli u azil za pse, a ne u turističku destinaciju. Šta ćemo raditi po tom pitanju ako nam turistička sezona kuca na vrata? Pod ekonomskim kodom 615 000 kapitalni transfer javne ustanove Dom zdravlja, hitna pomoć, oprema. Planirano je 100.000, realizovano je 0. Na ono što bi trebalo hitno da se realizuje, nije izvršeno. Za stanje naše hitne pomoći svi znamo. U teškim intervencijama zakazuju ključni instrumenti jer su zastareli. Pod ekonomskim kodom 613 700 javno komunalno preduzeće vodovod i kanalizacija, održavanje kanalizacionog sistema i uređaja za prečišćavanje. Planirano je 120.000, utrošeno 120, realizacija 100%. Novac je doznačen i pretpostavljam davno potrošen, a stanje je gore nego što je bilo prije godinu ili dvije. Konkretno, u naselju Luka ispod dječjeg igrališta direkt

0: No se sada u Neretvu ispuštaju fekalije, što je, a isto stanje možemo vidjeti kod željezničkog mosta i u koloniji. Postali smo grad neugodnog mirisa, a ne znam ni sama koliko već puta govorim o ovoj problematici u posljednjoj godini i po. Na drugoj sjednici gradskog vijeća u ovom sazivu sam govorila o ovoj tematici i izjasnila se da se nadam da ćemo iduću godinu nećemo razmatrati ovaj problem. Međutim, on postoje sve veći, sve vidljiviji, a rješenja nema na vidiku. I na kraju imam još jedan ekonomski kod, to je 614-239, stimulativne nagrade, nagrade za uspješne studente, zlatna rektorova nagrada. Prema budžetu za ovaj ekonomski kod planirana su sredstva u iznosu od 20.000 km, realizacija nula. Pitam vas, da li su naša djeca toliko loši studenti ili učenici da nisu vrijedna novčanih nagrada? Lično znam studente koji su dobili rektorovu nagradu za izuzetan uspjeh, ali nagradu u obliku novčanih sredstava od grada Konjica nisu dobili. Zašto je, šta je razlog da sredstva sa ovog ekonomskog koda nisu realizovana? Hvala lijepo.
1: Hvala lijepo. Ima li još prijavljenih za raspravu? Kolega Muhibić Tarik, izvolite.
2: Zahvaljujem gospodine predsjedniče, uvaženi gradonačelniče, svi vijećnici. Upostavljam ja kao direktor i vijećnik ovdje imam potrebu da odgovorim od kolekcije na ovo predmetno pitanje. Javno komunalno preduzeće vodovod i kanalizacija radi na rješavanju kolektorske mreže, to su pumpni sistemi koji se nalaze na desnoj obali grada Konjica. Kao što ste i sami kazali, da se izljeva na luci i dole na željezničkom mostu. Kod željezničkog mosta smo mi već uradili jedan građevinski objekat. Mislim da ćemo narednih mjesec dana završiti posao. Trebamo jedan specijalni zatvarač koji treba da dođe van prostora države BiH da uspostavimo dole pumpnu stanicu. Vidljivi su radovi i čitav taj kolektor gdje se izljevale fekalije u naseljenom mjestu Luka smo riješili. Ovo što se preljeva na luci, to je preljev iz pumpne stanice, tako je projektovan i izveden. Radi se projekat realizacije i tu jednog građanskog objekta ustave, gdje ćemo i tu pumpu riješiti. Pumpe su kupljene na depou, dole su na prečistaču. Mi trenutno nismo u stanju da promijenimo pump. Ja mislim da sam to i govorio 31.12. kad su usvajao izvještaj o radu javnog komunalnog preduzeća, jer mi ne možemo da očistimo te pumpe dok ne uradimo tu ustavu. Odnosno, mi moramo preusmjeriti to kanalizacije da bi sačuvali ljude i da bi to funkcionisalo i bilo upotrebu u daljem angažmanu. Ja se stvarno izvinjavam, mi smo sve dali od sebe, stalno radimo i radili smo u zgradama. Mi ćemo, nadam se, u narednom periodu, sve smo pumpe riješili, još nam je samo ostala pumpa Luka. Ovo ostalo je sve urađeno i što je vidljivo, a dole je ovo privremeni ispust kod željezničkog mosta. Mi se možemo uvjeriti u to sve. Hvala lijepo.
1: Zahvaljujem. Rasprava kolega Lepara Đenan, izvolite.
3: Ja ću isto sve vas pozdraviti i ja ću samo osvrnuti na ove transfere koji smo mi dobili kao bolnica, što je bilo vezano naravno za dijalizu. Mi smo ove godine za popravku osmoze, ja se želim zahvaliti opet i vijeću i svima koji ste to izglasali. Mi smo raspisali tender je prošao, javna nabavka će se uraditi, imaju rok rada u ovoj, znači do ovih 3 mjeseca da obnove osmozu i neće ni jedne sekunde prestati rad centra za dijalizu, znači dok se ta osmoza bude obnavljala. Eto, ja samo to htio toliko da vijeću i gradonačelniku da se zahvalim na toj podršci. Mislim da su sva ova sredstva koja idu prema domu zdravlja i bolnici korisna. Nekad se, a i mi gore i dom zdravlja, a i bolnica, i mi

0: znači ta sredstva ne zloupotrebljavamo na način da ono evo činovni daju da ih odmah potrošimo. Stvarno gledamo da završimo ono što nam treba i što nam je želimo da ih potrošimo u nekom najboljem smjeru, vjerujte. Dakle, mi smo od kantona toliko na neki način nismo oštećeni, nego smo više zapostavljeni da jednostavno moramo na sve to da mislimo, mislim to su baš i tako da je svaka podrška vaša vijeća i gradonačelnika nama i Domu zdravlja i bolnici u svakom momentu dobro došlo. Znači nekad kažem ono što nam date, što imamo u vidu da možemo uzeti od vas, vjerujte da i direktor Džemo i ja da gledamo da to budu momenti kad nam stvarno to zaškripa i kad nam bude ozbiljan problem. Eto toliko, hvala vam.
1: Zahvaljujem kolega. Ima li još prijavljeni? Ukoliko nema, zaključujem raspravu. Završni osvrt predlagača, gradonačelnik Čatić Osman, izvolite. Izvolite, gradonačelnik.
2: Hvala, zahvaljujem na konstruktivnoj raspravi. Samo uvijek govorim da moramo biti ili pažljivi kad iznosimo određene činjenice, jer upravo sve piše ovdje kad je u pitanju budžeta, posebno Dom zdravlja. I prošli put sam govorio pa svi imali isto raspravu toga. Vi ste, kako ste glasali za dodjelu s Dom zdravlja, tako ste glasali sjećajci kad ostane sredstva, ona su na kapitalnu transferu, ako se ne usvoje, onda prebacimo na drugi, prebacimo ta sredstva prema Domu zdravlja. Tako da smo imali prošli put sjećati 200 i nešto hiljada maraka u tom dijelu, također za Dom zdravlja, za krov prebačeno od dva puta, jedno 50, drugi put 50, ta sredstva su na računu Doma zdravlja, također oni su aplicirali za dr. Cagorista za vladu federacije, dobili su isti iznos i treba da rade, jel tako, sad kad je u pitanju i taj Dom zdravlja. Drugo, proveli su proceduru vezano, znači, sjeća da smo im odobrili isto vezano za nabavku novih aparata, tako da skupljeni novi aparati, gdje smo mi učitelj negdje pola, otprilike 50-60, evo, vjerovatno bolje vi znate koji ste u bolnici, kako je, znači, pratimo rad zdravstvenih ustanova, pomažemo im i implementiramo te stvari. Isto također sad je zajedno smo znači isto aplicirali prema japanskoj ambasadi i 11. ovog sljedećeg mjeseca dolazi ovdje ambasador vlade Japana, znači ovdje će biti i uručje ove stvari koje jesu vezano za Dom zdravlja, a zajedno ćemo ih kupiti i u tom dijelu, znači jednostavno implementacija tih sredstava ide u kontinuitetu. Ono što se tiče ovih edukacija, tu smo i prošli put govorili, onoliko koliko traže od nas, mi i implementiramo i potičemo i prvi put da smo mi stavili, ako sjećate, dosta to nije bilo budžet. Prije su sami doktori sebi plaćali, vjerujte se sjećaju doktori prije kako to išlo, ovdje ima isto ljudi iz Doma zdravlja iz bolnice, kako su išli, morali su iz svog džepa plaćati. Danas grad Konjica stoji iza njih, znači jednostavno sve aktivnosti gdje hoće poznanje da idu nove vještine da uvedu u Dom zdravlja u bolnicu, mi u potpunosti, znači evo i gradsko vijeće i gradska uprava podržavamo te aktivnosti i cilj nam jednostavno da vratimo kad je u pitanju nivo usluge da bude na što većem nivou, a do nje koliko će konzumirati taj dio. A kad su pitanje oprema, tu se trudimo i svake godine, evo kažem, znači planiramo i kupujemo onaj nedostatak koji nam se sugeriše od strane menadžmenta kako Doma zdravlja, tako jel, i bolnice, iako kažem još jednom ponavljam, nije naša nadležnost. Drugo, ovaj dio kad je pitanje luka, evo kolega je već i direktor je odgovorio i ja se s tim napretkom i brzinom ne slažem, ali ulažu stvarno napore i objasnim i direktor da može dovesti u pitanje zdravlje ljudi, zaposlenika gore dok ne radi ovaj dio, evo znate svi tamo i živite kako je to problematično. Čak smo nekoliko puta izlazili na teren i kolega Muhibić isto također više puta zvao. Nedavno smo imali problem u ovoj zgradi luka ili 12 ili pa sam išao i navečer i ujutru gledao da vidim jednostavno te probleme i evo kajem oni nekim nadljudskim naporima se trude da to održe, taj sistem i tu smo već planirali sredstva i ja mislim da je u toku i javna nabavka vezana za ovaj dio ispred same zgrade da se riješi, a kao što je direktor rekao već su pumpe tu kod njih u samom jeli, magazinu. Zlatna rektorova značka. Ja, nemojte se ljutiti, ali pratite rad. Znači, evo i sad smo raspisali javni poziv, implementirali smo to i prošle godine i pretprošle, evo ova ekipa i ovo gradsko vijeće zajedno sa gradskom upravom su upravo prvi, znači prvi put da se nalazi u budžetu takve stvari, unazad, ja

0: dvije, tri godine i redovno to implementiramo. Redovno implementiramo, toliko je i sad javni poziv. 370.000 je izašao taj nivo kad su u pitanju stipendije na dva mjesta. S obzirom da je dovoljno bilo sredstava na ovoj stavci gdje su stipendije, isti sredstava je taj dio išao. U ovom dijelu gdje je ovaj dio samih rektora ovaj nagrada, tu također imamo i za one koji jeli prijave neki kriminal, a taj kriminal rezultira kasnije jeli optužnicom, također nagrađujemo i njih. Tako da potičemo jednostavno ljude da prijavlju ono što nije u redu, a kažem, evo, već smo sad u javnom pozivu vezan za rektore i dekanove, i zlatne i srebrne značke, znači redovno to implementiramo i redovno smo na raspolaganju našim studentima. Pored stipendija, oni dobiju još dodatno 1500 konvertibilnih maraka, zato što se trude, zato što su gledali ovog grada, ponos kako svojih roditelja, prije svega, naravno i svih nas skončana ovdje. Šta smo još? Psilu utavce. To je problematika i s tim se isto tako možemo tu zajedno ovdje svi. Ja sam govorio sveći prošli put da napravimo jednu čak i tematsku sjednicu da vidimo kako nam možete svi pomoći. Zakon je, nažalost, predjevo i čitao sam i odgovor prema doktoru što je postavila pitanje. Zakon je tu jasan, ostavio federaciju, kanton i, nažalost, opću. Nije definisao ko šta radi. Ostalo je tu tog nekog, kako bi rekao, u zakonu nedefinisanog, zakonodavac nije pravilno definisao, ali nas boli ovdje. Imamo problem. Ljudi rade redovno, međutim, evo, nedavno smo bili na Boručkoj pa smo zvali, znači, gore i našu inspekciju i policiju da reaguje. Smo vidjeli plavi kombi, dolazi, ostavlja pse gore, jer nemamo gore ljudi. Neko dođe, ostavi i ide dalje. Isto na Bradina nas to dešava gore preko Visočice i tu imamo problem. Ali evo kažem, zahvaljujući mjerama koje radimo unazad jedne 5-6 godina vezano sa našom veterinarskom stranicom i sa HES-om, mislim da su tu opet uznapredovali u odnosu na kako je prije bilo. Imali smo dosta ugriza pasa, vjerovatno ste pratili prilikom posao vi koji ste u zdravstvenim ustanovama. Već smo malo taj dio uspjeli sanirati, s tim je znači jednostavno da se proširi. I cilj je naravno i non stop skrećemo pažnju, naši inspektori pišu i policijskoj upravi vezano za to da imamo jednostavno onih koji dovezu pse i ostave i posao kraj ceste, pa neko dođe, jeli, naravno da će nahraniti, onda to jednostavno vide određene punkte i vi kada idete svi prema Boričkom jezeru, vidite šta se dešava. Tako da ove aktivnosti ćemo i dalje nastaviti. Vidjeli ste da smo uvećali tu sredstva odnosno na prošlu godinu više i gledamo otprilike u kojem pravcu da ide. Naravno, slušamo naravno i našu službu u kojem pravcu će ona nam sugerisati da imamo kako da rješamo. Evo i vas ovdje, vijećnike. Hvala puno.
1: Zahvaljujem gradonačelniku. Dajem na izjašnjavanje prijedlog odluke o izvršenju budžeta grada Konjica za 2025. godinu. Konstatujem da je vijeće usvojilo prijedlog odluke o izvršenju budžeta grada Konjica za 2025. godinu sa 16 glasova za, protiv 4, suzdržana 3. Treća tačka dnevnog reda, prijedlog odluke o rebalansu 1 budžeta grada Konjica za 2026. godinu. Prijedlog odluke ste dobili u materijalu za sjednicu. Prijedlog odluke razmatrala je Komisija za budžet i financije. Mišljenje komisije ste dobili. Molim predstavnika komisije da obrazloži mišljenje komisije. Maci Čedis, izvolite.
2: Poštovani predsjedniče, uvaženi gradonačelnici, cijenjeni vijećnice i vijećnici, sve vas srdačno pozdravljam. Kao što ste dobili u materijalima, na sjednici održanoj 25.5.2026. godine, Komisija za budžet i financije grada Konjica razmatrala je prijedlog odluke o rebalansu budžeta grada Konjica za 2026. godinu. Nakon detaljne rasprave o svim stavkama prijedloga, komisija jednoglasno prihvatila prijedlog odluke o rebalansu budžeta grada Konjica za 2026. godinu i uputila ga gradskom vijeću na dalje razmatranje i usvajanje.
1: Zahvaljujem. Molim predlagača da obrazloži prijedlog odluke ispred službe za ekonomsko, financijske i pravne poslove, pomoćnik gradonačelnika Špagu Adnan, izvolite.
3: Zahvaljujem predsjedniče gradskog vijeća. U materijalima za ovu tačku dnevnog reda dobili ste prijedlog odluke o rebalansu, odnosno izmjenama budžeta, o izmjenama i dopunama budžeta grada Konjica za

2026. godinu, a njen sastavni dio čine bilanci prihoda i rashoda na koje se odnose izmjene i dopune. Isti su prikazani kroz opći dio budžeta u ukupnim iznosima, dok su u posebnom dijelu budžeta iskazani rashodi i izdaci u pojedinačnim iznosima za budžetske korisnike, jedinstveni organ uprave, javno pravobranaštvo grada Konjica i javnu ustanovu Centar za socijalni rad u Konjicu.

0: dijelu budžeta dali smo prikaz korigovanih stavki. Evo, nakon ovog svog izlaganja, u cilju realizacije planiranih aktivnosti, a da ne bi došlo do neuravnoteženosti budžeta, prijedlog ove odluke dajemo na razmatranje i usvajanje vijećnicima gradskog vijeća. Hvala.
1: Zahvaljujem. Ispred službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo, pomoćnik gradonačelnika Hojić Husein, izvolite.
2: Dobar dan svima. Pozdravljam gradonačelnika grada Konjica, uvaženu predsjednicu, vijećnike, kolege i ostale prisutne. Pa evo, kolega Špago je otprilike objasnio razlog ovog rebalansa. Mi kao nadležna služba, odnosno služba za civilnu zaštitu i vatrogastvo, obzirom da u protekloj godini nismo mogli implementirati sva sredstva iz objektivnih razloga, obratili su službi za financije da se sredstva rebalansiraju kako bi ih u tekućoj godini mogli namjenski potrošiti. Ovdje se govori o sredstvima koja će biti iskorištena za javni poziv koji je grad Konjic raspisao. A razlog zašto se nisu sredstva potrošila do sada i zašto nismo taj javni poziv uspjeli dovesti do kraja jeste razlog, obzirom da nevladne organizacije implementiraju razne projekte, znači sredstva Evropske unije putem IOM-a i UNDP-a, kako bi vodile računa o dodijeljenim sredstvima, odnosno kako ne bi neka fizička lica dobili višak sredstava po dva osnova, tako da moramo uvijek voditi računa kolika sredstva dobiju putem i drugih organizacija, kako bi na kraju, kad se sve to završi, mogli to da upotpunimo i ovim sredstvima koja su namjenska. Znači, to je osnovni razlog zašto se javni poziv nije mogao implementirati u protekloj godini i gdje još uvijek radimo na tom predmetu. Druga stvar jesu ovo također namjenska sredstva koja su, znači, svake godine se prikupljaju 0,5% onih sredstava koje mi izdvajamo od svojih plata i štab civilne zaštite svake godine donese program utroška, tako da bi uskladili program utroška sa budžetom. Imamo ovdje određena uvećanja, nadamo se, koja ćete vi podržati. U svakom slučaju, ovdje se radi isključivo o namjenskim sredstvima i da bi imali usklađenost sa svim, znači, programima, obratili smo se nadležnoj službi da to uvrsti u rebalans budžeta. Toliko, hvala.
1: Zahvaljujem. Ispred službe za prostorno uređenje, građenje, zaštitu okoline i komunalne poslove, pomoćnik gradonačelnika Esa Domerović, izvolite.
3: Poštovani predsjedavajući, gospodine gradonačelnik, cijenjeni vijećnici, evo ispred službe za prostorno uređenje, građenje, zaštitu okoline i komunalne poslove, ja ću ukratko dati informaciju o projektima, odnosno stepen realizacije projekata na području, razlozima nekih kašnjenja mi smo svjesni da određenim ljudi su i nezadovoljni što to sporo ide, pa ću pokušati kratko da kažem razloge šta smo to uradili, odnosno šta će biti u toku ove godine prema planu javnih nabavki, šta planujemo da implementiramo. Dakle, poslije ove elementarne nepogode, služba koju rukovodim je uglavnom bila na terenu i tu su bile one prve aktivnosti, to su privremene sanacije, prolazci i tako dalje u tome području, aktivno snimanje terena. I onda smo došli do jednog podatka koji je tu, da bukvalno na tom području sva infrastruktura koja je, uglavnom sva infrastruktura koja je pripada lokalnoj zajednici, nije imala gotovo nikakve tehničke dokumentacije za izvođenje, dakle to su ljudi radili akcijski i tako dalje, a mi smo na sastavku gradonačelnika zauzeli stav da, obzirom cijeneći i ovu nepogodu i sve ono što je rađeno, da ne želimo da nam se ponovno takve stvari dešavaju, da idemo u pribavljanje, izradu projektnih dokumentacija, pribavljanje svih potrebnih saglasnosti, dozvola u tim postupcima i ispoštovanja tih procedura koje se tu dešavaju. Dakle, u toku 25. godine mi smo napravili planove, objavljeni su tenderi za projektovanje i u toku, možda u prvom kvartalu, već 25. ugovor smo dobili tek uljeto, dalje je rađeno projektovanje, za ovu godinu je bilo planirano u planu budžeta, imali smo izvođenje na regulacijama rijeka i tako dalje. Ja moram reći da vijećnici odmah znaju da, evo, i sad nismo dobili imamo probleme na tom području, ni nadležne službe ministarstva i ostalo nemaju podataka o hidrološkim slivima tih vodotoka, i onda smo došli u situaciju da recimo dobili smo samo prethodnu vodnu za ovaj most

Sejovnici, trenutno smo u postupku, pošto tu mijenja oko promjene nekog zemljišta, za nered tražimo već 2 mjeseca dole tu šta se još dešava, što je opet na neki način prolongira sve to, gdje imamo situaciju da nadležno ministarstvo nema stručne ljude, daje prethodne vodne uslove i tako dalje, što nam treba za glavno, pa ide se na agenciju i tu radimo koordinacije. Trenutno smo, ja moram reći da smo dobili projekte za regulaciju rijeke Neretvice, ono što grad Konjic financira i za regulaciju rijeke Kraljušice, nažalost još nismo dobili za regulaciju Sejoničice, dakle tu radi Evropska unija, projekat imamo idejne projekte, ovih dana obećavaju da ćemo dobiti glavne projekte, ali smo mi već predali za prethodne vodne i tako dalje da se ne čeka. Grad Konjic je planirao od ovih sredstava, dakle da idemo i prioritetne dionice koje su nam date i na Neretvici, tu smo podijelili jedan dio onda u centralnom dijelu Parcovića, da uzmemo, dakle idemo ispod mosta, pa onda most ćemo vidjeti, moramo to usaglasiti sa regionalnim cestama, jer oni imaju svoje planove, iznad mosta, dakle tu je prva faza i trenutno je objavljen tender za izvođenje radova, a u postupku pribavljanja vodnih saglasnosti i ići u građu dozvole i nadamo se da ćemo tu ipak stići, tu imamo, to je trebalo biti objavljeno u prvom kvartalu, objavljeno je evo krajem aprila smo poslali na objavu Kraljušicu, danas pripremamo, sutra bismo trebali objaviti dionicu, jednu planiranu, trebali bi prezentira gradonačelniku da vidimo da li to ide, danas smo to pripremali. Dakle, i Kraljušica ide, Sejoničica imamo tu probleme, jer čak tu imamo i ugovore i za put. Vidjeli da smo krenuli sa sanacijom puta, pa smo stali na onim dionicama gdje ne možemo, dok ne dobijemo odgovarajuću dokumentaciju od strane Evropske unije, koja radi projektovanje tu i putnih pravaca i mosta, zbog čega je tu nezgodno raditi, na pamet ne možemo raditi, imamo te mostove koji će nam i same visine određivati, dakle te i tu moramo sačekati da dobijemo glavne projekte, idejne smo kao putili dole, tako da je stvarno jedna teška procedura samog projektovanja, evo da ne bi bila, ne želim da pravda nešto Konjica, ali uspjeli smo prije Evropske unije koja ima lakše procedure u postupcima javnih nabavki za projektovanje nego mi što imamo kao državne institucije, pa smo uspjeli malo te ne prije njih doći do glavnih projekata i idemo dalje i u tome dijelu. Tako da u ovoj godini mi se nadamo da ćemo uspjeti, recimo Evropska unija bi trebala radi sanaciju ispod škole Sejonica, gdje nam je problem, smo i privremeno intervenisali sa gabionima, ali mi po kojem slučaju ne bismo smjeli ući u zimu da taj dio tu ne riješimo i nadamo se, obećao da će to u sklopu prioriteta oni to riješiti, dakle da će ući u to, a ovaj drugi dio, evo i mi ćemo pokušati, dakle kao grad Konjic za to uradimo. Nadalje, mi smo, kao što znate, na terenu sve mostove i propuste koje imamo, imamo ugovorene, već su na nekim radovi, zna da smo završili Lukši most, to je bio prvi prioritetni projekat koji je povezivao jedan cijeli dio, dakle, nadalje, privremeno smo napravili Sejonicu, onaj most isprojektovali smo glavni projekat, ugovorili smo radove, obezbjeđena su sredstva, tu čekamo da dobijemo vodnu saglasnost i da krenemo sa radovima, imamo izvođača, imamo sve završeno, više je propust, evo sad je, mislim, u Višnjevicama radi se jedan propust, sad će drugi, gore smo za Bukovlje završili. Imamo jednu apsurdnu situaciju da imamo na dijelu gore prema Pandurima, gdje smo isprojektovali, bukvalno nismo na vodnom dobri, našli smo situaciju, imamo most, znate, kad je do 5 metara, to je propust, može ući u rehabilitaciju cesta. Međutim, kad je preko 5 metara, to je prelaz preko vodene prepreke, to nam je most. Sad je to ispo vijadukt, jer tu nije vodena prepreka, to je sad ovaj prelaz gdje mi koristimo, smo napravili privremeni propust i to rješavamo. Dakle, jedan veliki skup aktivnosti koje radimo, plus imamo već ugovorene dijelove asfaltnih, betonskih saobraćajnica, to će sve ići sada kao kreće građevinska sezona. Imamo izgradnju više objekata, danas imamo jednu ovdje i odluku da se riješi pitanje obnove objekta u Kostajnici, ovih dana treba opasoću da kreni. Imamo dionice gdje čekamo završetak kuća, gdje imamo goru, nema nikakvih problema, ne trebaju nam projekti, to je dole na ovome ušću Sejonice, evo dobili smo prije 2 do 3 dana od Evropske unije, dole oni rade rekonstrukciju mosta, ali moramo sačekati završetak objekata, baš na ta dva objekta se desi ovaj zastoj. Tako da, ukratko, ne želeći vam oduzimati vrijeme, možemo o svakom projektu, o svemu pričati, dakle, stojimo na raspolaganju kao služba i možemo svi ljudi doći da vide, dakle, da prezentiramo sve ove aktivnosti koje smo pričali, susrećemo se u to.

0: ovoj realizaciji sa mnogo problema, ali ćemo istrajati. Dakle, ono što uradimo imat će svoju potrebnu dokumentaciju, nećemo davati bez vodnih akata, ne želimo da se ovo desi u budućnosti opet nekome iza nas i sugerisat ćemo i onda gdje budemo uključeni, tražimo drugih subjekata isto to da rade, a mi smo već imamo naloge gradonačelnika civilne zaštite, svrše osmatranje na terenu kontinuirano, imamo interventna sredstva kroz određene ugovore za građevinsku organizaciju i tako da možemo intervenisati i idemo u sanaciju prema raspoloživim sredstvima, ali da ispoštujemo sve one odredbe koje se traže za takve objekte. Dakle, ono što sporava dole jeste što se radi vodnim objektima, za sve treba i vodne saglasnosti i dozvole, dakle posebne su firme za projektovanje koje mi moramo govoriti jer one radi hidrološke analize, hidroloških podataka nažalost na tom području nema. I onda tu idu hidrološke studije koje se rade prije ovoga, pa se poslije hidroloških studija dobivaju te neke kroz prethodne vodne, poslije vodne, jedna stvarno teška procedura, znači pored projektovanja još i ova procedura, ali to je opredjeljenje da ćemo ispoštovati. Nadalje radimo aktivnosti na postavljanju mjernih, dodatnih mjernih stanica i toga da pokušavamo pratiti da se dobijaju ti podatke, konačno imamo podatke u budućnosti, ne samo s tog područja, nego generalno, iako toga ima, ali gradonačelnik kroz određene kontakte uspio obezbijeti da sredstva od tike i tako dalje uđu u to, pa da i tu pojačamo neke aktivnosti saradnje sa hidrometeorološkim zavodom, god je šuplje, što nam kaže, da i to poklopimo, da možemo u budućnosti lakše i pratiti situaciju na terenu interventno, a isto tako imati i podatke, to će biti sve povezano hidrometeorološki zavod, imaju podatke prema slivnim područjima, jer vjerujte, to su podaci koji su veoma bitni, koji nažalost nisu bili dovoljno prikazani. Ja mogu o svemu, znači stojim otvoren za sva pitanja, pokušao sam kratko iznijeti te neke probleme koje ima i naše planove, dakle ove godine očekujemo potpisane ugovore za glavne, znači onda gdje nemamo potpisane i normalno ićemo u to u implementaciju. Toliko i hvala.
1: Zahvaljujem. Otvaram raspravu o prijedlogu odluke. Kolegica Branka Marković, izvolite.
2: Ja ću u kratkim crtama, neću dugo kao i prethodno izlaganje, samo ću se bazirati na jedan ekonomski kod, a to je ekonomski kod 614-414. To je centar za ribarstvo projekti, gdje su planirana sredstva u iznosu od 68.000 KM-ova, a prema informacijama koje smo dobili ovdje, u prva tri mjeseca realizovan iznos od 12.000. Pod istim ekonomskim kodom imamo i agenciju Prvi korak, gdje su planirana sredstva u budžetu 129.000 KM-ova, a u prva tri mjeseca je realizovano 32.274,99 KM-ova. Iz izvještaja agencije Prvi korak možemo zaključiti da je samoodrživa, da prihode koje ostvaruje na osnovu svoje osnovne djelatnosti za koje je registrovana i dodatnih djelatnosti, nema potrebe da grad Konjic svake godine izdvaja novčana sredstva u iznosu od 129.000. U početku je to bilo potrebno, što je normalno, dok nije agencija stala na svoje noge. Međutim, na osnovu financijskog izvještaja, na osnovu plana 2026. godine, po mom mišljenju, nije joj potrebna ta sredstva. Međutim, s druge strane, imamo centar za ribarstvo koje, kako je konstatovano na tematskoj jedinici, nalazi se u vrlo teškom stanju zbog stanja koje je naslijeđeno iz prethodnih godina, zbog opreme koja je van funkcije prema dostupnim informacijama, zbog uništenja genetičkog vrlo vrijednog materijala. Za sve one koje nisu upoznati sa radom Centra za ribarstvo, informacija je da se radi o uzgoju ribe glavatice i pasrnke, njihovog genetskog materijala, a radi se o jedinstvenim vrstama i ujedno autohtonim vrstama ovog podneblja, a nalaze se sve na crvenoj listi ugroženih vrsta. Pošto se rebalans radi za naredno razdoblje unutar tekuće godine, tražimo da se rebalansom budžeta planiraju povećana sredstva za ovaj jedinstven centar da nastavi sa radom sa uzgojem jedinstvenih

0: Vrsta po čemu je prepoznatljiv gornji tok rijeke Neretve. Hvala.
1: Zahvaljujem. Rasprava kolega Halilović Alem, izvolite.
2: Poštovani predsjedniče, uvaženi gradonačelniče, poštovani kolegice i kolege vijećnici, cijenjeno slušateljstvo Radio Konjica. Gradonačelnik je malo čas djelomično odgovorio na moje pitanje koje sam namjeravao postaviti, ali evo da se malo osvrnem. Znači, radi se ekonomsko kodu 615.000 kapitalni transferi vezano za unapređenje zdravstvene kvalitete života građana, javno ustanova Dom zdravlja Konjic, dječji dispanzir, gdje se planira 50.000 i gdje trebalo biti prebačeno 50.000, znači 100% je bi trebalo biti realizovan ovaj transfer. S obzirom da sam poslao mi obavezan vezan uz javnu ustanovu Dom zdravlja Konjic, da mi je radno mjesto u dječjem dispanziru, moje pitanje bi bilo vezano za činjenicu, znači da se sredstva očigledno uplaćuju iz budžeta prijeli prebaciju, a da se na licu mjesta ne vide sami pomaci u smislu renoviranja, obnove, sanacije, tako dalje, pa me zanima ako nam može se ili resorna služba ili na gradonačelnik malo objasniti nešto u tom pravcu. Znači, očigledno je jako neophodno da se to krene sa sanacijom kako samog objekta, tako i prostora oko samog objekta. Vjerujem da bi i uposlenici dispanzera i samo građanstvo koje koristi usluge dispanzera, odnosno doma zdravlja, volilo čuti odgovor na ovo pitanje. Hvala.
1: Zahvaljujem. Kolega Muhibić Imza, izvolite.
3: Zahvaljujem. Rebalans budžeta u ovom pravcu je uvijek dobra vijest i dobra stvar. Dakle, radi se o povećanim sredstvima koja valja planski i planirati racionalno utrošiti. Ovdje prilikom izvještavanja od strane gospodina Špage više puta i svaki put istakne, a na prijedlog odgovarajućih službi i u skladu sa planovima službi za godinu na koju se rebalans odnosi. Ono što uz ovo što je gospodin Špago istakao i što je jako važno, želim da upitam da li se u ovom periodu i inače tokom godine i predstavnici ostalih institucija, pa i ovih da kažem preduzeća čiji je osnivač grad Konjic, da li iskazuju svoje potrebe, da li iskazuju probleme tokom godine i u tom smislu i potrebu za dodatnim sredstvima u odnosu na ona sredstva koja su planirana. Dakle, jasno je da se sredstva mogu planirati onda ako nadležni organ i nadležni organi pokažu interes, dokažu da ima potrebe i dokažu da je ugroženo poslovanje ili da je nedostatna sredstva koja su planom predviđena. Ovdje imamo pregled planiranih rebalansiranih sredstava. Važno je na početku odmah primijetiti da je planiran dodatna sredstva za prijevoz učenika, kako ovdje stoji, u iznosu od 200%. Dakle, iako to nije, kao što znamo, obaveza grada, ali evo, s obzirom na ponašanje i odnos kantona, to je ovdje planirano. Ovo vezano za planirana sredstva rebalansom za fudbalski klub Igman, ja bih lično volio iskoristio priliku da nekad informaciju možda jednu dobijemo od nadležnih organa fudbalskog kluba o tome na koji način funkcioniše ukupno gledajući stanje u klubu. Mislim na sve ove nivoje, što je jako važno i što obezbjeđuje, da kažem, viši nivo ili prvi tim. Zatim, ovo što je, čemu je poklonjena posebna pažnja, zahvaljujem evo ovdje što je i ovog puta dodatna informacija data za tematiku za koju smo svi zainteresirani i koju pratimo na razne načine, a to je utrošak i oporavak.

0: ovih područja gdje su se desile ove elementarne nepogode. Evo dakle, dobili smo informaciju jednu podrobnu i oko toga šta je urađeno i šta se namjerava raditi u ovoj godini. Ja koristim priliku da preporučim da ovo što su predstavnici službe nama danas ovdje prezentirali, da se na odgovarajući način i građani općenito, a posebno građani ovih područja informišu i da se daju ove informacije. Ja lično nemam informacija nekih oko sumnji, oko problema, oko nezadovoljstva i tako dalje, ali u svakom slučaju su dragocjene, jer evo gospodin Esad ovo što je iznio, to zaista implicira na jednu objektivne probleme koji usporavaju aktivnosti od strane gradskih organa. Nabavka stalnih sredstava, nabavka zemljišta i nabavka građevina isto tako se tiče ove problematike, ali koristim priliku da upitam, nije li slučajno ovdje predviđena i sredstva za groblja, za hareme, s obzirom da to nam je, jel tako, i problem jedna potreba oko koje se već dugo vremena vrtimo i tražimo rješenje. Zatim, vodovodi po mjesnim zajednicama 333%, pretpostavljam da ima debelog razloga za to, nismo ovdje u ovom narativnom dijelu neke konkretne, ne insistiram na tome, pretpostavljam da je to u svakom slučaju opravdano i potrebno. Zatim, projekti energetske efikasnosti 192%, odnosno 250.000, isto tako nešto što je trajno i stalno i bitno i važno i u svakom slučaju podrška. I infrastruktura pod mjesnim zajednicama, evo ovdje je objašnjeno, dakle tiče se zapravo ovih sredstava koja su namjenski donirana gradu Konjicu i koja se kao takva primarno troše na ovim područjima gdje su poplave se desile. U svakom slučaju, evo, dobra stvar, imamo rebalans. Što se tiče mene, mi smo na gradskom savjetu Stranke za Bosnu i Hercegovinu, sinoć pored ostalog i ovo, imali smo i predstavnike sa ovog terena, Neretvice i data je puna podrška rebalansu budžeta. Hvala.
1: Zahvaljujem kolega. Rasprava kolega Podrum Dženadin, izvolite.
2: Poštovani predsjedavajući, gospodine gradonačelniče, kolegice i kolege vijećnici, ostali prisutni, sve vas srdačno selam pozdravljam. Evo danas na dnevnom redu je prijedlog rebalansa 1 budžeta grada Konjica za 26. godinu. Klub Stranke demokratske akcije smatra da je ovo odgovor na stvarne potrebe naših građana, ali potvrdu odgovorne i stabilne i razvojne politike koju gradska uprava na čelu sa gradonačelnikom vodi u kontinuitetu. Ova struktura, vidjeli smo prihoda i rashoda, objašnjena je detaljno od pomoćnika gradonačelnika gospodina Špage, Merovića i Hođića. Znači, tiču se ovih sredstava koja nisu utrošena namjenska sredstva, a za sanaciju elementarne nepogode vidjeli smo kroz strukturu rashoda da je nastavljena finansiranje iz svih ostalih sfera koji se tiču građana grada Konjica, od putne infrastrukture, vodovoda, socijalne kategorija, boračke populacije, stipendija i tako dalje i tako dalje, zdravstva također i svih onih ustanova kojima je osnivač opština. Tako da, evo, rekao sam već, smatramo da je ovo jedan kontinuitet. Vidjeli smo i čijem se susreću, znači, ove procedure koje provode na ovom području gdje je elementarna nepogoda učinila šta je učinila. Nadamo se da će u narednom periodu ovo se privoditi. Treba će nam dosta godina i naravno da ovo treba da bude prioritet, ali i sve ostale, vidjeli smo kroz budžet, stvari se planiraju i izvršavaju onako kako to zakoni propisuju i ostali propisi. Zbog svega navedenog, klub vijećnika Stranke demokratske akcije će podržati rebalans 1 budžeta grada Konjica za 26. i vjerujem da je usmjeren ka daljem razvoju grada, unapređenju kvaliteta života naših građana i nastavku pozitivnih procesa koji provodi gradonačelnik gospodin Osman Ćati zajedno sa gradskom upravom. Hvala.
1: Hvala kolega. Zaključujem raspravu.

0: Završni osvrt predlagača, gradonačelnik Čačić Osman. Izvolite, gradonačelnik.
1: Zahvaljujem, predsjedniče. Imamo danas dosta, kad su pitanje tačke dnevnog reda vezano iz službe za financije, i ja želim ovdje da kažem da smo vidjeli i na izvršenju budžeta, evo i na budžetu, da se gradska uprava Konjic ponaša odgovorno, zakonito, transparentno, svrsishodno, i u tom dijelu vidjeli smo, znači, način na koji se jeli i prazni budžet i prihode koje su imali jeli u budžetu, kao i način na koji će se implementirati, evo, kako kroz odluku o izvršavanju budžeta, tako danas i kroz ovaj rebalans. Uvažena vijećica Branka je postala pitanje Centar za ribarstvo u skladu sa budžetom za 2026. i odlukom o izvršavanju budžeta za 2026. pražnjenje tog ekonomskog koda na takav način ide u skladu s tim i u skladu s ugovorom. I ja mislim da sam prije 2-3 godine upravo, zato što sam shvatio značaj toga i povećao, prije bilo su 48.000, a sad je plus 20.000 upravo samo za projekte. Pa su neki vijeci govorili, evo, da to možda i ne treba ili treba, ali evo, neka intencija je išla u tom pravcu da pomognemo, da vidimo na čemu ćemo biti. Naravno, dosta toga zavisi od menadžmenta, kako bivše, tako i sadašnjeg. Mi smo upravo i na kolegiju vijeća raspravili o tim aktivnostima i dogovorili smo u kojem pravcu da se ide, i drago mi da će vijeće, koje jedino i može zauzeti stav po tom pitanju, zauzeti stav i uputiti ga prema gradskoj službi kako oni da implementiraju. Drugo, kad je u pitanju pitanje uvaženog vijećnika Alema Lilovića, dom zdravlja, jednim dijelom sam već i odgovorio, a evo, zaboravio sam ponijeti, znači, odluke koje i vi donosite, i budžet, i odluka o izvršavanju budžeta, jasne su i precizirane i nedvosmislene, precizne, šta sve dajemo i u koju svrhu. Ponekad bi dobro bilo zaposlenici doma zdravlja da pitaju i direktora, da im odgovori gdje se sredstva nalaze, da su na računu doma zdravlja i da se implementira. Rekao sam malo pre, također su aplicirali prema Vladi Federacije, odobreno i za dom zdravlja, za bolnicu, ali tako 100.000, mislim, za dom zdravlja, 200 za bolnicu, ne mogu se sjetiti, onaj, evo, tu je i direktor bolnice.
2: Jest,
1: taj dio, i upućen je dopis prema nadležnoj službi za davanje saglasnosti. Oni su imali dosta problema u implementaciji, zato što pored vlasnička struktura same zgrade, imate gore dva stana, ne zna, jesu to bolje zna još, koje, tako da su morali saglasnost od svih koje je vlasnik u tom objektu tražiti saglasnost, i zato je usporena implementacija. Ali sredstva, znači, vezana za realizaciju toga, i mi u kontinuitetu to i pratimo, iako naglašavam, nije naša nadležnost, kanton prije svega, pa onda federacija su nadležne kada pitam podijeljene nadležnosti, znači tu, i Zavod zdravstvenog osiguranja, koje ne trebamo izostaviti iz ovog svega. A naravno, mi smo tu da pomognemo u skladu samog mogućnostima, ali koliko možemo u budžetu da planiramo. I tu uvijek pomažemo i kažemo odgovorno, znači, u tom dijelu da se sredstva, znači, nalaze tu na računu njihovom od doma zdravlja, i da su dobili i od Vlade Federacije, i da je upućen zahtjev za službi za saglasnost određenih radova, i da su napokon dobili saglasnosti tih stanara koji su vlasnici stanova unutar ove same zgrade gdje se nalazi dječji dispanzer. Meni je žao, i ja kad dođem non stop tamo, vidim da nije urađeno, mada, i ovo da kažem, bilo je to super urađeno prije 7-8 godine, ali tako, otprilike, kasnije radovi koji su bili iznad gore oštetili su. I tad sam govorio, trebali su oni koji su upravljali tad u to vrijeme procesom unutar doma zdravlja prijaviti inspekciji. Kratko jasno, mislim da se razumiju. Kolega Mohibić je upravo se osvrnuo na određene stvari, što sam i ja u prvom dijelu, na povećanje, i što je vrlo dobro i uvijek poželjno da, jer budžet ide u tom pravcu. Također, javna preduzeća, ja uvijek pozivam, i uvijek i stavili smo baš na osnovu predloga i vijećnika kolega prilikom rasprava, da imamo i plan finansijski i izvještavanje. Više puta se nalaze, znači, ovdje na dnevnom redu kod vas, upravo gdje vijeće odlučuje kako i usmjerava, znači, rad tih preduzeća, i više je volio kad su izvještaje o radu svih preduzeća, javni ustana, to sam govorio na klubu SDA, zvao sam me pa sam bio na klubu, kaj, nemojte samo izlaz hvaliti, znamo mi šta je dobro, ono što nije dobro, sugerište da se popravi, jer obično izađemo, pofalimo i s tim se završi, nije to nikako zamijena, vi nekom kažete da niste, ako što vi sad kažete ovdje, postavite pitanje, mi smo tu da odgovorimo, možda niste u pravu, možda nismo mi, pa iznosno

Tu smo, onaj, kad su pitanje stvari određene u skladu sa zakonom, odnosno ovdje u ovom dijelu budžetom i odlukom izvršavanja budžeta, da uredimo onako kako treba. A ne treba bježati od toga i treba otvarati raspravu. Ja sam za to i zagovornik da se od svemu raspravlja ovdje, na kraju kraja to je obaveza vijeća. Prevoz, ovaj dio je vezano za populaciju povratničku i moramo imati senzibilitet prema njima. Također vezano za sport, uvijek, znači, trudimo se i sportske kolektive, znači, da i evo, i vidi se, onaj, kad su u pitanju i sportska infrastruktura, na kojem smo, hvala Bogu, nivou. Ovaj dio je kolega Muhibić rekao i upravo mi imamo redovne sastanke kako sa predstavnicima mjesnih zajednica, tako i sa našim sugrađanima. Nedavno je bio i ovaj dio kad je pitan Kraljušica u službi sastanak vezano po tim pitanja, redovno naravno i sa drugim predstavnicima mjesnih zajednica, i to ćemo raditi i u narodnom periodu, jer upravo cilj i gradske uprave jeste ne samo ovaj dio kad su pitanje oporavak, da svaki dio koji se radi da informišemo. Tako je kolonija bila, sad ide civilna žrtava rata i Četa muslimanska, sad će se zovnuti, znači, predstavnici podružnica, predstavnici mjesnih zajednica, da im se jednostavno preduče i rješenje koje je dobijeno putem putem javnih nabavki, gdje će oni određene sugestije primjedbi dati. Opet će struka to da pogleda, može se vaš, ne može, da jednostavno nađemo nešto što je najbolje, ipak ljudi koji tu žive znaju šta je najbolje za njih. Znači, uvažavam uvijek i uključujem uvijek kad su pitanju naš sugrađani u svaki projekat i cilj nam je da se ne obustavi. Nego kad krenemo, nismo ju upoznali šta se dešava i na kraju dobijemo, na neki način neinformisan sudi i razumije, s moje strane i razumijem, nisu znali i zaustave određeni proces. Iz tog razloga je vrlo važno da oni imaju informacije i trudimo se da im sve informacije daje. Ovdje kad pitanje groblje haremi, da, bio je plan da to, ako se sjećate, pričao sam u rebalansu, završimo, nažalost, onaj dio što smo radili u toj kući se desila, porešna tragedija, nismo mogli implementirati dok ostavinski sve se završi, tako da smo prebacili, ta sredstva nisu se utrošila u rebalansu. Evo, u stvari u budžetu za prošlu godinu, tako da evo danas u rebalansu i nadam se da ćemo i moći implementirati, da će napokon ostavinski postupak se završiti, kao što je, evo kažem, i energetska efikasna infrastruktura po mjesnim zajednicama. Kolega Podrum je govorio o procedurama, isto kao je, evo, i kolega Hodžić i Omerović, i to sam je govorio kad smo dobijali sredstva. Pet postupaka se provodi da bi završili jedan neki projekat. Idejno, glavni, revizija, nadzor, pa tek izvođenje radova. A kad sve to završimo, evo, kolega je već govorio, onda moramo dozvole sve tražiti. Pa to su, da neka administracija, kako jeste, puno posla, ali evo, jednostavno, zato se i trudimo da informišemo ljude. Sad imamo mi ugovore potpisan za nekoliko mosta, ali čekamo jednostavno sve papire i dokumente da se završi, jer upravo jedna rečenica generala kad je bio u toku poplava tu Osmane, pazi se, svi će gleda šta nisi, ne šta jesi uradio. I zato radimo u skladu sa zakonom, odgovorno, i trudimo se i želimo da ispoštujemo sve procedure. A evo i kolega rekao isto da smo čak i brži od međunarodne zajednice koja ima manje procedure u tom dijelu. Isto smo također imali sad proceduru kada pitam Merhamet Tikai koji je radio još, Merhamet Tikai, islamska zajednica. Pa jedan izvođač je završio u rekordnom vremenu, evo već godinu danas ljudi u kući, ovaj drugi nije. Iako smo mi sugerisali jednostavno da će imati problem, da vidimo da ne radi ova druga firma, sad su raskinuli, počela druga sad firma da radi, nadam da će što prije ti ljudi da završe ovaj dio. Procedura isto također oko kvalitetnog, kad je u pitanju građevinskog zemljišta. Mi nemamo puno građevinskog zemljišta, pa je dosta bilo problema i oko toga gdje će se kuće graditi, gdje će se zgrada raditi. Jednostavno, svaki dan su službe kako za urbanizam i građenje, tako i katastar, bilo su na terenu da bi bili na raspolaganju kako tim ljudima koji su u stanju potrebe, tako i međunarodnoj zajednici, da što prije riješimo te probleme. I nailazimo non stop, kažem, evo, na dosta. Jedno je htjenje, želje, a drugo je, procedure koje moramo mi ispoštovati. 2013. 2014. sreća je kad su bile poplave, tad se nije radilo preko lokalne zajednica,
već se formira fond, pa se preko fonda

0: da radili i nisu bili u sistemu ovih javnih nabavki, brže je to išlo. Ona je sad, znači, ubačena u sistem, znači, redovnog budžetiranja, i tako da mi moramo poštovati sve i smjernice i zakone, naravno, da bi priveli kraju jedan projekat. Evo, da ovako smo objasnili našim sugrađanima. Također i ovi javni poziv, dva poziva, kolega Horić je već rekao jedan, drugi vezan isto također smo imali, zato što smo ponovo slali vladi federacije, jer su se naišli na druge interese, naravno, i zahtjeve od strane privrednika, vlada nam je odobrila, pa smo ponovo produžili, ako ste pratili, javni poziv, da bi mogli i to implementirati. Da. Znači, jednostavno, sve što se radi, radi se, kako sam malo pre rekao, zakon, to transparentno, svrsishodno, znači, trošenje budžetskih sredstava i javnog novca. Mislim da sam svima odgovorio. Hvala.
1: Zahvaljujem gradonačelniku. Dajem na izjašnjavanje prijedlog. Izvolite. Možete, izvolite, gradonačelniče. Nismo se još izjasnili, možete.
0: Pošto smo mi vidjeli, ste materijal su u martu došli, poslani na vijeće, a u međuvremenu nam je došao zahtjev Radio Televizije Bosne i Hercegovine. Poštovani, vezano je, ajde da skratim, vama se obraćamo s prijedlogom da iz fondova kojim raspolažete dodijelite kao podršku BHRT-u iznos u skladu s mogućnostima i uplatite ga prema instrukcijama za plaćanje dodatku ovog pisma. Radi se o veoma teškoj situaciji u BHRT-u, pa evo jedna molba od strane mene ovdje da uložim jedan amandman. Ukoliko se, naravno, slažete da to bude, evo, jedan simboličan iznos, jer sve opštine da uplate po 10.000, mislim da je to korektno, evo, s naše strane, bili su tu prisutni, redovno izvještavaju i ovdje, a da znamo šta je značaj bosansko-hercegovačkog radiosignala. Eto, hvala, pa evo, ako treba čitati ili da...
1: Razumjeli smo, da. U stenogradi, evo, možemo... Zahvaljujem gradonačelniku, dakle... Dajem na izjašnjavanje prijedlog odluke o rebalansu 1 budžeta grada Konjica za 2026. godinu sa amandmanom. Amandman se odnosi na tabelarni dio rashodovne strane rebalansa na način da se u opštem i posebnom dijelu u okviru utvrđene ukupne granice rashoda u rebalansu u tabelarnom dijelu uvrsti budžetska stavka 614.411 tekući transfer BHRT javni servis u iznosu od 10.000 km, a budžetska stavka 614.721 tekućim transferi međunarodnim organizacijama umanjuje za iznos od 10.000 km. Dajem na izjašnjavanje prijedlog odluke o rebalansu budžeta grada Konjica za 2026. godinu sa amandmanom kojim sam pročitao. Predlagač. Konstatujem da je vijeće usvojilo prijedlog odluke o rebalansu 1 budžeta grada Konjica za 2026. godinu sa amandmanom predlagača koji čini njegov sastavni dio sa 20 glasova za, protiv nije bilo, 3 suzdržana. Četvrta tačka dnevnog reda. Prijedlog odluke o usvajanju informacije službe za ekonomsko-financijske i pravne poslove grada Konjica o kvartalnom izvještaju o ukupnom dugu grada Konjica na dan 31.3.2026. I peta tačka dnevnog reda. Prijedlog odluke o usvajanju informacije službe za ekonomsko-financijske i pravne poslove grada Konjica o godišnjem izvještaju o ukupnom dugu grada Konjica na dan 31.12.2025. godine. Predlažem da vodimo jedinstvenu raspravu, a izjašnjavat ćemo se ovim tačkama odvojeno. Molim predlagača da obrazloži i četvrtu i petu tačku ispred službe za ekonomsko-financijske i pravne poslove pomoćnik gradonačelnika Špago Adnan. Izvolite.
2: Zahvaljujem predsjedniče gradskog vijeća. Pa evo, obzirom da su ove dvije tačke naslovi na jedna na drugu, obrazložit ću jednu i drugu informaciju. Pravni osnov za donošenje ovih dokumenata, odnosno ovih odluka, je Zakon o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji Bosne i Hercegovine i Pravilnik o izvještavanju i objavljivanju informacija o dugu i garancijama. Odredbama ovog zakona, znači Zakona o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji Bosne i Hercegovine, definisano izvještavanje i objavljivanje informacija o dugu i garancijama, a odredbama Pravilnika o izvještavanju i objavljivanju informacija o dugu i garancijama uređen je način izvještavanja o dugu i garancijama Federacije, BiH, kantona, gradova i opština, te način objavljivanja

objavljivanja tih informacija radi osiguranja transparentnosti. Ja ću prvo govoriti znači o odluci o usvajanju informacije o godišnjem izvještaju ukupnom dugu grada Konjica na dan 31.12.2025. godine, pa ćemo onda preći na prijedlog ove druge odluke sa stanjem na dan 31.3. ove godine. Spomenuo sam zakon, spomenuo sam pravilnik. Znači u ovom smislu predmetnim pravilnikom propisani su obrasci za izradu agregiranih podataka o ukupnom dugu grada, odnosno općine, obrazac UDGO i potencijalnim obavezama grada općine, obrazac POGO te objava istih. Vezano za izvještajni period, odnosno izvještavanje o ukupnom dugu grada Konjica na dan 31.12.2025. godine, iz obrazaca je vidljivo da je stanje ukupnog duga na dan 31.12.2025. godine 6.872.313 konvertibilnih maraka. Poređenja radi u odnosu na stanje ukupnog duga na kraju 2024. godine, odnosno na početku izvještajnog perioda 2025. godine, koji je iznosio 7.446.377 konvertibilnih maraka, možemo zaključiti da je ukupan dug na kraju 2025. godine smanjen u odnosu na stanje na početku izvještajnog perioda. Struktura ukupnog duga na dan 31.12.2025. godine prikazana je na obrascu UDGO ukupan dug grada Konjica na dan 31.12.2025. godine i ovaj obrazac je sastavni dio ove informacije o godišnjem izvještaju o ukupnom dugu grada Konjica na dan izvještavanja, a ista je iskazana po instrumentu ročnosti, kategoriji duga i vrsti kamatne stope. Po instrumentu ukupan dug grada Konjica u konvertibilnim markama odnosi se na kredite, odnosno kreditna zaduženja, i to kredit kod Europske investicijske banke EIB broj 24569 za projekat kanalizacije i otpadnih voda pod nazivom vodoopskrba i sanitacija u Federaciji Bosne i Hercegovine. Kredit je iz 2013. godine, znači datira iz 2013. godine, i kredit je u eurskoj valuti, a otplata ide u konvertibilnim markama po srednjem kursu Centralne banke na dan otplate. Drugi kredit je kredit Svjetske banke koji je išao preko tadašnje investicijske banke Federacije, sad Razvojne banke Federacije, je kredit za vodovod. Ovaj kredit datira iz 1999. godine. Kredit je u američkim dolarima, a otplata se vrši u konvertibilnim markama po srednjem kursu Centralne banke na dan otplate. Vezano za strukturu ukupnog duga po ročnosti, ukupan dug grada Konjica u konvertibilnim markama odnosi se na dugoročne kredite. Prema otplatnim planovima, zadnja rata po kreditu kod Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine dospijeva na otplatu 2035. godine, dok po kreditu kod Europske investicijske banke, znači ovaj kredit EIB, dospijeva 2045. godine. Što se tiče ukupnog duga po kategoriji, ukupan dug grada Konjica spada u kategoriju vanjskog duga, a vanjski dug znači predstavlja dug prema inostranim povjeriocima plati u inovaluti. Po vrsti kamatne stope, iznos od 1.166.770 odnosi se na dug po kreditu kod Razvojne banke, ovo je kredit sa fiksnom kamatnom stopom, a iznos od 5.705.543 odnosi se na dug po kreditu kod Europske investicijske banke, znači ovo je kredit sa varijabilnom kamatnom stopom. Vezano za dospjele neizmirene obaveze po kreditima na dan 31.12.2025. godine,
Grad Konjic nema dospjelih, a neizmirenih obaveza po kreditima, znači na dan

0: 31.12. Ovo je znači sad povezano za servisiranje obaveza, što se tiče servisiranja obaveza po kreditima u izvještajnom periodu. Na ime servisiranja izdvojeno je ukupno 657.425,85 konvertibilnih maraka. Od toga na ime glavnice 469.592 marke, a na ime kamata 187.333,11 konvertibilnih maraka. U prilogu ovog dokumenta dati su i podaci o potencijalnim obavezama. Ukupne potencijalne obaveze predstavljaju obaveze po izdatim garancijama, a na dan izvještavanja, odnosno 31.12. grad Konjic nema izdatih garancija. Agregirani podaci dati su kroz ovaj obrazac POGO, potencijalne obaveze grada Konjica na dan 31.12.2025. godine. Što se tiče podataka o novim kreditnim zaduženjima, u smislu novih zaduženja grada Konjica, postoji mogućnost potencijalnog novog zaduženja radi izmirivanja troškova po pravosnažnoj presudi kantonalnog suda u Mostaru, a radi se o tužbi javnog preduzeća Elektroprivreda BiH protiv grada Konjica u iznosu 2.192.601,21 konvertibilnu marku sa zakonskim zateznim kamatama od dana podnošenja tužbe pa do dana isplate. Znači, u cilju objave ovih informacija u vezi godišnjeg izvještaja o ukupnom dugu grada Konjica na dan 31.12. i transparentnosti tih informacija, predlog ove odluke ćemo dati na usvajanje vijećnicima gradskog vijeća. Druga odluka, rekao sam, vezana je usko sa ovom. Ovdje se radi, znači, o usvajanju informacije službe za ekonomsko financijske pravne poslove o kvartalnom izvještaju o ukupnom dugu grada Konjica sa stanjem na dan 31.3.2026. godine. Prethodno sam govorio, znači, o pravnom osnovu za donošenje ove odluke, zakonskim propisima i podzakonskim aktima koji definišu izvještavanje i objavljivanje ovih informacija, i analogno prethodnom, znači, u cilju objave ovih informacija ukupnom u vezi kvartalnog izvještaja ukupnom dugu grada Konjica na dan 31.3. i transparentnosti ovih informacija, prijedlog odluke dajemo na usvajanje gradskom vijeću Konjica. Hvala.
1: Zahvaljujem. Otvaram raspravu o prijedlozima odluka. Kolega Muhibić Himzo, izvolite, kolega.
2: Zahvaljujem, predsjedniče. Vrlo kratko, zaista, uz obaveznu konstataciju da je pogotovo u današnje vrijeme dobra informacija da nema dugova, da se ekonomski život grada odvija u skladu sa pozitivnom politikom u smislu trošenja onoliko koliko se ostvari, koliko se zaradi i tako dalje. Tako da je to ono na početku što želim istaći. Drugo, ovdje posmatramo oba dvije odluke, jeste bojazan, evo, da se dug ne pojavi po osnovu ove tužbe od strane Elektroprivrede. I u jednom i u drugom slučaju, i moje pitanje, naše pitanje je, ima li načina da se ovo prevenira, ima li načina da se presiječe dalji tok, vremenski tok ovoga duga, a vezano za povećanje kamata. Dakle, ako su iscrpljeni svi pravni lijekovi u pogledu ove tužbe i da je to stvar konačna, onda mislim da bi na neki način bilo u tom smislu to dobro rješenje. Druga stvar, kod ove odluke vezano za 31.3.2006. godine, ovdje se konstatuje da nije bilo otplata u prvom kvartalu i da će se otplate desiti u drugom kvartalu. Je li tu šta prekoračeno u odnosu na propis, u odnosu na zakon? Može li se po tom osnovu desiti bilo kako, neka tužba, ali neko uvećanje duga po, recimo, osnovu kamata ili nešto slično? Evo, to u svakom slučaju, odluke su, za što se nas tiče, podržavamo i

0: Zahvaljujem kolega. Ima li potrebe predlagač da pojasni, pomoćnik Špago Adnan, izvolite.
1: Zahvaljujem predsjedniče gradskog vijeća. Pa ništa, evo samo da kratko obrazložimo vezano za ovaj kvartalni izvještaj, odnosno informaciju koja se objavljuje, ovaj, u kojoj je rečeno da će otplate ići u drugom kvartalu. To je shodno potpisanom ugovoru, otplatnom planu,

0: Da, što se tiče servisiranja duga, ukupno se, uredno se servisira u svim fazama otplate. Toliko, hvala.
1: Zahvaljujem. Molim da pristupimo izjašnjavanju. Tačka 4. Prijedlog odluke o usvajanju informacije službe za ekonomsko-financijske i pravne poslove grada Konjica o kvartalnom izvještaju o ukupnom dugu grada Konjica na dan 31.3.2026. godine. Konstatujem da je vijeće usvojilo prijedlog odluke o usvajanju informacije službe za ekonomsko-financijske i pravne poslove grada Konjica o kvartalnom izvještaju o ukupnom dugu grada Konjica na dan 31.3.2026. godine sa 23 glasa za, protiv i suzdržanih nije bilo. Molim da se izjasnimo o prijedlogu odluke o usvajanju informacije službe za ekonomsko-financijske i pravne poslove grada Konjica o godišnjem izvještaju o ukupnom dugu grada Konjica na dan 31.12.2025. godine. Konstatujem da je vijeće usvojilo prijedlog odluke o usvajanju informacije službe za ekonomsko-financijske i pravne poslove grada Konjica o godišnjem izvještaju o ukupnom dugu grada Konjica na dan 31.12.2025. godine sa 23 glasa za, protiv i suzdržanih nije bilo. Ja bih volio da i vidim vaše razmišljanje, ja bih predložio jednu pauzu. Da napravimo, da se malo odmorimo, pauza za ručak, pa predlažem da nastavimo sa radom u 15 sati i 10 minuta. Jeste li za ovakvu pauzu? Molim da se izjasnimo sam. Ima li neko protiv? Nema. Pauza, nastavljamo sa radom u 15 sati i 10 minuta. U 15 sati i 17 minuta nastavljamo sa radom. Konstatujem da postoji kvorum za rad i odlučivanje. Šesta tačka dnevnog reda. Prijedlog odluke o usvajanju saglasnosti na statut javne ustanove Centar za socijalni rad u Konjicu. Prijedlog odluke ste dobili u materijalu za sjednicu. Izvjestilac, direktorica Đapo Nadira. Direktorice, izvolite. Direktorice, oprostite, samo prijedlog odluke je razmatrala Komisija za statutarna pitanja i propise. Aha. Prvo ćemo zatražiti izjašnjenje predsjednika komisije i da vidimo kakav je stav komisije, onda ćemo preći na dio koji se tiče prijedloga odluke. Predsjednik komisije, Podrunđe Nadin, izvolite.
2: Zahvaljujem, poštovani predsjedavajući, kolegice i kolege vijećnici. Evo, Komisija za statutarna pitanja i propise gradskog vijeća je na 6. sjednici održanoj 25.2026. godine razmatrala 9 tačaka koje su danas na dnevnom redu, tako da ću ja, evo, ukratko, da ne bi jednu po jednu, ako se slažete, da kažem šta je mišljenje komisije.
1: Može,
2: ove odluke, prijedlog odluke o usvajanju saglasnosti na status javne ustanove Centar za socijalni rad Konjice. Komisija je raspravljala o ovoj tačci i u skladu sa članom 42 poslovnika o radu gradskog vijeća daje mišljenje da je navedena odluka u skladu sa članom 112 Zakona o socijalnoj zaštiti HNK, službene novine HNK broj 1/25, kojima je definisano da na statute osnivač daje saglasnost. Ranije su bila pravila, sad su statuti. Također je naredna odluka je odluka o davanju saglasnosti na pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika unutrašnje organizacije i sistematizaciji radnih mjesta i zadataka u javnoj ustanovi Centra za socijalni rad Konjic. Također ovaj isti član zakona 112 Zakona o socijalnoj zaštiti HNK je propisao da na pravilnik kao i na izmjene i dopune gradsko vijeće kao osnivač daje saglasnost. Sljedeća tačka koja je bila na dnevnom redu komisije je prijedlog odluke o izmjenama dopuna odluke o uspostavi sistema kontrolne raftinga i drugih turističkih usluga na rijeci Neretvi. Vidjeli ste vi u materijalima, ste dobili također to izmjena i dopuna odluke. Komisija za statutarna pitanja daje pozitivno mišljenje da je navedena odluka usklađena sa navedenim propisima koji su navedeni u preambuli predložene odluke i prosljeđuje gradskom vijeću na raspravu i usvajanje. Prijedlog odluke o utvrđivanju prosječne građevinske cijene po metru kvadratnom stambene površine na području grada Konjice. Također, komisija je raspravljala i ovu odluku, daje pozitivno mišljenje i ova odluka je, znate, ovo zakonska obaveza koju mi svake godine usvajamo u skladu sa članom 66 Zakona o građevinskom zemljištu Federacije Bosne i Hercegovine i statutom grada Konjice. Prijedlog odluke o preuzimanju nekretnina i upisa prava vlasništva u korist grada Konjic. Komisija je razmatrala predloženu odluku, daje pozitivno mišljenje i smatra da je odluka usklađena sa navedenim članovima 13, 24, 25, 35 zakona o principima lokalne samouprave Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Članom 338 zakona o stvarnim pravima Federacije Bosne i Hercegovine i članom 1696 statuta grada Konjica i prosljeđuje gradskom vijeću da dalje postupanje i usvajanje. Prijedlog odluke je o sazivanju osnivačke skupštine turističke zajednice grada Konjica. Ovo je jedna od nizu odluka. Mi smo na ranijim sjednicama gradskog vijeća usvojili odluku o osnivanju. Znači, danas imamo odluku o sazivanju osnivačke skupštine. Ona je propisana u ovom zakonu, u odluci o osnivanju. Ona je usklađena i sa zakonom o turističkim zajednicama na unapređenju turizma u ANK, kao i odluku članu 8 i 9 odluke o osnivanju turističke zajednice grada Konjica. Prijedlog odluke od bratmljenju grada Konjic, Bosna i Hercegovina i općine Livorno, Republika Italija. Vijećnici su dobili ovo u materijalima i prijedlog ugovora. Mi smo, znači, što se tiče statuta, on propisano je članom 123 statuta grada Konjica da ove odluke, znači, daje saglasnost gradsko vijeće i mi je prosljeđujemo, evo, smatramo da treba gradsko vijeće da raspravi i usvoji i ovu odluku. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na izmjene i dopune pravila javne ustanove Srednja škola Konjic. Također komisija je razmatrala odluku o izmjene i dopuni pravila javne ustanove Srednja škola Konjic u pogledu njenja usklađenosti sa ustavnom i zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju HNK kao i ostalim zakonima koji regulišu ovu oblast i u skladu sa članom 42 poslovnika o radu gradskog vijeća daje pozitivno mišljenje na iste i predlaže gradskom vijeću da usvoji navedenu odluku. I prijedlog odluke o izmjenama i proširenju djelatnosti RTV d.o.o. Konjic u Konjicu, komisija na ovu odluku daje pozitivno mišljenje i predlaže također gradskom vijeću da kao takvu i usvoji.
1: Zahvaljujem predsjedniku komisije za statutarna pitanja i propise. Molim predlagača da obrazloži prijedlog odluke, direktorica Đapo Nadija. Izvolite.
2: Zahvaljujem predsjedavajući. Poštovani predsjedavajući gradskog vijeća, poštovane vijećnice i vijećnici, pred vama se nalazi prijedlog odluke o usvajanju novog statuta javne ustanove Centar za socijalni rad u Konjicu. Donošenje ovog temeljnog konstitutivnog akta predstavlja našu zakonsku obavezu, ali i nužni korak u potpunom pravnom, organizacionom i funkcionalnom usklađivanju rada ove ustanove sa važećim zakonodavstvom. Pravni osnov za donošenje ove odluke i usvajanje statuta je jasno i čvrsto utemeljena propisima koji definišu rad javnih ustanova, oblast socijalne zaštite i ovlaštenja grada kao osnivača, a sadržan je u članu 27 zakona o ustanovama Bosne i Hercegovine, članu 174 zakona o socijalnoj zaštiti Hercegovačko-neretvanskog kantona, zakon o ministarskim vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine, kao i u odluci o preuzimanju i daljem obavljanju osnivačkih, vlasničkih i drugih prava prema javnoj ustanovi Centar za socijalni rad u Konjicu, kojom je grad Konjic preuzeo punu osnivačku odgovornost, ali i obavezu nadzora i kontrole nad radom ustanove. Upravni odbor javne ustanove Centra za socijalni rad u Konjicu utvrdio je tekst ovog statuta kao osnovnog općeg akta sa ciljem da se na jednom mjestu sistematski i cjelovito urade sva pitanja od značaja za rad i poslovanje. Postojeći akti ustanove zahtijevali su temeljitu reformu, a donošenje potpuno novog statuta izvršeno je radi ostvarivanja tri ključna cilja. Prvi je usklađivanje sa važećim zakonskim i podzakonskim propisima, precizno uređenje unutrašnje organizacije upravljanja i rukovođenja, kao i osiguravanje zakonitog, efikasnog i transparentnog rada te zaštita interesa grada. Ovaj akt u potpunosti implementira smjernice grada Konjica kao osnivača, grad zadržava ključne kontrolne mehanizme kroz davanje saglasnosti na imenovanja, na sastav upravnog odbora te obavezu podnošenja izvještaja o radu i financijski plan ovom vijeću na usvajanje. Usvajanjem ovog statuta gradsko vijeće Konjic omogućava Centru za socijalni rad nesmetan pravni promet, upis usklađenih podataka u sudski registar te zakonsku stabilnost. Što je najvažnije, time osiguravamo uslove za nesmetano i kvalitetno pružanje usluga socijalne zaštite za najranjivije kategorije naših sugrađana na području grada Konjica. S obzirom na sve navedeno, predlažem gradskom vijeću Konjica da usvoji prijedlog odluke o usvajanju statuta javne ustanove Centra za socijalni rad u Konjicu u ponuđenom tekstu. Hvala.
1: Zahvaljujem. Otvaram raspravu. Ukoliko nema prijavljenih, zaključujem raspravu. Molim da se izjasnimo o prijedlogu odluke o usvajanju saglasnosti na statut javne ustanove Centra za socijalni rad u Konjicu.

0: Konstatujem da je vijeće usvojilo prijedlog odluke o usvajanju saglasnosti na statut javne ustanove Centar za socijalni rad Konjica, 23 glasa za, protiv i suzdržanih nije bilo. Sedma tačka dnevnog reda. Prijedlog odluke o usvajanju pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i radnih zadataka u javnoj ustanovi Centar za socijalni rad u Konjicu. Prijedlog odluke ste dobili u materijalu. Prijedlog odluke je razmatrala Komisija za statutarna pitanja i propise. Mišljenje komisije ste čuli. U ime predlagača, direktorica Đapo Nadira, izvolite.
1: Hvala. Poštovani vijećnici i vijećnice, predsjedavajući, pred vama je znači još jedan prijedlog odluke o davanju saglasnosti na izmjene i dopune pravilnika unutrašnje organizacije i sistematizacije radnih mjesta javne ustanove Centar za socijalni rad u Konjicu. Iako se radi izmjeni koja se odnosi na transformaciju jedne pozicije, gdje se umjesto socijalnog radnika ili psihologa definiše radno mjesto sociolog i istraživač, ova pozicija je od ključnog i strateškog značaja za dalji razvoj socijalne zaštite u našem gradu. Zašto nam je ova pozicija hitna i realno potrebna? Javna ustanova Centar za socijalni rad u Konjicu više nije ustanova koja samo pasivno čeka budžetska sredstva, već smo prerasli u aktivnog i uspješnog aplikanta prema domaćim i međunarodnim fondovima. Da bismo nastavili ovaj pozitivni trend, neophodan nam je stručni profil koji se bavi isključivo analizom, statistikom i metodološkim praćenjem društvenih pojava. Naši dosadašnji konkretni rezultati na terenu najbolje pokazuju opravdanost ove odluke. Savradnja sa Federalnim ministarstvom rada i socijalne politike i gradskom upravom, apliciranjem na eksterne fondove, povukli smo značajna financijska sredstva koja su uz odličnu saradnju i podršku gradske uprave Konjic uložena u adaptaciju i opremanje namjenskih prostorija u sklopu samog centra cirka oko 200.000 konvertibilnih maraka. Stambeno zbrinjavanje preko 30 lica iz kategorije socijalno ugroženih. Centar je uspješno pripremio kompletne projekte i aplikacione obrasce za stambeno zbrinjavanje preko 30 socijalno ugroženih lica sa područja grada Konjica, čime direktno rješavamo jedno od najosjetljivijih životnih pitanja naših sugrađana. Partnerstvo sa SOS dječjim selima BiH u toku su intenzivne aktivnosti na otvaranju i uređenju posebnog prostora koji će nuditi usluge rane intervencije i prevencije za djecu sa poteškoćama u rastu i razvoju. Šta dobijamo uvođenjem sociologa i istraživača? Svi navedeni projekti od stambenog zbrinjavanja do podrške djeci sa poteškoćama u razvoju ima jedan zajednički preduslov. Strogo definisane podatke, analize i kontinuirano praćenje pojava na terenu. Svaki donator i ministarstvo zahtijevaju naučno utemeljene indikatore i statistiku prije nego što se odobre sredstva. Uvođenjem sociologa i istraživača dobivamo stručnu osobu koja će raditi na mapiranju socijalnih potreba na području grada Konjica, izradu metodoloških podloga i popunjavanju kompleksnih aplikacionih obrazaca za nove fondove, evaluaciju i praćenje rezultata postojećih projekata, što nam garantuje kontinuitet finansiranja. S obzirom na to da su ovi projekti već pokrenuti i da zahtijevaju hitno administrativno praćenje, predlažem Gradskom vijeću grada Konjica da usvoji prijedlog ove odluke i da saglasnost na izmjene pravilnika. Hvala.
0: Zahvaljujem. Otvaram raspravu o prijedlogu odluke. Prijavljenih nema, zaključujem raspravu. Dajem na izjašnjavanje prijedlog odluke o usvajanju pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i radnih zadataka u javnoj ustanovi Centar za socijalni rad u Konjicu.

Konstatujem da je vijeće usvojilo prijedlog odluke o usvajanju pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji, sistematizaciji radnih mjesta i radnih zadataka u javnoj ustanovi Centar za socijalni rad u Konjicu za 23 glasa za, protiv i suzdržanih nije bilo. Osma tačka dnevnog reda. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o uspostavi sistema kontrole raftinga i drugih turističkih usluga na rijeci Neretvi. Prijedlog odluke ste dobili. Prijedlog odluke je razmatrala Komisija za statutarna pitanja i propise. Mišljenje komisije ste čuli. Molim predlagača da obrazloži prijedlog odluke ispred službe za privredu i nevladin sektor, pomoćnica gradonačelnika Adisa Kevrić.

0: Izvolite.
1: Zahvaljujem predsjedavajući. Uvaženi predsjedavajući, poštovani vijećnici i vijećnice i kolege koje su prisutne, o materijalima za ovu sjednicu dobili ste, znači, prijedlog odluke izmjenama i dopunama odluke o uspostavi sisteme kontrole raftinga i drugih turističkih usluga na rijeci Neretvi. Planirane izmjene odluke i pratećih podzakonskih akata proizilaze iz potrebe za unapređenjem postojećeg sistema upravljanja rafting djelatnošću na području grada Konjica, a zasnovane su na iskustvima iz prakse, rezultatima kontrole provedenih tokom 2025. godine od strane Agencije za ekonomski razvoj Prvi korak d.o.o. kao upravitelja rute, evidentiranim nepravilnostima na terenu te potrebom usklađivanja normativnog okvira sa stvarnim stanjem i savremenim zahtjevima upravljanja outdoor turizmom. Tokom provođenja nadzora uočeni su izazovi koji se odnose na nedovoljno precizno definisane obaveze rafting operatera, ograničene mogućnosti efikasnog sankcionisanja nepravilnosti, neujednačenu primjenu propisa, kao i potrebe za jasnijim definisanjem odgovornosti svih učesnika u procesu organizacije i provođenja rafting aktivnosti. Posebno je prepoznata potreba za jačanjem sistema kontrole, unapređenjem sigurnosnih standarda i uvođenjem savremenih tehničkih rješenja koje omogućavaju efikasniji nadzor i transparentniju evidenciju aktivnosti na Neretvi. Izmjene su planirane i radi usklađivanja propisa sa stvarnim stanjem na terenu, imajući u vidu povećanu upotrebu različitih vrsta plovila koja trenutno nisu obuhvaćena postojećim aktima, čime nastaju pravne i operativne poteškoće u postupanju nadležnih službi. Također pokazala se potreba za preciznijim definisanjem režima pružanja rafting usluga kroz određivanje sezonskih okvira, vremenskih intervala polazaka i jasnih pravila korištenja rafting dionice, kako bi se smanjio rizik od preopterećenja prostora i povećala sigurnost svih učesnika. Dodatni razlog za planirane izmjene odnosi se na potrebu sistemskog upravljanja otpadom, unapređenje higijenskih i estetskih uslova na ulaznim i izlaznim tačkama, kao i jasnijeg definisanja odgovornosti u oblasti zaštite okoliša. Uočena je potreba za formalnim uređenjem sistema ulaznih i izlaznih rafting stanica radi bolje organizacije, kontrole i upravljanje posjetiocima. Planirane izmjene imaju za cilj stvaranje pravnog osnova za implementaciju savremenih tehničkih rješenja, uključujući video nadzor, QR identifikaciju plovila i vodiča te softverske sisteme evidencije i kontrole uz puno poštivanje propisa o zaštiti ličnih podataka. Na taj način omogućava se efikasnija kontrola, pouzdanija identifikacija učesnika i dosljednija primjena kaznenih odredbi. Sve navedene izmjene planiraju se radi uspostavljanja sigurnijeg, transparentnijeg i održivijeg sistema upravljanja rafting djelatnošću, zaštite prirodnih resursa, unapređenje kvaliteta turističke ponude te stvaranje ravnopravnih uslova poslovanja za sve subjekte koji djeluju na rafting dionici. Agencija za ekonomski razvoj Prvi korak d.o.o. Konjic gore navedene aktivnosti koje se odnose na unapređenje kvaliteta turističke ponude, zaštite okoliša i tehnička rješenja provodi kroz projekte Fun and Safe, odnosno Zabava i sigurnost, koji je podržan od strane Ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoliša HNK, projekat Održiva i sigurna rafting ruta Via Dinarka, koji je podržan od strane UNDP-a, te projekta Avantura u ritmu prirode, koji agencija provodi u saradnji sa švicarskom organizacijom Caritas. Te ovaj prijedlog odluke dajemo na razmatranje i usvajanje gradskom vijeću. Hvala.
2: Zahvaljujem. Otvaram raspravu o prijedlogu odluke. Rasprava kolegica Armina Lazarević. Izvolite.
3: Pozdravljam sve prisutne. Ispred kluba SDP-a tražimo da se prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o uspostavljanju sistema kontrole raftinga i drugih turističkih usluga na rijeci Neretvi izmjeni i da u članu 2 ovog prijedloga odluke umjesto agencija stoji turistička zajednica. Svi znamo da je na 5. sjednici gradskog vijeća 31. oktobra 2025. godine usvojen prijedlog odluke o osnivanju turističke zajednice kojoj su navedene usluge u opisu posla. Još bih samo dodala da je ovo i mišljenje većine članova rafting klubova koje je klub SDP-a kontaktirao. Hvala.
2: Zahvaljujem. Prijavljenih više nema. Zaključujem raspravu. Da li predlagač ima potrebu da odgovori na ovo pitanje?

opasku nema potrebe. Zahvaljujem. Dajem na izjašnjavanje prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke uspostavi sistema kontrole raftinga i drugih turističkih usluga na rijeci Neretvi.

0: Konstatujem da je vijeće usvojilo prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke uspostavi sistema kontrole raftinga i drugih turističkih usluga na rijeci Neretvi sa 19 glasova za, protiv nije bilo, 4 glasa suzdržana. Deveta tačka dnevnog reda, prijedlog odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene po metru kvadratnom stambene površine na području Konjica. Prijedlog odluke ste dobili u materijalu za sjednicu. Prijedlog odluke je razmatrala Komisija za statutarna pitanja i propise. Mišljenje komisije ste čuli. Molim predlagača da obrazloži prijedlog odluke. Ispred službe za katastar, geodetske i imovinsko-pravne poslove, pomoćnik gradonačelnika Nermin Karalić. Izvolite.
1: Ovu vrstu odluke, a na osnovu koje odluke se znači kasnije formira cijena na osnovu koje će se naplaćivati visina rente. Za određivanje cijene koja je izražena u odluci, služba je uputila zahtjeva preduzećima koji se bave znači gradnjom i izgradnjom. Na osnovu kojih zahtjeva svi ste odgovorili, dobili smo cijene, na osnovu kojih cijena smo izvršili izračun prosječne cijene koja je izražena u ovoj odluci. Smatramo da je ista odluka smatram da istu odluku trebate razmotriti i istu usvojiti. Hvala.
0: Zahvaljujem. Otvaram raspravu o prijedlogu odluke. Prijavljenih nema, zaključujem raspravu. Dajem na izjašnjavanje prijedlog odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene po metru kvadratnom stambene površine na području grada Konjica.

Konstatujem da je vijeće usvojilo prijedlog odluke o utvrđivanju prosječne i konačne građevinske cijene po metru kvadratnom stambene površine na području grada Konjica sa 22 glasa za, protiv i suzdržanih nije bilo. Deseta tačka dnevnog reda. Prijedlog odluke o preuzmanju nekretnina i upisu prava vlasništva u korist grada Konjica. Prijedlog odluke ste dobili u materijalu za sjednicu. Prijedlog odluke je razmatrala Komisija za statutarna pitanja i propise. Mišljenje komisije ste čuli. Na prijedlog odluke mišljenje je dostavio i pravobranilac grada Konjica. U ime predlagača kolegija gradskog vijeća kratko ću obrazložiti prijedlog odluke. Pravni osnov za donošenje ove odluke sadržan je u članovima 13, 24, 25 i 35 Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine, kojima su propisane samostalne nadležnosti jedinice lokalne samouprave u upravljanju, raspolaganju i kontroli nad imovinom u njenom vlasništvu. Nadalje, članom 338 Zakona o stvarnim pravima Federacije Bosne i Hercegovine propisuje pretvorbu prava raspolaganja, upravljanja ili korištenja na nekretninama u društvenom, odnosno državnom vlasništvu, u pravo vlasništva onih pravnih subjekata koji su ta prava imali u momentu stupanja na snagu ovoga zakona, odnosno njegovog pravnog sljednika, ukoliko posebnim zakonom nije drugačije određeno. Članovi 16 i 96 statuta grada Konjica eksplicitno daju ovlaštenje gradskom vijeću da donosi akte o upravljanju i raspolaganju imovinom grada te da odlučuje o sticanju i prenosu prava vlasništva. Predmetnom odlukom uređuje se pravni status nekretnina označenih kao KČ broj 750 zvana Diljka po kulturi pomoćna zgrada 1 površine 68 kvadrata i dvorište 513 kvadrata.

0: je upisano u zemljišno-knjižni uložak broj 104 kao Kostajnica. Predmetne nekretnine su u zemljišnim knjigama bile upisane sa pravom raspolaganja u korist ranije mjesne zajednice Butrović polje. Međutim, odlukom o spajanju mjesnih zajednica broj 388/93 od 25.7.1993. godine navedena mjesna zajednica je prestala postojati usled statusnih promjena i reorganizacije lokalne samouprave i ista je ušla u sastav mjesne zajednice Neretvica. Kako mjesne zajednice u pravnom sistemu federacije ne mogu biti nosioci prava vlasništva nad javnom imovinom, a obzirom na to da je grad Konjic univerzalni pravni slijednik cjelokupne imovine, prava i obaveze bivših mjesnih zajednica na svom području, javila se potreba, pravna potreba za donošenje ove odluke. Na ovaj način se vrši formalno pravno preuzmanje imovine i usklađivanje stvarnog stanja sa javnim evidencijama. Svrha ove odluke je zaštita javne imovine i omogućavanje njenog nesmetanog korištenja za potrebe lokalnog stanovništva. Članom 4 odluke izričito je osigurano da mjesna zajednica Neretvica, u čiji sastav ulaze naselja Butorović polje i Kostajnica, zadržava pravo raspolaganja i korištenja ovih nekretnina u svakodobne svrhe građana, što opravdava i postojanje neposrednog javnog interesa. S obzirom na to da se radi o unutrašnjem prenosu prava i imovinsko-pravnom usklađivanju u okviru javne imovine samog grada, donošenje ove odluke ne zahtjeva izdvajanje financijskih sredstava iz budžeta grada Konjica, izuzev standardnih taksi za provođenje promjena u zemljišno-knjižnom uredu. Kao dodatni razlog i hitnost donošenja ove odluke također je u činjenici da je postojeći objekat tokom poplava iz oktobra 2024. godine oštećen. Isti nije bio uslovan za korištenje. Grad Konjic je dobio donaciju za izgradnju novog objekta od strane Hrvatske banke za obnovu i razvoj, kojom su tačno precizirane obaveze grada u postupku implementacije projekta, a jedna od osnovnih je pribavljanje potrebnih dozvola, urbanistička saglasnost, odobrenje za građenje i upotrebna dozvola za novi objekat. Za realizaciju ove odluke i pokretanje postupka uknjižbe prava vlasništva u korist grada Konjica pred zemljišno-knjižnim uredom Općinskog suda u Konjicu ovlašćuje se gradsko pravobranilaštvo grada Konjica kao zakonski zastupnik imovinskih interesa grada. Na osnovu svega navedeno, kolegi kao predlagač ove odluke predlaže gradskom vijeću da odluku usvoji u predloženom tekstu. Rekao sam da je na prijedlog odluke dostavljeno i mišljenje gradskog javnog pravobranioca. Da li ima potrebe da obrazloži svoje mišljenje? Nema potrebe. Otvaram raspravu. Ukoliko nema prijavljeni, zaključujem raspravu. Dajem na izjašnjavanje prijedlog odluke o preuzmanju nekretnina i upisu prava vlasništva u korist grada Konjica. Konstatujem da je vijeće usvojilo prijedlog odluke o preuzmanju nekretnina i upisu prava vlasništva u korist grada Konjica sa 23 glasa za, protiv i suzdržanih nije bilo. 11. tačka dnevnog reda, prijedlog odluke o sazivanju osnivačke skupštine turističke zajednice grada Konjica. Prijedlog odluke ste dobili u materijalu za sjednicu. Prijedlog odluke je razmatrala Komisija za statutarna pitanja i propise. Mišljenje komisije ste dobili. Molim predlagača da obrazloži prijedlog odluke. Sekretar jedinstvenog organa uprave Maci Čedis, izvolite.
1: Koristim priliku da vas još jedan put srdačno pozdravim. Donošenjem odluke o uspostavi turističke zajednice grada Konjica u decembru 2025. godine stvoreni su osnovni normativni institucionalni preduslovi za njeno formiranje i početak rada. Danas ste u materijalima dobili odluku o sazivanju osnivačke skupštine turističke zajednice grada Konjica kao i statut turističke zajednice, a u cilju operativnog uspostavljanja turističke zajednice, skupština turističke zajednice grada Konjica će na sjednici potvrditi osnivanje i početak rada turističke zajednice, donijeti osnivačke akte, birati organe upravljanja i utvrđuje osnovne smjernice rada i djelovanja. Sami cilj sazivanja osnivačke skupštine je formalno konstituisanje turističke zajednice grada Konjica, usvajanje osnivačkih akata neophodnih za registraciju upisnih turističkih zajednica pri Ministarstvu trgovine, turizma i zaštite okoliša i početak rada, izbor upravljačkih organa, stvaranje uslova za operativno djelovanje i realizaciju ciljeva iz oblasti turizma. Predloženom odlukom određuje se sastav i način pozivanja osnivača, definiraju se organizacione i tehničke pretpostavke za njeno održavanje, zadužuje se nadležna služba grada Konjica za provođenje svih potrebnih aktivnosti u cilju pripreme skupštine i daje se prethodna saglasnost na prijedlog statuta. Na ovaj način omogućava se nesmetan prelazak iz faze normativnog snimanja u fazu institucionalnog i operativnog djelovanja turističke zajednice grada Konjica.
2: Hvala.
0: Zahvaljujem sekretar. Otvaram raspravu o prijedlogu odluke. Kolega Muhibić Himzo, izvolite.
3: Zahvaljujem predsjedniče. Ja pretpostavljam

0: Postavljam da je u pitanju ovaj lapsus, da nije ovaj neka suštinska razlika. Naime, član 19 statuta i član 2 odluke se razlikuju, a tiču se broja i izbora predstavnika onih koji tvore skupštinu. U tom smislu kažem, pretpostavljam da je ovaj lapsus u pitanju, pa samo toliko da se to usaglasi. Hvala.
1: Zahvaljujem. Ima li prijavljeni za raspravu? Ukoliko nema, zaključujem raspravu. Sekretar gradskog vijeća Hodžić Jasmin, izvolite.
2: Zahvaljujem, predsjedavajući. Primjedba uvaženog vijećnika gospodina Himze Muhibića je kako da kažem u redu, s tim da smo svim vijećnicima poslali ponovo, znači obzirom da je bilo određeni baš grešaka kako tehnički tako i ove prirode, možda gospodin Himzo nije vidio na mailu, poslali smo ponovo statut turističke zajednice gdje je član 19 statuta usklađen sa članom 2 odluke, tako da je to sad ok. Hvala lijepo.
1: Zahvaljujem sekretaru gradskog vijeća na pojašnjenju. Dajem na izjašnjavanje prijedlog odluke o sazivanju osnivačke skupštine turističke zajednice grada Konjica. Konstatujem da je vijeće usvojilo prijedlog odluke o sazivanju osnivačke skupštine turističke zajednice grada Konjica sa 23 glasa za, protiv i suzdržanih nije bilo. 12. tačka dnevnog reda. Prijedlog odluke o bratimljenju grada Konjica, Bosna i Hercegovina sa općinom Livorno, Republika Italija. Prijedlog odluke ste dobili u materijalu. Prijedlog odluke razmatrala je Komisija za statutarna pitanja i propise. Mišljenje komisije ste dobili. Molim predlagača da obrazloži prijedlog odluke ispred službe za poslove gradskog vijeća, mjesnu samoupravu, inspekcijske poslove, pomoćnik gradonačelnika Hodžić Jasmin. Izvolite.
2: Uvažene vijećnice, vijećnici, pred vama se nalazi odluka o bratimljenju grada Konjica, Bosna i Hercegovina sa općinom Livorno, Republika Italija. Pravni osnov za donošenje ove odluke je član 13 zakona o principima lokalne samouprave Federacije Bosne i Hercegovine, kao i statut grada Konjica. Razlog donošenja, kao što ste mogli vidjeti u obrazloženju, između grada Konjica i općine Livorno postoji već duža saradnja, jačanje razumijevanja, prijateljstva. Općinsko vijeće Livorna donijelo je odluku o uspostavi dalje saradnje u okviru jačanja bogatog društvenog tkiva, jačanju odnosa u oblasti obrazovanja, podsticanjem susreta i međusobnog odnosa između škola, unapređenju odnosa u oblasti turizma, uključujući solidarnost, razmjene informacija o turističkim destinacijama i proizvodima i saradnja u ovoj i drugim oblastima. Na osnovu gore navedenog o radu dalje saradnje, predlaže se gradskom vijeću da usvoji odluku o bratimljenju grada Konjica, Bosna i Hercegovina sa općinom Livorno, Republika Italija. U prilogu ste dobili nacrt ugovora, odnosno pakta o prijateljstvu i saradnji između grada Konjica i općine Livorno. Hvala.
1: Zahvaljujem. Otvaram raspravu o prijedlogu odluke. Kolega Muhibić Himzo, izvolite.
0: Zahvaljujem,
1: kolega. Rasprava.
0: Pa evo, obrazloženje je dato ovdje u prijedlogu odluke. Međutim, mislim da trebamo istaći dva razloga zbog čega je ovo izuzetno dobro došlo i zbog čega treba ovu odluku prihvatiti. Prvi je razlog historijski dobri odnosi i prijateljski odnosi sa Republikom Italijom, pogotovo u novijoj istoriji Bosne i Hercegovine i svega onoga što je Republika Italija dala i pružila Bosni i Hercegovini u ratnom, a i u poratnom periodu. Pod jedan i pod dva, dakle, vezano za takozvani safari, ne takozvani, nego vezano za sve ono što podrazumijeva safari i ulogu Italije, italijanskog pravosuđa i tako dalje u naporima koje čini u razobličavanju, u istraživanju i tako dalje, zaista svaku priliku treba koristiti pa istaći sve ono što radi institucije i što radi ova država u cijelosti. Tako sa zadovoljstvom ćemo glasati naravno za ovu odluku i za ovaj pakt o saradnji. Hvala.
1: Zahvaljujem, kolega. Ukoliko nema prijavljenih, zaključujem raspravu. Dajem na izjašnjavanje prijedlog odluke o bratimljenju grada Konjica sa općinom Livorno, Republika Italija. Konstatujem da je vijeće usvojilo prijedlog odluke o bratimljenju grada Konjica sa općinom Livorno, Republika Italija sa 23 glasa za, protiv i suzdržanih nije bilo.

0: 13. tačka dnevnog reda, prijedlog odluke o odobrenju novčanih sredstava ustanova Sportska dvorana Konjic. Prijedlog odluke ste dobili u materijalu. Molim predstavnika predlagača, da obrazloži prijedlog odluke ispred službe za opću upravu i društvene djelatnosti, pomoćnica gradonačelnika Šeherzada Alić. Izvolite.
1: Zahvaljujem.
0: Možete, oprostite, možete vi obrazložiti i drugu odluku.
1: Istovremeno može.
0: Istovremeno.
1: Zahvaljujem predsjedavajući. Pozdravljam gospodina predsjedavajućeg, uvažene vijećnice, vijećnike i goste. Odluka o odobrenju novčanih sredstava u ustanovi Sportska dvorana. Pravni osnov za donošenje ove odluke sadržan je u članu 13 Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine, članu 16 Statuta grada Konjica, odluke o donošenju budžeta grada Konjica za 2026. godinu. Ovom odlukom odobravaju se ustanovi Sportska dvorana Konjic novčana sredstva u iznosu od 50.000 konvertibilnih maraka. Novčana sredstva su planirana u budžetu grada Konjica za 2026. godinu na ekonomskom kodu 615000 kapitalni transfer ustanova Sportska dvorana. Namjena ovih sredstava jeste nastavak izgradnje reflektorske rasvjete druga faza. Krajem prošle godine odobrena su sredstva sportskoj dvorani u iznosu od 50.000 konvertibilnih maraka na ime izgradnje reflektorske rasvjete, to je bila prva faza, a ovo je nastavak izgradnje reflektorske rasvjete, to je druga faza. Za provođenje ove odluke zadužuju se služba za opću upravu društvene djelatnosti i mlade, kao i služba za ekonomsko-financijske i pravne poslove, svako u okviru svoje nadležnosti. Druga odluka također se odnosi na odobrenje sredstava ustanovi Sportska dvorana. Pravni osnov za donošenje ove odluke je isti, kao i za prethodnu odluku. Ovom odlukom odobravaju se ustanovi Sportska dvorana sredstva u iznosu od 100.000 konvertibilnih maraka na ime malonogometnog turnira mjesnih zajednica. Sredstva su planirana u budžetu grada Konjica za 2026. godinu na ekonomskom kodu 615000 kapitalni transfer mjesnim zajednicama. Namjena ova sredstava je sljedeća. Svake godine krajem decembra mjeseca, odnosno početkom januara mjeseca, ustanova Sportska dvorana organizuje turnir mjesnih zajednica. Mjesna zajednica koja osvoji prvo mjesto osvaja novčani iznos od 100.000 konvertibilnih maraka, tako da su ta sredstva namijenjena za izgradnju infrastrukture u okviru mjesne zajednice, koja je odnijela pobjedu na turniru. Pošto mjesna zajednica nije pravno lice, nema svoj račun, onda će za realizaciju ove odluke biti zadužena ustanova Sportska dvorana. Toliko, prijedlog je da se ove dvije odluke podrže.
0: Zahvaljujem. Otvaram raspravu o prijedlogu odluka. Koliko nema prijavljenih, zaključujem raspravu. Dajem na izjašnjavanje 13. tačku dnevnog reda, prijedlog odluke o odobrenju novčanih sredstava ustanovi Sportska dvorana. Konstatujem da je vijeće usvojilo prijedlog odluke o odobrenju novčanih sredstava ustanovi Sportska dvorana sa 22 glasa za, 1 protiv, suzdržanih nije bilo. Dajem na izjašnjavanje 14. tačku dnevnog reda, prijedlog odluke o odobrenju novčanih sredstava ustanovi Sportska dvorana Konjic. Konstatujem da je vijeće usvojilo prijedlog odluke o odobrenju novčanih sredstava ustanovi Sportska dvorana Konjica, 20 glasova za, 3 protiv, suzdržanih nije bilo. 15. tačka dnevnog reda, prijedlog odluke o davanju saglasnosti na izmjene i dopune pravila javne ustanove Srednja škola Konjic. Prijedlog odluke je razmatrala Komisija za statutarna pitanja. Mišljenje komisije ste dobili. Molim predlagača da obrazloži prijedlog odluke ispred službe za poslove gradskog vijeća, mjesnu samoupravu, inspekcijske poslove, pomoćnik Hođić Jasmin. Izvolite.
2: Uvaženi vijećnici, pred vama se nalazi odluka o davanju saglasnosti na izmjene i dopune pravila javne ustanove Srednja škola Konjic dana 29.4.2026. godine. Javna ustanova Srednja škola Konjic uputila je zahtjev gradskom vijeću za davanje saglasnosti na izmjene i dopune pravila u skladu sa članom 41 Zakona o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju. Osnivač javne ustanove daje saglasnost na pravila kao

0: i na izmjene i dopune pravila, te se prijedlog odluke o davanju saglasnosti na izmjene i dopune pravila daje na razmatranje i usvajanje. Razlog izmjena i dopuna pravila je unapređenje nastavnog procesa, jačanje saradnje škole sa lokalnim tržištem rada, kao i uključivanje relevantnih aktera u razvoj i rad škole.
1: Zahvaljujem. Otvaram raspravu o prijedlogu odluke. Zaključujem raspravu. Dajem na izjašnjavanje prijedlog odluke o davanju saglasnosti na izmjene i dopune pravila javne ustanove Srednja škola Konjic. Konstatujem da je vijeće usvojilo prijedlog odluke o davanju saglasnosti na izmjene i dopune pravila javne ustanove Srednja škola Konjica, 22 glasa za, protiv i suzdržanih nije bilo. 16. tačka dnevnog reda. Prijedlog odluke o izmjenama i proširenju djelatnosti radio televizija d.o. Konjicu Konjicu. Prijedlog odluke ste dobili. Prijedlog odluke je razmatrala Komisija za statutarna pitanja i propise. Mišljenje ste dobili. Molim predlagača da obrazloži prijedlog odluke. Ispred službe za poslove gradskog vijeća, mjesnu samoupravu, inspekcijske poslove, pomoćnik Hodžić Jasmin. Izvolite.
0: Evo, ukratko, ovom odlukom Gradskog vijeća grada Konjica u svojstvu Skupštine društva radio televizije d.o. Konjic proširuje djelatnost društva u unutrašnjem prometu. Djelatnosti kojima se proširuje djelatnost društva u unutrašnjem prometu su u skladu sa zakonom, odnosno klasifikacijom djelatnosti Bosne i Hercegovine, šifra djelatnosti 63.10, obrada podataka, usluge hostinga i djelatnosti u vezi s njima, internetski portali, šifra 63.11, obrada podataka, usluga hostinga i djelatnosti u vezi sa njima i 63.12, internetski portali. Ukoliko Gradsko vijeće usvoji ovaj prijedlog odluke, ove tri šifre djelatnosti će biti sastavni dio djelatnosti koji su utvrđene statutom Radio Televizije Konjic. Hvala.
1: Zahvaljujem. Otvaram raspravu. Ukoliko nema prijavljenih, zaključujem raspravu. Dajem na izjašnjavanje prijedlog odluke o izmjenama i proširenju djelatnosti radio televizija d.o. Konjic. Konstatujem da je vijeće usvojilo prijedlog odluke o izmjenama i proširenju djelatnosti radio televizija d.o. Konjica, 23 glasa za, protiv i suzdržanih nije bilo. 17. tačka dnevnog reda, prijedlog odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o stanju rješavanja upravnih stvari u upravnom postupku grada Konjica za izvještajno razdoblje 1.1.2025. do 31.12.2025. Prijedlog odluke ste dobili. Molim predlagača da obrazloži prijedlog odluke ispred službe za opću upravu i društvene djelatnosti, pomoćnica gradonačelnika Aliče Herzade. Izvolite.
2: Pred vama je izvještaj o stanju riješenih upravnih stvari u upravnom postupku grada Konjica. U skladu sa članom 294 i 295 zakona o upravnom postupku, obaveza jedinica lokalne samouprave jeste da dostavi izvještaj o stanju riješenih upravnih stvari u upravnom postupku za izvještajni period od 1.1.25. do 31.12.2025. godine na obrascima koji su propisani od strane Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave HNK. Ovaj izvještaj pored ministarstva, znači, dostavlja se i gradskom vijeću na izjašnjavanje, odnosno usvajanje. Prilog ovog izvještaja je tabelarni prikaz u kojem se jasno vidi koliko je bilo ukupno upravnih predmeta, koliko je bilo predmeta po načinu podnošenja, po zahtjevu stranaka, po službenoj dužnosti, koji su riješeni u zakonskom roku, znači detaljno je u ovoj tabeli prikazano rješavanje upravnih stvari u upravnim predmetima. Tako da molim vijeće da podrži ovaj izvještaj.
1: Zahvaljujem. Otvaram raspravu. Koliko nema prijavljenih, zaključujem raspravu. Dajem na izjašnjavanje prijedlog odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o stanju rješavanja upravnih stvari u upravnom postupku grada Konjica za izvještajno razdoblje 1.1.25. do 31.12.2025. Konstatujem da je vijeće usvojilo prijedlog odluke kojim se usvaja godišnji izvještaj o stanju rješavanja upravnih stvari u upravnom postupku grada Konjica za izvještajno razdoblje 1.1.25. do 31.12.2025. sa 23 glasa za, protiv i suzdržanih nije bilo. 18. tačka dnevnog reda, prijedlog odluke o usvajanju programa rada javne zdravstvene ustanove Gradska apoteka Konjic za 2026. godinu. Program rada ste dobili u materijalu, izvijestila direktorica Adisa Bađak. Direktorica, izvolite.
3: Poštovani predsjedavajući,

uvaženi vijećnici, sve vas srdačno pozdravljam. Pred vama je program rada javne zdravstvene ustanove Gradska apoteka Konjic. Ne znam da li ima potrebe da ja to obrazložim, ja u kratkim crtama. Dobro. Znači, organizacija rada javne zdravstvene ustanove Gradska apoteka Konjic regulisana je zakonom o apotekarskoj djelatnosti, zakonom o zdravstvenoj zaštiti i statutom ustanove. Na osnovu dosadašnjih principa rada i u skladu sa rješenjem Ministarstva zdravstva, u skladu sa propisima za javne zdravstvene ustanove, Gradska apoteka Konjic će u 26. godini raditi prema sljedećem programu rada. Sama organizacija, dakle, na dva lokaliteta, kao i do sada, Gradska apoteka Konjic, adresa Trdežanu, Staleta Begović 13 i depo lijekova Butrović polje u slopu ambulante poručne medicine. Radno vrijeme Gradske apoteke Konjic od 8 do 8, radnim danom i subotom, a nedjeljom praznikom od 8.14, dok depo lijekova Butrović polje radi ponedjeljkom, petkom od 8 do 14. Ono što je primarna djelatnost Gradske apoteke Konjic je, kao i svake apoteke kao zdravstvene ustanove, da vrši promet lijekovima na malo, koji obuhvata naručivanje, čuvanje pod propisanim režimom, izdavanje i distribuciju lijekova na recept i bez recepta, te izradu ispitivanja magistralnih i galenskih lijekova. Primarne djelatnosti obuhvata izdavanje lijekova na recept, izdavanje bez receptnih, priprema magistralnih i galenskih, edukacija i savjetovanje pacijenata i promocija zdravlja. Ciljevi rada su da se osigura dostupnost esencijalnih lijekova stanovništvu, unapređuju farmaceutske usluge, racionalno upravljanje financijskim i materijalnim sredstvima, unapređenje sigurnosti pacijenata i pravilne upotrebe lijekova, kontinuirano stručno usavršavanje zaposlenika, jačanje saradnje sa zdravstvenim ustanovama i Zavodom zdravstvenog osiguranja. Što se tiče farmaceutske zdravstvene zaštite, dakle, njen je cilj da kontinuirano snabdjeva lijekovima sa federalne i kantonalne liste, da prati potrošnju lijekova i potrebe stanovništva, savjetuje pacijenta i učestvuje u preventivnim javno zdravstvenim aktivnostima. U ovom dijelu ustanova je upućena na praćenje prilagođavanje regulativama Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK i Federalnog ministarstva zdravlja, jer je definisana lista lijekova koja se može izdavati na recept, definisana esencijalna lista lijekova i cijena lijekova koji idu na teret zavoda i propisana je dozvoljena marža za lijekove. Za izdavanje lijekova sa liste lijekova Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK i za izdavanje ortopedskih pomagala, apoteka je potpisala ugovor za ovu 26. godinu i tim ugovorom su definisana sredstva koja se mogu očekivati u narednom ugovornom periodu, to jeste u 2026. godini. Istovremeno, apoteka obavezna da obezbedi potreban asortiman i količine lijekova i medicinskih sredstava kako bi zadovoljila potrebe osiguranika. Materijalnu osnovu za kvalitetan rad apoteka nastoje stvarati kroz veći broj realizovanih farmaceutskih usluga, uvođenjem novih usluga i efikasnom poslovanju. U svom radu ona se bazira na kvalitet i sigurnost, znači da se primjenjuje standardne operativne procedure, poštuje dobra apotekarska praksa, vodi propisana evidencija i dokumentacija i postupa po nalozima i preporukama nadzornih organa. Što se tiče upravljanja ljudskim resursima, to je planiranje optimalan raspored zaposlenika i kreiranje novih timova, stručno usavršavanje, da se osigura uslovi zaštite na radu i profesionalna odgovornost i organizacija internih obuka za unapređenje kvaliteta usluga. Financijsko poslovanje je da se planski upravlja prihodima i rashodima, da se surađuje sa Zavodom zdravstvenog osiguranja, da se blagovremeno izmiruju obaveze prema dobavljačima i da se unapređuje efikasnost poslovanja. Saradnja s drugim ustanovama koje protekli godina na našem kantonu, zdravstvenim primarne zdravstvene zaštite, domom zdravlja, opštom bolnicom, centrom za socijalni rad i drugim javnim ustanovama, zatim da obezbedimo praksu studentima i apsolventima u ovoj 26. godini. Što se tiče ulaganja, to je ulaganje u ljudske resurse. Kako apoteka kao zdravstvena ustanova obavlja djelatnost u sklopu primarne zdravstvene zaštite, mora prema zakonu apotekarskoj djelatnosti imati odgovarajući broj timova prema radnom vremenu kojeg se pridržava. Također, ugovor sa Zavodom zdravstvenog osiguranja obavezuje na odgovarajući broj timova sukladno radnom vremenu, te program rada u 26. obuhvata ulaganje u ljudske resurse. Ulaganje u infrastrukturu, da bi stvorili što bolje preduslove u cilju postizanja

0: kvalitetne farmaceutske usluge. Tu se prvenstveno mislo na adaptaciju postojećeg objekta i to realizovati u skladu sa mogućnostima, a obnova dotrajalih elektroinstalacija je bila prioritet, međutim ona je već završena početkom ove godine. Znači, ciljevi kvaliteta u 26. su sljedeći: povećanje zadovoljstva korisnika pruženom uslugom u apoteci, razvoj novih usluga u skladu sa zahtjevima korisnika i tržišta, visok kvalitet pružanja usluga, prilagođavanje i obezbeđenje optimalnog asortimana lijekova i medicinskih sredstava u skladu sa iskazanim potrebama korisnika, racionalizacija troškova poslovanja, poboljšanje radnih uslova, povećanje financijske dobiti, zaštita okoline, kontinuirana aktivnost vezana za promociju zdravlja i prevenciju bolesti i edukacija stručnog kadra. Programom rada za 26. javna zdravstvena ustanova Gradska apoteka Konjic potvrđuje opredjeljenost za zakonsko, stručno i odgovorno poslovanje s ciljem osiguranja dostupne i kvalitetne farmaceutske zdravstvene zaštite. Eto, to sam malo na brzinu vam.
1: Zahvaljujem izlagaču, otvaram raspravu. Evo, ako nema tko s raspravom, onda dajem na izjašnjavanje ove dnevne točke. Konstatujem da je vijeće usvojilo prijedlog odluke o usvajanju programa rada javne zdravstvene ustanove Gradska apoteka Konjic za 2026. godinu sa 22 glasa za, protiv nema, suzdržanih nema. Sljedeća točka dnevnog reda jeste prijedlog odluke o usvajanju programa rada i financijskog plana za 2026. godinu Agencije za ekonomski razvoj Prvi korak d.o.o. Konjic. Program rada i financijski plan dobili ste u materijalu i molim izvjestilaca gospođa direktorica Ela Greda.
2: Uvaženi gradonačelniče, gospodine Čatić, uvaženi zamjeniče predsjednika gradskog vijeća, gospodine Kozarić, cijenjeni vijećnici, prisutni mediji, dobar dan želim svima. Program rada i financijski plan Agencije za ekonomski razvoj Prvi korak za 26. godinu daje sveobuhvatan pregled planiranih aktivnosti u skladu sa definisanim ciljevima i razvojnim prioritetima. Kada je riječ o upravljanju raftingom na rijeci Neretvi, važno je istaći da su temelji organizovanog sistema postavljeni kroz projekat Konjic održiva turistička destinacija. U okviru ovog projekta realizovane su prve infrastrukturne i organizacione aktivnosti, uključujući uređenje izlazne rafting stanice luke, instalaciju video nadzora te uspostavljanje sistema praćenja i provođenja odluke Gradskog vijeća grada Konjica. Na taj način po prvi put je uspostavljen zvančan institucionalni i operativni okvir za upravljanje rafting aktivnostima na području grada Konjica, čime su stvoreni uslovi za uređeniji, sigurniji i održiviji razvoj rafting turizma na rijeci Neretvi. Paralelno sa uspostavljenim sistemom nadzora razvijaju se i novi projekti koji predstavljaju nastavak procesa modernizacije i profesionalizacije rafting destinacije. U 2026. godini planiran je nastavak razvoja rafting destinacije kroz daljnje uređenje izlazne rafting stanice luke, izradu glavnog projekta ulazne rafting stanice te razvoj softverskog sistema za rezervaciju i najavu rafting tura. Poseban fokus biće stavljen na zaštitu okoliša kroz postavljanje ekokontejnera, edukativni tabli, digitalni sadržaj o sigurnosti i biodiverzitetu rijeke Neretve, kao i organizacija akcije čišćenja rafting dionice. Također, planirane su aktivnosti na izradi nove web stranice, promotivni materijali i nastavku edukacije skipera i vodiča s ciljem dodatnog unapređenja sigurnosti i kvaliteta usluga. Pored ovih projekata koji su navedeni u planu za 26. godinu, također bitno je pomenuti projekat transformacija sa Transdinarikom 2, gdje grad Konjic postaje dio jedne od najznačajnijih regionalnih turističkih inicijativa usmjerenih na razvoj održivog turizma i promociju prirodnih bogatstava Zapadnog Balkana. U središtu projekta nalazi se Transdinarika Cycling Route, međunarodna biciklička ruta, duga oko 3300 km, koja povezuje zemlje regije kroz planinske predjele, rijeke, tradicionalna sela i zaštićena prirodna područja. Ova ruta donosi potpuno drugačiji pristup turizmu, jer je fokus stavljen na autentični doživljaj destinacije i razvoj lokalnih zajednica, a ne samo na najpoznatije turističke centre. Za Konjic ovo predstavlja značajnu priliku za dodatnu promociju grada kao destinacije aktivnog i održivog turizma. Posebno je važno što projekat otvara prostor

0: za uključivanje domaćih ugostitelja, vlasnika smještaja, turističkih radnika i malih poduzetnika u jednu veliku međunarodnu turističku mrežu. Projekat također uvodi sistem certifikacije turističkih pružalaca usluga, čime će objekti koji ispunjavaju standarde kvaliteta i održivog poslovanja biti dodatno prepoznati na međunarodnom tržištu. Uz to planirano je formiranje support hubova, odnosno centara za podršku za bicikliste, koji će pružati logističke i servisne usluge, ali i predstavljati mjesto razvoja novih turističkih ideja i lokalnih inicijativa. Sve zajedno, projekat Transdinarika 2 predstavlja važan korak u pozicioniranju Konjica kao moderne, održive i međunarodno prepoznatljive turističke destinacije. Pored razvoja outdoor turizma, značajan segment aktivnosti usmjeren je na unapređenje turističke ponude objekta D0 Ark, Tito Bunker, kao i prethodnih godina. Tokom 26. godine planirana je realizacija projekta koji će doprinijeti očuvanju objekta, unapređenju sigurnosti i dodatnom obogaćivanju sadržaja za posjetioce. Jedan od ključnih projekata odnosi se na sanaciju oštećene podloge u tunelu koji povezuje unutrašnji štićeni i vanjski dio objekta, te uspostavu savremenog sistema sigurnosne rasvjete s ciljem povećanja sigurnosti posjetilaca i zaštite infrastrukture ovog jedinstvenog objekta kulturno-historijskog nasljeđa. Posebna pažnja posvećena je razvoju novih turističkih sadržaja. Razvijen je interaktivni koncept istražite Tito Bunker zajedno sa Titom, koji će kroz savremen inovativni pristup dodatno obogatiti iskustvo obilaska objekta i približiti posjetiocima njegov historijski značaj. Agencija Prvi korak učestvuje u projektu prekogranične saradnje Jedna regija, jedna priča, jedna karta, kojim je planirana digitalizacija prodaje i kontrola ulaznica, što će doprinijeti efikasnijem upravljanju posjetama i modernizaciji turističke ponude. Kroz projekat D0 Ark, prostor umjetnosti i ukusa jednog vremena, planirano je otvaranje suvenirnice, realizacija izložbe Djevojke sa Neretve, te organizacija gastrokulturnog događaja Okusi Jugoslavije, čime će se dodatno obogatiti kulturni i turistički sadržaj objekta i posjetiocima ponuditi jedinstven spoj historije, umjetnosti i gastronomije. Pored svi ovih projekata, navedeni su neki drugi ne manje značajni projekti u dokumentu koji vam je prethodno dostavljen na uvid. A pored narativnog dijela imate i financijske projekcije, očekivane prihode i rasode za 26. godinu, tako da bi ja s ovim završila svoje uvodno izlaganje. Ukoliko budete imali dodatni pitanja, stojim na raspolaganju.
1: Zahvaljujem izvjestiteljicu i molim, otvaram raspravu. Evo, gospođa kolegica Branka Marković.
2: Što se tiče izlaganja, zahvaljujem direktorici na iscrpnom izlaganju. Međutim, moramo sada da se vratimo na osnovnu djelatnost Agencije za ekonomski razvoj Prvi korak. Ona je osnovana sa ciljem da pruži podršku naporima grada Konjica u obavljanju redovnih djelatnosti u domenu podsticaja daljeg privrednog razvoja, kao i da predstavlja vezu između grada Konjica, privrednika i ministarstva i potencijalnih investitora, pri čemu je osnovna djelatnost pružanje neophodnih usluga privrednom sektoru. Zadužena je za upravljanje i održavanja objekta D0 Ark, poznat kao Tito Bunker, te obavljanju funkcije upravljanja rafting aktivnosti. Iz ovog što je iz plana finansijskog i ovog što je direktorica sad ovdje prezentovala, vidi se da u izvještaju finansijskom planira se iznos od 80.000 KM-ova prihoda od takse za korištenje rafting dionica. Mi smo na 500. sjednici gradskog vijeća 31.10.25. godine razmotrili i usvojili odluku o osnivanju turističke zajednice grada Konjica i pitam se da li je potrebno da agencija Prvi korak prikuplja prihode od taksi za korištenje rafting dionica, da, a prema statutu koji nam je dostavljen turističke zajednice grada Konjica, cilj je osnivanje takozvanog turističke zajednice zbog unapređenja opštih uslova boravka turista kroz formiranje

cjelokupne turističke ponude i važnosti očuvanja i unapređenja svih elemenata turističke proizvodnje, što ulazi i ovo što je direktorica sve nabrojala, pa iz njenog izlaganja možemo vidjeti da nam sada agencija više turistički

0: podsjetim nas da smo mi izvršili doregistraciju ove agencije, dakle doregistraciju u segmentu da proširuje svoju djelatnost na područje turizma. To je bilo nužno i potrebno u trenutku kad je turizam kao privredna grana u gradu uzela zamaha, pokazala svoje rezultate i jednostavno dalji razvoj i napredak je podrazumijevao da se prati to institucionalno i da u tom smislu imamo odgovarajuću ustanovu, odgovarajuće ljude, stručne ljude koji će raditi na valorizaciji turističke ponude u gradu Konjicu. Dakle, smatralo je se opravdanim vremenom iz tog razloga, a više puta smo čuli da je zbog ograničenih nekih resursa, dakle kadrovskih, namjere da se afirmiše posebno ovaj dio koji se tiče Titovog takozvanog bunkera i tako dalje, akcenat je više stavljan na ovu turističku komponentu nego li na ovaj segment koji je u osnovi i u startu bio zaplaniran i zbog čega je agencija prvi korak prije svega i osnovana. Ovo što smo uradili vezano za formiranje turističke zajednice će po mom mišljenju nametnuti potrebu, ne bih rekao brutalne, ali ozbiljne reorganizacije jedinstvenog organa uprave grada Konjice. Dakle, morat će se raditi na reorganizaciji, da kažem, i ove agencije, a u vezi sa uspostavljanjem, definitivnim uspostavljanjem u duhu ovih današnjih dokumenata, statuta turističke zajednice, odluke o organizovanju skupštine i tako dalje, dakle, radit će se. U kom pravcu će to ići? Pretpostavljam da će se to ocijeniti od strane gradonačelnika sa saradnicima, na koji način, je li to ponovo, vjerovatno bi je trebalo zvati sad drugi korak kako bude se nešto na tome raditi. Sjećam se kako je simbolično taj prvi korak ona dobila, da ne vraćamo se u to vrijeme. Dakle, hoće li u ovom pravcu ostati kao samostalna agencija, samostalan organ, ili će na neki drugi način se fuzionisati, odnosno dobiti neke zajedničke sadržaje sa drugim organom u okviru jedinstvenog organa grada Konjica. U svakom slučaju, ovo što je u programu i planu, to je ono što se radi, to je ono što je dijelom i završeno, a dijelom je u razvoju, u istraživanju i tako dalje, i mislim da će ovo ostati i da je dobro da ostane dok se ne desi ovo o čemu sam govorio. S tim u vezi, evo što se nas tiče, mi podržavamo ovaj program za ovu godinu u nadi da ćemo svakako prije kraja godine imati okončane sve aktivnosti vezano za početak rada turističke zajednice grada Konjice. Hvala.
1: Zahvaljujem. Ima li još ko prijavljen? Direktorice, izvolite.
2: Pitanje koje je imala gospođa Marković. Da, kao što ste i pročitali, agencija prati prioritete u razvoju grada Konjica i obzirom da grad Konjic je kroz svoje strateške dokumente iskazao jasnu opredjeljenost ka razvoju turizma i obzirom da je turizam jedna od grana privrede, mi svakako radimo te projekte iz oblasti turizma, jer turizam doista predstavlja značajnu granu privrede, jedan od važnijih pokretača lokalnog ekonomskog razvoja, jer razvojem turističke ponude stvaraju se uslovi za povećanje prihoda i nova zapošljavanja, a obzirom da je, sami ste rekli, prema odluci dodijeljeno Agenciji za ekonomski razvoj uspostavljanje sistema kontrole raftinga, isto tako upravljanje jedinstvenom turističkom atrakcijom, dakle objektom D0 Ark Tito Bunker, sasvim je prirodno da smo radili projekte iz te oblasti ciljem očuvanja prije svega ovog objekta i unapređenja turističke ponude dok smo mi tu. Tako da, što se tiče, govorimo o planu, još uvijek ne govorimo o realizovanim aktivnostima, ali ono što je bitno pomenuti jeste da nakon što je donesena odluka o uspostavi sistema kontrole raftinga, dakle u martu protekle godine, mi smo od mjeseca augusta, iako smo sa ograničenim kapacitetima krenuli, dakle sa

0: kontrolama na terenu, sa provođenjem te pilot akcije, da vidimo zapravo sa čim se susrećemo, tako da u tom nekom periodu evidentiran je, dakle, novi broj registrovanih privrednih subjekata, što je dobar pokazatelj, a s druge strane, kroz projekat Konjica država turistička destinacija, započeli smo i neke infrastrukturne radovi, ove godine ćemo nastaviti, svakako ćemo imati priliku dosta toga da prezentiramo kada bude predmet izvještaju radu poslovanju agencije i za 25. a i 26. godinu. Hvala.
1: Zahvaljujem. Ako nemam više pitanja, dajem na izjašnjavanje prijedlog odluke o usvajanju programa rada i financijskog plana za 2026. godinu Agencije za ekonomski razvoj prvi korak d.o. Konjica. Konstatuje da je vijeće donijelo odluku sa 18 glasova za, protiv nema i suzdržanih 4. Kolega Đenad Podrum, izvolite.
2: U ime kluba Stranke demokratske akcije tražimo pauzu u skladu sa članom 74 poslovnika o radu gradskog vijeća.
1: Od koliko?
2: Pola sata.
1: Pola sata, pauza.
3: U 17 sati i 6 minuta nastavljamo sa radom. Konstatujem da postoji kvorum za rad i odlučivanje. 20. tačka dnevnog reda. Prijedlog odluke o usvajanju izvještaja o radu javno-komunalno preduzeće Standard d.o. Konjica za 2024. godinu. Izvještaj o radu ste dobili. Izvjestilac Nemić Samir, izvolite.
4: Pozdravljam sve prisutne. Iskoristio bi priliku da pozdravim posebno vas, predsjedavajući, uvaženog gradonačelnika i sve ostale prisutne. Kao što ste u materijalima dobili izvještaj o radu javnog komunalnog preduzeća Standard Konjic, mogli ste da vidite neke bitne stvari koje društvo Standard u periodu izvještajno za 2024. godinu da vidite. Ja bi samo u kratkim crtama rekao par stvari, da su radnici društva, preduzeća i mehanizacija obavljali i niz drugih poslova o kojima nismo detaljisali u ovom izvještaju, a naravno oni su urađeni sve u saradnji sa osnivačem, sa gradom Konjicom. Samo bi istakao da smo bili angažovani u nemilim poplavama koje su zadesile u oktobru mjesecu 2024. godine Neretvicu, mjesnu zajednicu, gdje smo dali nesebičan doprinos u tom dijelu kada se to dešavalo. Isto tako, tu je bilo razni kulturni i sportski manifestacija gdje smo bili uključeni i slično. Želim da istaknem da je preduzeće u ovom izvještajnom periodu poslovalo u jako teškim uslovima, ali smo uspjeli da obavimo sve poslove i zadatke koji su bili stavljeni pred nas. Prije svega, tu želim da naglasim da smo u tom periodu imali značajna poskupljenja energenata, gdje smo morali dodatno da obezbijedimo financijska sredstva za taj dio. Isto tako, usaglašavanje minimalne plate prema odluci Vlade Federacije, gdje smo morali da ispoštujemo tu odluku, obzirom da preduzeće ima 44 radnika u tom periodu imalo na minimalnoj plati. Evo, kažem, to su neke napomene koje sam ja želio na samom početku da kažem, a stojim na raspolaganju za sva eventualna pitanja, odnosno za pojašnjenje.
3: Zahvaljujem, otvaram raspravu. Kolegica Branka Marković, izvolite.
5: Iz izvještaja koji smo dobili, sada ću ovako početi taksativno nabrajati, možemo vidjeti neke nedoumice. Znači, kada se u pitanju stavke troškova, a koje se odnosilo na energente, u 2020.

0: 2024. godini u odnosu na 2023. godinu manji su za 8%, dok istovremeno imamo povećanje količine otpada, inače čim se bavi standard, za 22,7% ili 1136,94 tone, ili prevedeno u broj kontejnera, jer se prevoz vrši najčešće kontejnerima, 1591 kontejner. Troškovi goriva za 23. godinu imaju modalnu cijenu od 2,5 KM-ova, a u 24. modalna vrijednost goriva je 2,54 KM-a po litru. E sada, ukoliko sada povežamo ove dvije stavke, da li znači povećanje količine otpada od 22,7% znači umanjenje troškova potrošnje goriva za 8%? Na kontu troškovi ostalih primanja, naknada i materijalnih troškova zaposlenih stoji povećanje od 36,34%. Tek u izvještaju odbora za reviziju možemo vidjeti da je povećanje došlo zbog dodatne stavke isplate pomoći u ukupnom iznosu od 109,50 KM-ova. U izvještaju revizora pod stavkom ostali prihodi i izdaci su prihodi od donacija od grada Konjica u iznosu od 600.000 KM-ova, a koji se odnose na 300.000 KM-ova za uređenje gradskog groblja, 300.000 KM-ova za uređenje deponije Repovački potok i 46.800 KM-ova nabavka reciklomata. Prihodi od donacija od državnih organa je prema zakonu priznaju tokom određenog perioda u kojem je subjekt priznao povezane troškove za čije povećanje donacije priznaje kao rashod. Iz izvještaja odbora za reviziju se navodi da nisu dobili evidentiran pregled pojedinačnih troškova koji su nastali u realizaciji ugovora o doniranim sredstvima, ne mogu da utvrde pojedinačne troškove koji se odnose na ugovore, i to uređenje groblja i uređenje deponija. Pitamo se kako se može čitati izvještaj bez definisane namjene i konkretnog naziva prihoda i rashoda. Standard, odnosno javno preduzeće Standard, je prema zakonu o javnim nabavkama u kategoriji ugovorenog organa, što znači da niti jedna od nabavki ne potpada pod izuzeće člana 10 zakona o javnim nabavkama. Što bi značilo da donirana sredstva moraju da se provedu kroz javne nabavke, trebalo je da se ta sredstva planiraju u dijelu radova i takva provedu kroz javne nabavke, transparentno, u cilju najpravilnijeg načina utroška državnog novca. Standard je u prvobitnom planu o javnim nabavkama za 24. godinu planirao javne nabavke, međutim, poslije je došlo do izmjene. Pa prema tome, znači li to da su kapitalna sredstva doznačena od strana grada potrošena zaobilazeći proceduru javnih nabavki na način da se trošila kroz ugovor o djelu, a što je iznosilo 61.798 KM-ova. Također, usluge održavanja javne rasvjete se morale provesti kroz javnu nabavku, a ne kroz ugovor o djelu. Hvala lijepo.
1: Zahvaljujem. Rasprava, kolega Ibro Hero, izvolite.
2: Zahvaljujem, predsjedniče. Pa moram priznati da sam danas frapiran i na neki način motivisan da govorim po pitanju ove tačke dnevnog reda. Zašto ovo govorim? Pa jednostavno zato što malo prije sam sve mislio da je 25. a ovdje 24. Mi smo u 26. Samo ovdje u gradskom vijeću Konjic imate planove rada koji se usvajaju polovinom godine, imate izvještaj o radu javnih preduzeća koje nakon dvije godine dolaze u dnevni red. Nevjerovatna situacija. Ovo nije javno komunalno preduzeće Standard, ovo je preduzeće slučaj. Slobodno mogu ovo reći. Zato što svako malo meni dolaze informacije, dolaze mi subjekti iz tog istog javnog preduzeća koji na neki način zakonski, pa mogu reći i krivično, pravično, ajde kažem po pitanju zakona o radu, omalovažavani i na neki način suspendovani sa radom.

0: radnih mjesta. Slučaj Jahić također, volio bi da direktor kaže šta se desilo s ovim slučajem. Evo, pozivam direktora da javno kaže slučaj Jahić. I u sklopu toga da pitam da li je radno mjesto koje je obavljao gospodin Jahić referent zaštite van rada.
1: Kolega Heru.
0: Evo, završavam ja to. Pa, samo da pitam pitanje da li je popuno
1: pa,
0: to radno mjesto.
1: Pa ovo pitanje nije u sklopu izvještaja o radu za 2024.
0: Što je usko vezano sa radom ovog javnog preduzeća.
1: Ali nije vezano za 2024. Pa, godinu. Držimo se izvještaja
0: u kojem su i radna mjesta. Po pitanju sistematizacije
1: 2024. izveštaj o radu. Kada budemo na izveštaju 2024. Samo se držite izveštaju
0: o radu. To puste direktoru neko odgovoriti.
1: On će odgovoriti.
0: Druga stvar, ja ne mogu da vjerujem da sam doživio u svojih 50 nešto godina da u mom rodnom selu, evo garantujem i otvoreno kažem, stojim iza toga da je čišća ulica u mom zaseku gdje ja živim nego pola gradskih ulica. Nevjerovatno je da ovo preduzeće čitavu godinu dana ili više nije u stanju da sapere jednom godišnje grad Konjice. Dajte ljudi, a tolike dotacije iz budžeta grada, da ne kažem milioni, više miliona, zadnjih deseta godina, u pitanju su desetine miliona maraka koje dotira grad Konjice prema ovom preduzeću. Nešto ne valja. Hajde otvoreno se bavimo ovom pričom. Nemam ništa protiv lično, ni protiv koga, ali ja, činjenica da sam frapiran i svi mi kad idemo gradom, nikad Konjice, evo, odgovorno tvrdim, nije bio prljaviji grad kao ovih mjeseci ili ove godine dana. I to kažu svi, nemojte pitati mene, pitajte, evo, javno mijenje, uzmite anketu i tako dalje. Nešto ne valja. Činjenica je da Konjice obiluje vodom, i pitkom i tehničkom vodom, a da nismo u stanju par cisterna, ako ništa u glavnom dijelu grada, saprati ovaj dio koji se tiče barem ovog užeg jezga grada. Nevjerovatne. Što se tiče samog izvještaja, i tu sam frapiran. Zašto? Imali smo dvije vrste materijala, odnosno dva revizorska izvještaja i ja ih imam. Ako poredite revizorski izvještaj iz prošlog, iz 25. koji smo dobili, pa je ta taška povučena sa dnevnog reda, taj revizorski izvještaj, i čestitam onima, neću da ih imenujem, koji su radili na vrlo decidno, preciznom izvještaju, i on sve govori. Ovaj sada izvještaj amortizovan, ne znam zašto i ne zanima me. Ali ista je materija, isti je izvještaj za 24. po pitanju ovog revizorskog dijela. Dva različita osnova i dva različita mišljenja po pitanju istog izvještaja, to je već pitanje da nešto drugo. Tako dalje, tako dalje. Da ne uzma vrijeme, kasno je, ali u suštini ovdje u najmanju ruku gradonačelnik, ne možete pitati za sredstva, pošto imate običaj po pitanju tematskih sjednica, ovo preduzeće je zrelo za tematsku sjednicu. I ne samo ovo, ima i još. Ali evo sada govorim o ovom preduzeću i ne treba nam tu financijska konstrukcija, ovdje trebaju eminentni ljudi iz politike, iz ekonomije, iz privrede i tako dalje, da jednom kažemo kuda ide ovo preduzeće. Smije li ovdje to reći? Ne smije. Evo ja govorim. I ne samo za ovo preduzeće, ima još. Ali evo sada tema je ovo preduzeće. Tematska sjednica, dužni smo to raditi. Inače ćemo za godinu dvije imati problem gašenje ovog preduzeća. Nemojte lično shvatiti, nije ovo krivica samo direktora, ovo je svi nas, jer mi smo neko koji na neki način podržava sve ovo što se radi godinama i godinama i prije ovoga direktora i tako dalje. Zahvaljujem.
1: Hvala kolega. Kolega Muhibić Imzo, izvolite.
2: Zahvaljujem predsjedniče. Mi smo prilikom pripremanja prethodne sjednice vijeća imali kandidovanu i ovu tačku dnevnog reda, pa smo u određenom trenutku obaviješteni da se tačka povlači. Imali smo tada materijal koji je pod nazivom, je li tako, izvještaj o poslovanju preduzeća za 2024. napisan kako je napisan sa sadržajem, a onda smo dobili sad uz ove materijale također izvještaj na ovu materiju sa nešto drugačijim izvještajem, pravo da vam kažem, u dijelovima proširenim, u dijelovima dopunjenim i tako dalje, ali ono što je bitno i ono što karakteriše, da kažem, poslovanje se nije promijenilo. Ovdje je bilo govora o zapažanjima odbora za reviziju i vanjske revizije vezano za sredstva od donacija. Dakle, da ne ponavljam ovo što je se već u vezi s tim reklo, poenta je u tome da se konstatuje da nisu mogli utvrditi revizori nisu mogli utvrditi

0: dakle, nastale troškove i nisu mogli dobiti informaciju oko toga kako su sredstva utrošena i koliko je sredstava zapravo po osnovu ovih doniranih sredstava utrošeno. Dalje, u jednom izvještaju, prvom izvještaju, se govori o tome da je tokom godine za razne druge namjene iz djelatnosti preduzeća potpisano, ako sam dobro snimio, 9 ugovora o djelu, a u ovom ponovljenom imamo 21 ugovor o djelu potpisan također iz sadržaja djelatnosti preduzeća. Ono što također, a spada u dio ovoga o čemu govorimo, se navodi jeste da mišljenje revizora za 2004. godinu je dato kao mišljenje sa rezervom zbog toga što društvo iskazuje stanje potraživanja od kupaca preko 68.000 koja su starija od jedne godine. Mi znamo šta to znači, zapravo takva potraživanja, obaveza je društva, preduzeća da napravi procjenu nadoknadivog iznosa sredstava i naravno da se prizna gubitak u tom iznosu. Dakle, to također nije učinjeno i ima se mišljenje po ovom pitanju. Ja zaista ne želim da dalje ulazim u ove neke observacije jednog i drugog organa, dakle i vanjske revizije i odbora za reviziju. Mislim da je izvještaj o poslovanju problematičan i mislim da izvještaj o poslovanju u najmanju ruku ne može dobiti prolaznu ocjenu, odnosno ne možemo se izjasniti ovakvom izvještaju, jer zapravo evo ovo što smo iznijeli, što se iznijelo, ukazuje na dosta stavki koje su suprotne propisu, suprotne planu i suprotne procedurama o utrošku sredstava koja oprihoduje ili koja se doniraju u preduzeću. Hvala.
1: Zahvaljujem kolega. Ima li prijavljenih? Nema. Zaključujem raspravu. Izvolite, Memić Amir.
2: Zahvaljujem predsjedavajući. Ja ću ovako ukratko pokušati da odgovorim na pitanja uvažene vijećnice Branke Marković, gdje je ona vidjela da je došlo do povećanja u količinama otpada u 22%. U pravu ste, znači tačno je da je i došlo do povećanja, evo svjedoci ste i sami da se količine komunalnog otpada iz godine u godinu povećavaju na prostoru grada Konjica, da dolazi do izgradnje novih stambenih objekata, vikend objekata, i kad se to sve sumira, to ispadne 6.133 tone na godišnjem nivou. Troškovi energenata, ovdje stoji troškovi energenata i ostalo, tu se podrazumijeva i troškovi oni koji su za održavanje mehanizacije javno-komunalnog preduzeća Standard. Mi imamo preko 20 voznih jedinica koje su uključene na čišćenju i odvozu komunalnog otpada iz grada Konjica. Ta mehanizacija je u dobrom dijelu zastarela, tako da se svakodnevno i kvari i svakodnevno popravlja i održava. Tako da i dolazi do povećanja ovih troškova. Ovdje u ovom dijelu je došlo do smanjenja troškova za gorivo, jer je to na globalnom nivou došlo do pojeftinjenja energenta dizela. Ali kad uzmemo u obzir da smo imali 2022. puno manje cijene u odnosu na 2024. to je ta

0: Razak. Što se tiče ovoga dijela gdje spominjete za donirana sredstva, ta donirana sredstva nisu samo dobivena da se uradi uređenje gradskog harema i deponije, nego za uređenje i proširenje. Svjedoci ste svi ovdje da mi već odavno imamo taj problem u dijelu gradskog harema gdje nam fali znatan broj grobnih mjesta, gdje smo imali ukope u toku korone, gdje smo morali prvo da ta grobna mjesta, te mezare obezbijedimo, da uradimo određene građevinske zahvate kako bi obezbijedili taj dio harema. A onda smo nakon toga ovu susjednu parcelu išli da je uradimo i pripremimo i već uveliko se ta parcela koristi. Ovo što ste spomenuli vezano za, kako ste vi rekli, izbjegavanje zakona o javnim nabavkama, to nikako nismo uradili. Znači, proveli smo sve procedure vezano za javne nabavke koje se odnose na ova donirana sredstva, odnosno samo nismo za onaj dio gdje je društvo, preduzeće Standard radilo svojom vlastitom mehanizacijom i svojim ljudstvom, gdje smo mi i registrovani za tu vrstu djelatnosti da možemo da radimo. Evo, to je nešto ukratko vezano za pitanja i konstatacije gospođe Marković. Što se tiče gospodina Here i ovoga izvještaja, jeste, znamo da je 26. ova tačka je trebala da bude u decembru mjesecu 25. Ja sam bio spriječen iz zdravstvenih razloga, nisam mogao da prisustvujem sjednici gdje sam i obrazložio i javio da neću moći da prisustvujem na toj sjednici, i zato je danas ova tačka dnevnog reda. Što se tiče ovdje pitanja, evo mogu i to da kažem, iako se ne odnosi na izvještaj o radu za 24. poslanika Jahića. Jahić je sam podnio zahtjev za raskid ugovora o radu. Što se tiče pranja ulica, mi u svojim aktima, radnim nalozima imamo upisano gdje zajedno sa službom civilne zaštite i vatrogastva redovno peremo ulice. Ulice se peru povodom nekih praznika i slični, i kad se ukaže potreba za to, i uglavnom se ulice peru u toku večernje sati. Evo, prije mjesec dana zadnji put se prale ulice i imamo u planu sutra večer da se peru isto u gradske ulice grada Konjica. Što se tiče gospodina Himze i pitanja ugovora o djelu gdje su povećani, to se odnosi uglavnom ugovor o djelu, odnosno ugovori o povremenim i privremenim poslovima, isto koji spadaju pod ugovore o djelu. To znači oni poslovi, sezonski poslovi gdje mi angažujemo određen broj ljudi za poslovnu jedinicu Boračko jezero, gdje tu preko tih povremenih i privremenih poslova zaposlimo određeni broj, i vezano za neke poslove koje mi nemamo u svojoj sistematizaciji radnih mjesta, tako da na taj način angažujemo dodatno ljudstvo kako bi izvršili poslove i zadatke koji su nam povjereni. Evo, toliko.
1: Zahvaljujem. Dajem na izjašnjavanje prijedlog odluke o usvajanju izvještaja o radu javno komunalno preduzeće Standard d.o. Konjica za 2024. godinu. Izvolite glasiti. Konstatujem da je vijeće usvojilo prijedlog odluke kojim se usvaja izvještaj o radu javnog komunalnog preduzeća Standard d.o.o. Konjic za 2024. godinu sa 14 glasova za, 9 protiv, suzdržanih nije bilo. 21. tačka dnevnog reda, prijedlog odluke o raspisivanju javnog oglasa za imenovanje člana nadzornog odbora

0: javno komunalno preduzeće Standard d.o. Konjic i 22. tačka javni oglas za imenovanje člana nadzornog odbora javno komunalno preduzeće d.o. Konjic. Prijedlog odluke javni oglas je dobili u materijalu za sjednicu. Molim predlagača da obrazloži prijedlog odluke ispred službe za poslove gradskog vijeća mjestu samoupravu pomoćnik Hočić Jasmin. Izvolite.
1: Zahvaljujem predsjedavajući. Što se tiče prijedloga ove odluke javnog oglasa, dakle obzirom da je član nadzornog odbora javnog komunalnog preduzeća Standard podnio ostavku iz privatnih ličnih razloga, javila se potreba da gradsko vijeće kao osnivač javnog komunalnog preduzeća Standard raspiše javni oglas za izbor imenovanje jednog člana nadzornog odbora javnog komunalnog preduzeća Standard d.o. Konjic. Zahvaljujem.
0: Zahvaljujem. Otvaram raspravu. Koliko nema prijavljenih, zaključujem raspravu. Dajem na izjašnjavanje prijedlog odluke o raspisivanju javnog oglasa za imenovanje člana nadzornog odbora javnog komunalnog preduzeća Standard d.o. Konjic. Konstatujem da je vijeće usvojilo prijedlog odluke o raspisivanju javnog oglasa za imenovanje člana nadzornog odbora javnog komunalnog preduzeća Standard d.o. Konjic, 23 glasa za, protiv i suzdržanih nije bilo. Dajem na izjašnjavanje javni oglas za imenovanje člana nadzornog odbora javnog komunalnog preduzeća Standard d.o. Konjic. Konstatujem da je vijeće usvojilo javni oglas za imenovanje člana nadzornog odbora javnog komunalnog preduzeća Standard d.o. Konjica, 23 glasa za, protiv i suzdržanih nije bilo. 23. tačka dnevnog reda, prijedlog odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu grada Konjica, autoškola Sanda H. Prijedlog odluke jeste dobili u materijalu za sjednicu. Molim predlagača da obrazloži prijedlog odluke ispred službe za privredu i nevladin sektor, pomoćnica gradonačelnika Adisa Kevrić. Izvolite.
2: Zahvaljujem predsjedavajući. Uvaženi predsjedavajući, gradonačelniče, vijećnice i vijećnici i ostali prisutni. Zakoprimac autoškola Sanda H, koja je u zakupu poslovnog prostora u vlasništvu grada Konjica, uredno koristi predmetni prostor u skladu sa odredbama zaključenog ugovora, namjenom prostora i važećim propisima. U postupku razmatranja zahtjeva za produženje ugovora o zakupu utvrđeno je da je zakupoprimac izmirio sve dospjele obaveze prema gradu Konjicu, odnosno obaveze po osnovu zakupnine. Također je utvrđeno da su izmirene i sve obaveze prema nadležnim javnim komunalnim preduzećima po osnovu komunalnih usluga vezanih za korištenje poslovnog prostora, čime je zakupoprimac pokazao urednost i odgovornost u izvršavanju svojih obaveza. Imajući u vidu da zakupoprimac uredno izvršava ugovorne obaveze, da nema evidentiranih dugovanja prema gradu Konjicu, niti prema javnim komunalnim preduzećima, te da su ispunjeni uslovi za nastavak korištenja poslovnog prostora, opravdano je produžiti ugovor o zakupu poslovnog prostora po uslovima utvrđeni novim ugovorom.
0: Zahvaljujem. Otvaram raspravu. Zaključujem raspravu. Dajem na izjašnjavanje prijedlog odluke o davanju zakup poslovnog prostora u vlasništvu grada Konjica, autoškola Sandaha. Konstatujem da je vijeće usvojilo prijedlog odluke o davanju zakup poslovnog prostora u vlasništvu grada Konjica sa 23 glasa za, protiv i suzdržanih nije bilo. 24. tačka dnevnog reda, prijedlog odluke o davanju zakup poslovnog prostora u vlasništvu grada Konjica Škampo Ešef. Prijedlog odluke ste dobili u materijalu. Molim predlagača da obrazloži prijedlog odluke ispred službe za privredu, nevladin sektor, Kevrića Dista. Izvolite.
2: Hvala. Zakupoprimac također poslovnog prostora u vlasništvu grada Konjic, Škampo, Ešef uredno koristi predmetni poslov u skladu s odredbama zaključenog ugovora, namjenom prostora i važećim propisima. U postupku razmatranja utvrđeno je da zakupoprimac je izmirio sve obaveze prema gradu Konjic, odnosno obaveze po osnovu zakupnine, i također je utvrđeno da su izmirene sve obaveze prema nadležnim javnim komunalnim preduzećima po osnovu komunalnih usluga vezanih za korištenje prostora, čime je zakupoprimac pokazao urednost i odgovornost izvršavanju obaveza prema gradu Konjicu i javnim komunalnim preduzećima. Imajući u vidu da zakupoprimac uredno izvršava ugovorne obaveze i da nema evidentiranih dugovanja prema gradu Konjicu niti prema komunalnim preduzećima, te da su ispunjeni uslovi za nastavak korištenja poslovnog prostora, opravdano je produžiti ugovor o zakupu pod uslovima utvrđeni novim ugovorom.
0: Zahvaljujem. Otvaram raspravu. Koliko nema prijavljenih, zaključujem raspravu. Dajem na izjašnjavanje prijedlog odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu grada Konjica Škampo Ešef. Konstatujem da je vijeće usvojilo prijedlog odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu grada Konjica sa Škampo

0: Ampo Ešef za, 23 glasa za, protiv suzdržanih nije bilo. 25. tačka dnevnog reda, prijedlog odluke o davanju zakup poslovnog objekta Gradac u vlasništvu grada Konjica. Prijedlog odluke ste dobili u materijalu. Molim predlagača da obrazloži prijedlog odluke ispred službe za privredu i nevladin sektor, pomoćnica gradonačelnika Adisa Kevrić. Izvolite.
1: Hvala, predsjedavajući. Gradonačelnik grada Konjica je putem službe za privredu, poljoprivredu, investicije i lokalni razvoj grada Konjica raspisao javni oglas za dodjelu zakupa poslovnog prostora Gradac 31. marta 2026. godine. U propisanom roku do 20. aprila 2026. na protokol gradske uprave pristigle su dvije ponude. Nakon otvaranja ponuda od strane Komisije za provedbu postupka u dodjelu zakup poslovnih prostorija u vlasništvu grada Konjica, utvrđeno je da pristigla ponuda ponuđača Sultan Doner d.o. Sarajevo ne ispunjava formalno pravne uslove oglasa, a druga pristigla ponuda ponuđača Monte d.o. Konjic ispunjava sve oglasom propisane uslove. Gore navedena komisija je mišljenja da se prihvati ponuda ponuđača Monte d.o.o. i istom dodijeli predmetni poslovni objekat u zakupu u trajanju do 5 godina u svrhu obavljanja ugostiteljsko-turističke djelatnosti vrste zdravljak, te se prijedlog odluke daje na razmatranje i usvajanje Gradskom vijeću grada Konjica.
0: Zahvaljujem. Otvaram raspravu. Ukoliko nema prijavljenih, zaključujem raspravu. Dajem na izjašnjavanje prijedlog odluke o davanju zakup poslovnog objekta Gradac u vlasništvu grada Konjica. Konstatujem da je vijeće usvojilo prijedlog odluke o davanju zakup poslovnog objekta Gradac u vlasništvu grada Konjica sa 23 glasa za, protiv i suzdržanih nije bilo. 26. tačka dnevnog reda, rješenje o konačnom imenovanju članova upravnog odbora ustanove Narodni univerzitet Konjic. Prijedlog rješenja ste dobili. Molim predlagača da obrazloži prijedlog rješenja ispred Komisije za izbor i imenovanje u reguliranim organima. Hodić Jasmin, izvolite.
2: Zahvaljujem, predsjedavajući. Na osnovu odluke Gradskog vijeća, Gradsko vijeće raspisalo javni oglas za izbor članova upravnog odbora ustanovi Narodni univerzitet Konjicu iz reda osnivača za provođenje procedure javnog oglasa za izbor članova upravnog odbora ustanovi Narodni univerzitet iz reda osnivača. Gradsko vijeće imenovalo komisiju. Komisija je provela svu konkursnu proceduru kada je u pitanju ovaj regulirani organ u skladu sa zakonom o vladinim i ministarskim imenovanjima, kao i odlukom o utvrđivanju standarda i kriterija u reguliranju organima grada Konjica. Evo, predsjedniče, ako mi dozvolite, obzirom da imamo sad set ovih odluka koji se odnose na imenovanja, dakle, komplet procedura svih ovih imenovanja je naslonjena na zakon o vladinim i ministarskim imenovanjima i odluku o utvrđivanju standarda i kriterija. Tako, ako bude pitanja, dakle, u narednom periodu stojim na raspolaganju. Hvala.
0: Hvala lijepo. Otvaram raspravu. Koliko nema prijavljenih, zaključujem raspravu. Dajem na izjašnjavanje prijedlog rješenja o konačnom imenovanju članova upravnog odbora u ustanovi Narodni univerzitet Konjicu. Konstatujem da je vijeće usvojilo prijedlog rješenja o konačnom imenovanju članova upravnog odbora u ustanovi Narodni univerzitet Konjicu sa 23 glasa za, protiv i suzdržanih nije bilo. 27. tačka dnevnog reda, rješenje o konačnom imenovanju članova nadzornog odbora Radio Televizija d.o. Konjic. Prijedlog rješenja ste dobili. Otvaram raspravu. Ukoliko nema prijavljenih, zaključujem raspravu. Dajem na izjašnjavanje prijedlog rješenja o konačnom imenovanju članova nadzornog odbora RTV d.o. Konjic. Konstatujem da je vijeće usvojilo prijedlog rješenja o konačnom imenovanju članova nadzornog odbora u RTV d.o. Konjic sa 23 glasa za, protiv i suzdržanih nije bilo. 28. tačka dnevnog reda, rješenje o konačnom imenovanju članova upravnog odbora ustanove Sportska dvorana Konjic. Prijedlog rješenja ste dobili. Otvaram raspravu o prijedlogu rješenja. Izvolite. Prijavljenih nema za raspravu. Zaključujem raspravu. Dajem na izjašnjavanje prijedlog rješenja o konačnom imenovanju članova upravnog odbora ustanove Sportska dvorana Konjic. Konstatujem da je vijeće usvojilo prijedlog rješenja o konačnom imenovanju članova upravnog odbora ustanovi Sportska dvorana Konjic sa 23 glasa za, protiv i suzdržanih nije bilo. 29. tačka dnevnog reda, prijedlog rješenja o konačnom imenovanju članova školskog odbora javna ustanova osnovna škola Parsović. Prijedlog rješenja ste dobili. Otvaram raspravu o prijedlogu rješenja. Prijavljenih nema.

0: Zaključujem raspravu. Molim da se izjasnite o prijedlogu rješenja o konačnom imenovanju članova školskog odbora u javnoj ustanovi Osnovna škola Parsović. Konstatujem da je vijeće usvojilo prijedlog rješenja o konačnom imenovanju članova školskog odbora u javnoj ustanovi Osnovna škola Parsović sa 23 glasa za, protiv i suzdržanih nije bilo. 30. tačka dnevnog reda. Prijedlog rješenja o konačnom imenovanju članova školskog odbora u javnoj ustanovi Osnovna škola Glavatičevo. Prijedlog rješenja ste dobili. Otvaram raspravu o prijedlogu rješenja. Nema prijavljenih. Zaključujem raspravu. Dajem na izjašnjavanje prijedlog rješenja o konačnom imenovanju članova školskog odbora u javnoj ustanovi Osnovna škola Glavatičevo. Konstatujem da je vijeće usvojilo prijedlog rješenja o konačnom imenovanju članova školskog odbora u javnoj ustanovi Osnovna škola Glavatičevo sa 23 glasa za, protiv i suzdržanih nije bilo. 31. tačka dnevnog reda. Zaključak gradskog vijeća Ćosić Ređa. Prijedlog zaključka ste dobili ispred službe za katastar, geodetske i imovinsko-pravne poslove Karalić Nermin. Izvolite. Možete se izjasniti o oba zaključka.
1: Srdačan pozdrav, ostalim ponovo pozdrav. Gradsko vijeće od osobe Ćosić Ređo zaprimilo prijedlog za proglašenje oglašavanjem rješenja ništavim i to rješenje općinskog vijeća općine Konjic broj 01475/5/99 od 25.3.99. godine i prijedlog za oglašavanje rješenja ništavim općinskog vijeća broj 03/31/5/477/2000 od 5.10.2000. godine. Gradsko vijeće je proslijedilo predmetni predmet na postupanje službi za katastar, geodetske i imovinsko-pravne poslove. Shodno tome služba je predložila ovakav vid zaključka u kojem predlažemo, znači, da se isti oba prijedloga odbacuju zbog nenadležnosti. To utvrđujemo zato što je u ovakvim slučajima ne radi se o upravnom aktu, nego aktu raspolaganja gdje je obezbeđena isključivo sudska zaštita. Stoga smatram da je ovaj prijedlog zaključka opravdan. Dostavljam na razmatranje vašu odluku. Hvala.
0: Zahvaljujem. Otvaram raspravu. Kolega Hero Ibro, izvolite.
2: Zahvaljujem. Ja razumijem da ne bi trebalo ulaziti u pravosudni, ajde kažem, sustav, ali ovdje mi nije jasno i ne mogu da razumijem bit, suštinu, problematiku ovog akta, odnosno ove tačke dnevnog reda. Zašto ovo govorim? Sve što ovdje imamo u ovom tački dnevnog reda jeste rješenje i broj rješenja. Nakon 25 godina, vraćamo se unazad, mi nemamo predstavu ni ko je bio, ni šta se donosilo, ni zašto se donosilo. Ali je malo zanimljivo, škakljivo pitanje kako to da je vijeće bilo ekvivalentno donositi takva rješenja, a sada ovaj saziv vijeća nakon 25 godina nije ekvivalentan i raspravljati o ovom rješenju. Evo, nisam pobornik donošenja bilo kakvih zaključaka ili dodatnih, hajde kažem, odluka, ali u kontekstu rasprave, na kraju krajeva, na osnovu ponuđenog, ne možemo ni raspravljati. Ja ne znam ni šta je ovo. Je li ovo kupovina krava, je li ovo kupovina zemljišta, zgrade, šta je ovo? Na kraju krajeva, ja kao neko ko i mi kao vijećnici imamo potpuno zbunjujuću situaciju da glasamo, ne glasamo, da budemo suzdržani i ne znam ni kako se na neki način ponijeti prema ovom aktu, prema ovoj tački dnevnog reda. Zato što je toliko šturo sa obrazloženje po pitanju ovog zaključka, odnosno ovog rješenja koje je, eto, prije 25 godina bilo na stolu na klupama vijećnika. Tako da mi ne pada na pamet ni da podržim, ni da budem protiv, jednostavno nemam dovoljno informacija da se na neki način, osim ovog pravnog aspekta, ako je to tako, a vjerujem da jeste, vi ste služba i poštujem taj dio, ali isto tako ne znam o čemu se radi. U najmanju ruku je trebao bi saopštenje šta je u pitanju, je li nekretnina, je li prodaja nečega, ne znam, zaista ne znam, evo, ne mogu da pričam o nečemu što ne znam, a istovremeno nam se daje mogućnost i obaveza da glasamo. Zahvaljujem.
0: Hvala kolega, ima li još prijavljeni? Ukoliko nema, zaključujem raspravu. Ima li potrebe pojašnjenje? Izvolite. Aj, ne mora, kako ste, imamo prijedlog zaključka, rekste da je to zbog nenadležnosti. Vi ste to obrazložili u zaključku. Dajem na izjašnjavanje prijedlog zaključka.

Čučka Ćosić Ređo. Konstatujem da je vijeće usvojilo prijedlog zaključka Ćosić Ređo sa 20 glasova za, protiv nije bilo, 3 suzdržana. Dajem na izjašnjavanje 32. tačku dnevnog reda, prijedlog zaključka Gradskog vijeća Ćosić Ređo.

Konstatujem da je vijeće usvojilo prijedlog zaključka. Ćosić Ređo sa 20 glasova za, protiv nije bilo, 3 suzdržana. Trideset i treća tačka dnevnog reda, zaključak gradskog vijeća, Džumhur Mirza Šarić Amra. Prijedlog zaključka ste dobili. Ispred službe za privredu i nevladin sektor, pomoćnica gradonačelnika Adisa Kevrić. Ima li potrebe za obrazloženjem? Nema, ukoliko bude pitanja. Zahvaljujem, otvaram raspravu. Koliko nema prijavljenih, zaključujem raspravu. Dajem na izjašnjavanje prijedlog zaključka Džumhur Mirza Šarić Amra.

0: Konstatujem da je vijeće usvojilo prijedlog zaključka Džumhur Mirza Šarić Amra sa 20 glasova za, protiv nije bilo, 3 suzdržana. Četvrta tačka dnevnog reda, izvršenje budžeta grada Konjica za period 1.1. do 31.3.2026. godine, informacija. 35. tačka dnevnog reda, dopis kluba nezavisnih vijećnika u gradskom vijeću Konjice.
1: Molim predsjedavajućeg, klub nezavisnih vijećnika će se povući ove tačke dnevnog reda i molim da se to konstatuje u zapisniku i da nas obavijeste kad završi ova tačka dnevnog reda shodno narednoj tački koja je na dnevnom redu.
0: Nisam vam, kolega, ne dao riječ. Prvo sačekajte uvodni dio pa ću vam dati riječ. Dakle, 35. tačka dnevnog reda, dopis kluba nezavisnih vijećnika u gradskom vijeću Konjic. Kolega Hero Ibro, izvolite.
1: Dakle, predsjedavajući, molim vas da se ovo konstatuje u zapisniku, da će klub nezavisnih vijećnika biti odsutan sa ove tačke dnevnog reda iz proceduralnih i zakonskih stvari koje smo pomenuli na samom otvaranju sjednice, a naredna tačka dnevnog reda molim da se konstatuje da se vratimo na nastavak ove sjednice. Zahvaljujem.
0: Gradonačelnik Čatić Osman, izvolite, gradonačelniče.
2: Mislim da kao vijećnici trebamo biti odgovorni, da smo pod zakletvom i da ne možemo napuštati sjednicu kad hoćemo i ono što nam se ne sviđa raspravljati. Ali izašao su kolege, pa neću dalje da govorim, s obzirom da nisu tu. Znači, moj prijedlog je da se prekine sjednica, kad dođu, da se raspravi. Ako se može po Facebooku svašta pisat, može se ovdje u facu reći šta se misli bilo kome od nas. Ja sam spreman da odgovorim na svako pitanje. Odgovaram i za zakon, to je transparentno, sve su odnosno, znači, trošenje sredstava. I ako se nešto piše tamo, i ako se nešto spominje, mora imati na umu, svi mi moramo imati na umu da se to svi čitaju. Od kuće, porodice, svega. I danas smo ovdje face to face, da se pogledamo u lice i da kažemo šta je ko pričao i da snosi odgovornost za svaku izgovornu riječ. Ne može se upirati prstom i reći da je neko kriv, onda pobići odavde. To nije u redu. A da ne kažem, i evo sad ovdje vijećnicima govorim, izašli su, da 4 mjeseca ti isti vijećnici nisu radili, izašli su. I neću isplatiti ni Marku, evo, što se toga tiče za ova 4 mjeseca. Kratko jasno. Nije se radilo.

0: sad se napušta, a zna se Facebookite. Što se mene tiče, to je moja odluka. Znači, prvo i osnovno, kandidirali ste se, izlazili ste na izbore, ljudi su vas birali, traže od vas odgovornost i traže da se radi. Očito da ovdje nema rada, već ja ću izaći kad hoću. Ne može se sizati, mora se, znači, raspraviti po svakoj tački dnevnog reda. Da je bolest neka u pitanju, nešto, ili da odgoda, ok, ja, moj prijedlog je taj, kad se vrati u klupu, tada i nastavimo. Ako je neki problem, što se toga tiče zdravstveni, ok, nije problem, ali ovdje, koliko vidim da nema te vrste ili problema, već uglavnom, jednostavno, bježanje od odgovornosti. Drugo, evo, kolege su bile na sjednici kolegija. Isti predsjednik kluba je podržao cijeli dnevni red, čak i tu tašku da se stavi na dnevni red. Evo, svi su bili, znamo da je jednoglasno usvojen dnevni red. Bježanje od odgovornosti ne treba nam. Da se razumijem. Evo, moj prijedlog je taj.
1: Samo kratko jedan brzi kolegi ovdje prošireni da se mi dogovorimo. U nastavku sjednice. Prošireni kolege, evo ovdje. Samo 5 minuta.
2: Nakon pauze u 18 sati i 2 minute nastavljam sa radom. Nastavljamo sa radom. Pozivam kolegu Heru Ibru, predsjednika kluba nezavisnih vijećnika, da uzme učešće u radu sjednice. Kolega nije pristupio. Nastavljamo sa radom. Zaključujem raspravu. Molim koordinatora za praćenje i realizaciju odredbi ugovora o namjenskom trošenju dodijeljenih sredstava potpisanog između Vlade Federacije, Generalni sekretarijat i grada Konjica, Mat Čedica, da nam se obrati. Izvolite.
3: Hvala predsjedniče. Sve vas srdačno još jednom pozdravljam. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je odluku o raspodjeli i dodjeli sredstava utvrđenim budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2025. godinu na poziciji tekući transferi. Drugim nivoima vlasti i fondovima finansijska pomoć za gradove i općine za sanaciju šteta uzrokovani poplavama broj 5581/2025 od 7.10.2025. godine. Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj 77/25. Na osnovu navedene odluke Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, Generalni sekretarijat Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i grad Konjic zaključili su ugovor o namjenskom koridoru 1770/2025 od 23.10.2025. godine, pa su temeljem navedenog ugovora dana 29.10.2025. godine grad Konjicu od strane Vlade Federacije putem Federalnog ministarstva financija doznačena novčana sredstva u iznosu 13.900.000 KM. Članom 4 predmetnog ugovora o namjenskom korištenju dodijeljenih sredstava definisana je obaveza korisnika sredstava da generalnom sekretarijatu dostavlja izvještaj o namjenskom utrošku sredstava za druge nivoje vlasti, narativni i financijski izvještaj, to jest obrazac 2. Uz prateću dokumentaciju za sredstva dodijeljena sa pozicije tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima, finansijska pomoć za gradove i općine za sanaciju šteta uzrokovanih poplavama budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2025. godinu. Izvještaj se dostavljaju kvartalno za sljedeće periode. Od dana potpisivanja ugovora do 31.12.2025. godine, od 1.1.2026. godine do 31.3.2026. godine, od 1.4.2026. godine do 30.6.2026. godine, od 1.7.2026. godine do 30.9.2026. godine, od 1.10.2026. godine do 31.12.2026. godine. Kvartalni izvještaj dostavljaju se u roku od 20 dana po isteku navedenih izvještajnih perioda. Gradonačelnik grada Konjica donio je odluku broj 011-1-4788/24 od 11.11.2025. godine o imenovanju lica zaduženog za praćenje i realizaciju odredbi ugovora o namjenskom korištenju dodijeljenih sredstava. Kao što vam je poznato, Gradsko vijeće grada Konjica 31.12.2020.

2025. godine donijelo je jednoglasnu odluku o odobrenju prenosa dodijeljenih sredstava u iznosu 3 miliona konvertibilnih maraka Ministarstvu saobraćaja veza HNK Upravi za ceste, a sve na osnovu člana 1 stav 1 tačka 2 ugovora o namjenskom korištenju sredstava, a prilikom terenske posjete na originalan ugovor o prenosu odobrenih sredstava, stalna komisija za praćenje stavila je pečat plaćeno sredstvima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Grad Konjic također raspisao dva javna poziva, jedan namijenjen privrednim subjektima, a drugi fizičkim licima. Više detalja o aktivnostima u okviru ovih poziva predstavit ćemo kolege nešto kasnije. Dana 20.1.2026. godine dostavljen je prvi izvještaj za pravdanje sredstava prema Vladi Federacije Generalnom sekretarijatu, a sve na osnovu ugovora o namjenskom korištenju dodijeljenih sredstava. Na osnovu zaključka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine broj 132/2026 od 6.2.2026. godine Vlada Federacije Generalni sekretarijati grad Konjic 12.2.2026. godine potpisali su aneks ugovora o namjenskom korištenju dodijeljenih sredstava gdje u članu 1 stav 1 alineja 1 iza riječi u poplavljenom području dodaju se riječi i privatni poslovni subjekti koji obavljaju djelatnost na poplavljenom području ili imaju zaključen ugovor o koncesiji, a čiji je predmet koncesije na poplavljenom području. Dana 20.4.2026. godine dostavljena je informacija i izvještaj za pravdanje sredstava prema Vladi Federacije Generalnom sekretarijatu, a sve na osnovu ugovora o namjenskom korištenju dodijeljenih sredstava. 21.4.2026. godine upućen je dopis za pravdanje sredstava Ministarstvu saobraćaja i veza Hercegovačko-neretvanskog kantona, sve u cilju redovnog izvještavanja Vlade Federacije Generalnog sekretarijata. Napominjem da su članovi odbora Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za istrage i praćenje aktivnosti u vezi sanacije šteta prouzrokovanih poplavama i klizištima iz oktobra 2024. godine posjetili Konjic 15.10.2025. godine, a stalna komisija za praćenje i evaluaciju namjenskog korištenja sredstava 13.5.2026. godine. Sada ću vas upoznati sa zapisnikom o izvršenoj terenskoj posjeti od 13.5.2026. godine. Svrha posjete. Uvid u dokumentaciju koja se odnosi na realizaciju dodijeljenih sredstava, a koja su obuhvaćena izvještajima o namjenskom utrošku sredstava za druge nivoje vlasti, obrazac 2 koje je grad Konjic dostavio Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine dana 21.1.2026. godine i 21.4.2026. godine. Komisiji je predata originalna dokumentacija kako slijedi. Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu sredstava privatnim privrednim subjektima u svrhu saniranja posljedica materijalne štete uzrokovane poplavama na području grada Konjica broj 1224/1/4624/25 od 18.11.2025. godine i obavijest o produženju roka za podnošenje prijava za dodjelu sredstava privatnim privrednim subjektima u svrhu saniranja posljedica materijalne štete uzrokovane poplavama na području grada Konjica. Korisnik sredstava je komisiju informisao da su aktivnosti još u toku, te da do dana terenske posjete nije bilo utroška sredstava. Komisiji su prezentovani izvodi na kojima je vidljivo da sredstva odobrena u ovu svrhu u iznosu od 2.050.000 nisu utrošena. Za svrhu utroška rekonstrukcija, sanacija i izgradnja prometne infrastrukture koja je kategorizirana kao magistralna ili regionalna i realizira se u saradnji sa upraviteljem regionalnih cesta u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Komisiji je predata kopije dokumentacije kako slijedi. Ugovor o prijenosu odobrenih sredstava od 6.11.2025. godine zaključen između grada Konjica i Ministarstva saobraćaja veza HNK Uprava za ceste. Komisija je na licu mjesta originalni primjerak ugovora ovjerila štambiljem sa sadržajem plaćeno sredstvima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.
za svrhu utroška saniranje posljedica materijalne štete nastale na materijalnim dobrima pravnih osoba i građana, stambenim i ostalim objektima, realizacije projekata putne infrastrukture, lokalni putevi, mostovi, potporni, zaštitni zidovi, sanacija klizišta, sprječavanje erozije, drugo, komunalne infrastrukture, vodovodi, kanalizacija, javna rasta, energetska i komunikacijske mreže, plinske i niskonaponske mreže i drugo. Komisiji je predata originalna dokumentacija kako

0: Naglašavam da grad Konjic uredno, transparentno i u rokovima propisanim ugovorom dostavlja sve izvještaje i prateću dokumentaciju o namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava postupajući u potpunosti u skladu sa preuzetim obavezama. Hvala.
1: Zahvaljujem. Ispred službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo, pomoćnik Husein Hodžić. Izvolite.
2: Dobar dan, još jedno. Evo, kao što vam je poznato, grad Konjic je u deceniju prošle godine raspisao...
3: Dobar dan još jednom. Kao što vam je svima poznato, grad Konjic je u decembru 2025. godine raspisao javni poziv za podnošenje prijava svim licima koja su imala štetu na svojim objektima. Na taj javni poziv apliciralo je 368 osoba. Grad Konjic je imenovao glavnu komisiju koja će pregledati svu dokumentaciju koja je došla i u skladu sa javnim pozivom napraviti rang listu. Na osnovu toga imenovane su i tri stručne komisije. Zadatak stručnih komisija je bio da otiđu na teren i da svaku lokaciju pregledaju kako bi mogli da daju mišljenje da li je opravdan zahtjev ili ne. U svakom slučaju aktivnosti su pri kraju i očekujemo u narednom periodu objavljivanje svih rezultata. Tako da, znači, uglavnom ove aktivnosti su u toku, a još jedan dodatni razlog što je malo se ovdje usporilo, što sredstva Evropske unije još uvijek nisu potrošena, tako da razni donatori svoje liste još produživaju tako da obnavljaju objekte fizičkim licima i kako bi ovdje maksimalno vodili se jednim transparentnim i držali kontrolu koliko je moguće, da ne bi neko fizičko lice po dva osnova dobilo sredstva, zato ovaj javni poziv još do kraja nije završen, ali evo u narednom periodu nadamo se da ćemo to okončiti. Hvala lijepo.
1: Zahvaljujem. Ispred službe za privredu i nevladin sektor, pomoćnica gradonačelnika Disa Kevrić. Izvolite.
4: Zahvaljujem, predsjedavajući. Kao što je sekretar organa uprave, gospodin Macić, rekao, grad Konjic je 18.11.2025. godine u skladu sa odlukom o raspodjeli dodjeli sredstava utvrđenim budžetom federacije i i člana 1 stav 1 tačka 1 ugovora o namjenskom korištenju dodijeljenih sredstava raspisao javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu sredstava privatnim privrednim subjektima u svrhu saniranja posljedica materijalne štete uzrokovanih poplavama na području grada Konjica. Na ovaj javni poziv u predviđenom roku pristiglo je 11 prijava. Gradonačelnik grada Konjica je imenovao komisiju koja je zadužena za provedbu javnog poziva. Međutim, s obzirom da je bilo privrednih subjekata koji su poslovali na području grada Konjica, a nisu imali sjedište poslovanja i izdvojenu jedinicu, i na osnovu, znači, dopisa koji smo dobili od jednog poslovnog subjekta, odnosno Mitej d.o.o., upućen je zahtjev za aneksiranje odluke i ugovora Vlade Federacije. Znači, 12.2. potpisan je aneks ugovora gdje su pravo imali i oni poslovni subjekti koji su imali ugovor o koncesiji ili samo poslovanje na području grada Konjica. S tim u vezi u toku je još uvijek javni poziv UNDP-a pomoć privrednim subjektima, te čekamo okončanje tog javnog poziva s obzirom da je vrednovanje, kriteriji za vrednovanje prijava bila i visina primljene pomoći od drugih nivoa vlasti, osiguranja organizacije i udruženja i drugih pravnih i fizičkih lica. S obzirom da u ovom javnom pozivu također imamo i poslovni subjekat gdje ćemo nakon preliminarne liste morati poslati zahtjev prema Ministarstvu financija u skladu sa zakonom o državnoj pomoći, tako da očekujemo da ćemo u narednom periodu u što skorije vrijeme okončati i ovaj javni poziv. Hvala lijepo.
1: Zahvaljujem. Ispred službe za ekonomsko-financijske i pravne poslove, pomoćnik gradonačelnika Adnan Špago. Izvolite.
5: Zahvaljujem, predsjedniče gradskog vijeća. Vezano za ovu tačku dnevnog reda, evo, kolege su prije mene dosta toga rekle, a ja ću ispred službe za ekonomsko-financijske i pravne

0: U vezi nastavka. Nakon sjednice proširenog kolegija u 18 sati i 36 minuta nastavljamo sa radom. Nakon informacija koje su nam pružile nadležne službe, otvaram raspravu. Ukoliko ima neko kolega vijećnika, izvolite. Potrebu za raspravu. Kolega Lepara Dženan, izvolite.
1: Evo, ja ću još jednom samo sa svoje tačke gledišta da nešto kažem što se tiče ovoga što su oni bili opisali po Facebooku i ta neka njihova sumnja, osuda u sav taj naš neki rad. Ja stvarno, evo ću samo reći nešto što sam ja, jel, praktično svaki zahtjev i novca koji je općina planirala da da bolnici ili domu zdravlja, morao je proći dosta transparentnih procedura i uvijek smo morali sve što smo dobili opravdati na vrijeme i unaprijed, dakle, planirana ta sredstva izvršiti i dostaviti gradu svaki dokaz o utrošenim sredstvima i za edukacije i za šta god smo radili, dakle, i naravno i one i dakle, kompletnu ovu dokumentaciju javni nabavki i sve. Tako da hoću samo da kažem da je što ovakve neke sumnje svih nas u bilo šta što se radi, stvarno mislim da su toliko da ne vode ničemu i da jednostavno nam samo otežavaju sav taj naš rad i trud, gdje se stvarno svi mi koji smo odgovorne osobe i dobijamo neka sredstva i trošimo ta državna sredstva, zaista se trudimo maksimalno da to bude i transparentno i usmjereno onako kako bi najbolje bilo za naše ustanove. Tako da ne mogu da vjerujem više da se uvijek nešto sumnja i uvijek ima neko nešto nije zadovoljan ako su neka sredstva otišla u ovaj dio grada ili ona ili bilo šta, mislim, evo, pogotovo sad te poplave, da neko može ušto da sumnja da će neko potrošiti pare ili dati ih negdje gdje ne treba namjerno ili ne znam kako. Ja ne znam kako to više može ušte u tim glavama da je toliko to. Jednostavno, ljudi, kogod da je na nekoj poziciji, pa evo, ne znam ti ko da stavi svog babu, meščini, on bi na kraju sumnio u svog babu. Mislim, stvarno to prevazilazi neku i otežava rad, zaista. Eto, to je neka, to je moj neki dojam svega ovoga što mi samo pričamo, non stop je neka priča, jel neko potrošio neke pare, pa isto to bejara bi kada to preduzeće ne mora, kada sve u svakom preduzeću dolazi džaba i besplatno i da se ništa ne mora plaćati. A sve se živo, zrak se više mora plaćati kad vodiš neko preduzeće. Mislim, stvarno, ne znam, evo, ti s Himzo tolike godine radi u tim preduzećima i znaš koliko to troši kad se pokvari neka mašina, pa ne možeš naći majstora, ne možeš ovo, svaki dio za mašinu, a kamoli ovo čim se ovi ljudi sad bave, podijelu sredstava, svega što se srušilo dole u Neretvici, treba to, ljudi moji, i podijeliti i organizovano, znači, evo, pa je komisiju formirali, pa i ta komisija više ne zna kako će bo. Treba to uraditi, to je ogroman posao. Mislim, ovo je neki moj dojam toga, tako da ne mogu više da vjerujem da toliko te neke sumnje, stvarno, Boga. Pogotovo u slučaju koji niko od nas nije predvidio. I odjednom ti svi daju sredstva i treba nam to, ovo što je gradonačelnik rekao, kako mu je taj general dao savjet, svi će na kraju gledati u tebe. Pa najviše se on zbog toga sekira. Kome će učiniti prvo, kome je drugog, a svi hoće. I najviše i oni, i Bog zna koliko ima oni što možda ništa nije ni oštećeno, a hoće neka sredstva. Mislim, stvarno ne mogu da vjerujem, Boga mi. Toliko, kada je neko ovdje došao da samo, eto, nešto on, ne zna više, ne mogu ni da izgovorim to, Boga mi. Eto, hvala vam svako.
0: Hvala, kolega. Kolega Podrumđe Nadin, izvolite.
2: Poštovani predsjedavajući, gospodine načelniče, evo, kratko ću se osvrnuti na ovu tačku dnevnog reda, dopis Kluba nezavisnih vijećnika u gradskom vijeću Konjice, koji je kolegi

0: Vijeće jednoglasno podržao da ide na tačka dnevnog reda. Bilo bi mi drago da su imali hrabrosti sjesti tu i pogledati svima u oči i da razgovaramo na bazi argumenata, a ne na tastaturama, Facebookima. Žao mi je, nažalost, to je njihova vrsta politike. Čim završe tastature i ostalo, tu se završava i njihov posao za koji su i građani birali, a mislim da će građani procijeniti koga su birali. Oni se nazivaju nezavisnim, ja ne znam kako su nezavisni. Kad su ih birali na nekim političkim strankama da imaju imalo morala, oni bi davno napustili te, znači, pozicije i prepustili onim strankama koje su izabrani na listama na tim, na lokalnim izborima. Ali evo, čuli smo, znači, iz izlaganja službi sve ono što se, koje su se procedure vodile, šta je u toku. Znamo svi oni koji su bili uključeni tih dana u tim dešavanjima, kroz šta su sve prolazili i naši ljudi na terenu, javna preduzeća i ljudi iz gradske uprave i sve ostalo. A znamo svi, evo i čuli smo, znači jasne su procedure, postoje komisije iz federacije i svi ostali oni koji daju sredstva, kako se ta sredstva moraju trošiti, čuli smo, znači malo prije, da se ne ponavljamo. Zato smatram veoma ozbiljnim i zabrinjavajućim da se u javni prostor iznesu teške optužbe o zloupotrebama, a da pri tome nisu prezentovani nikakvi dokazi koji bi takve tvrde potvrdili. Takvi istupi nisu nanijeli štetu samo institucijama grada Konjica, nego su doveli građane u zabludu, izazvali nepovjerenje i pomjetnu javnosti, te čak otežali, mislim, i usporili određene aktivnosti na terenu. Posebno je problematično što su, evo, ovi vijećnici pod navodnim znacima nezavisni, koji su pod zakletvom koju svi položimo u ovom gradskom vijeću da ćemo raditi u skladu sa statutom i ustavom i zakonima, iznijeli takve neutemeljene optužbe bez prethodno utvrđenih činjenica od strane nadležnih organa. Naravno, svak ima pravo podnijeti prijavu i tražiti provjere ukoliko sumnja na nepravilnosti i niko ne treba biti iznad zakona i svaka eventualna zloupotreba ne treba biti, treba biti istražena. Međutim, isto tako mora postojati odgovornost za javno izrečene optužbe ukoliko se pokaže da su bile neosnovane i politički motivisane. Zbog toga tražimo da nadležni organi što prije provedu potrebne provjere, javnosti daju jasan odgovor. Evo, jedan dio odgovora smo čuli i danas, ali nek se to nastavi i dalje. Ali isto tako tražimo i političku i moralnu, ako je imaju, i naravno krivičnu odgovornost oni koji su bez dokaza širili nepovjerenje i narušavali ugled institucija ljudi koji su u najtežim trenucima pomagali građanima Konjica. Građani Konjica zaslužuju istinu, odgovornost i ozbiljan pristup, a ne senzacionalizam, političke i obračune preko leđa ljudi koji su pretrpili posljedice prirodne nesreće. Hvala.
1: Hvala kolega. Kolega Muhibić Himzo, izvolite.
2: Zahvaljujem, predsjedniče. Pa ostali jesmo dugo zaista, ali ja imam prijedlog jedan.
1: Da, samo da mikrofonu.
2: Hvala lijepa, ja te izmuči danas. Ja imam jedan prijedlog, da skratimo diskusiju, ali da svak nešto kaže, da se odredi prema ovdje koji jesmo, da svako se odredi prema ovoj stvari. Imali smo priliku da čujemo to, možemo još pitati ako hoćemo, ali da se odredimo prema ovoj stvari. A ovo što hoću reći je sljedeće. Dakle, obično se kaže kad neko iziđe iz sa svojim nezadovoljstvom, pa je li to tužba, je li to prigovor nekav i tako dalje, kad iziđe iz vlastitog dvorišta, kad se obraća višim nivoima, u ovom slučaju federalnim, ne znam ima li državni i tako dalje, pitamo se jesu li iskorištena sva sredstva domaća. Jesu li, dakle, u ovom slučaju kolege imale priliku da dobiju odgovore na pitanja koja su im sporna. Dakle, jesu li imali? To je po meni veoma važno pitanje i zaista bilo je prilike i postavljano je to pitanje i na način kako je to danas rađeno ovdje, na isti način je to rađeno i prilikom donošenja budžeta za 2005. godinu, prilikom podnošenja izvještaja od strane komisija pomoćnika načelnika vezano za saniranje, izvještaja o izvršenju budžeta 2005. budžeta za 2006. i tako dalje. Zatim, dakle, imala

se prilika dobiti. Zatim, treba da se sjetimo da su se pokušale ove informacije i na drugi način, odnosno ova pitanja ili ova situacija problematizirati, pa nije pošlo za rukom. Ja mogu navesti primjer zbora u mjesnoj zajednici Butorović polje, gdje je bila krcata sala građana iz Butorović polja. I bili su predstavnici naši ovdje, prezentirao se budžet. Gospodin Ibro je bio, bili su i gospodin Sitari i gospodin Velid, međutim oni su tamo ovamo, nisu oni se oglašavali, ali Ibro je na sličan način pokušao da nastupi. Rekao je da sve što se predlaže nije okej, da nema ovih kako se kaže, nema projekata, ne planiraju se sredstva samo za i tako dalje, i to je trajalo. A onda je odgovor dobio iz mase i od predsjednika: molim vas, nemojte nas dezavuisati, nemojte nam vi krojiti politiku, neki koji dođete malo i prošetate se, mi smo ovdje ti koji ćemo se dogovoriti oko toga, mi ćemo večeras sve izdiskutovati, ide na zapisnik, to šaljemo i pratimo to. Poslije toga je bilo više emisija, bila je akademija gore i tako dalje, i na tim emisijama, sjećamo se kad su bili predstavnici svih gradova, od Kiseljaka do Jablance, Butorović polja, sjećamo se priče, da ja sad detalje ne iznosim. Na akademiji, ako se dobro sjećam, evo bili ste tu, pet ljudi iz Butorović polja je govorilo, i ljudi su zapravo uglavnom isticali da nemaju primjedbi na angažman grada Konjica, a imaju primjedbi na sporost, na probleme koji su zadesili i tako dalje, i očekuju da se određene stvari ubrzaju. I tako redom. Zadnje što smo imali, imali smo poziv pravobraniocu, jel tako, od strane Ibre, gospodina Ibre, da se pravobranioc je živ čovjek, on zna svoj posao raditi, bio je tu, nije se oglasio, ima odgovornost. Dakle, šta je u vezi s tim? Evo danas ovo. Ja pomno sam slušao sve kolege, ali sam izuzetno dobro slušao gospodina Špagu. Jer u stvari ovo što mi ovdje, što pišu kolege, što je meni dato i tako dalje, ovdje se problematizira činjenica da su sredstva tretirana kao prihod grada Konjica. Da su uplaćena na jedan račun i da su u dijelu koji se tiče mjesnih zajednica išla na jedan kod i iskazana kao zajednička sredstva. I onda nama gospodin Špago kaže, u skladu sa zakonom o trezoru, poslovnim trezorom i tako dalje, nikako drugačije to ne može. I onda nam dalje kaže, od svih sredstava koja su došla, 10 miliona, ako sam dobro zapamtio, 900 hiljada je na posebnom računu uplaćeno i stoji to tamo i pokazano. I na koncu, ja ne znam je li ova komisija koja je pominjana, federalna, je li ona u kontekstu ovoga ili povodom ovoga, ili je to redovan monitoring i obilazak, ali ljudima sve živo, je li tako, prezentira. Ja ne znam jesu li oni trebali i hoće li donijeti neko rješenje, ali zapisnik, evo, ja razumio sam da je to bio zapisnik koji jednostavno je sadrži sve ove stvari. Dakle, slušao sam. Prema tome, ne mogu vjerovati nikako što bi se reklo, da poslije ovakvih izlaganja, a manje više kad je riječ o izlaganju gospodina Špage, ja mislim da je dobio plebiscitaran mišljenje naše, da zaista na jedan izvanredan način nas informiše, stručan, kompletan, cjelovit, a boga mi i ove ostale kolege koje su danas, i gospodin Hodžić i ESO i tako dalje, su iznijeli nevjerovatne stvari. U smislu procedura, u smislu složenosti, u smislu ovisnosti od koje čega da bi se određene stvari uradile. Što hoće reći da sve ovo što još uvijek je prisutno na terenu, ne znači da je se odustalo, ne znači da neko čeka da prođe još jedna godina, nego se čeka jedna procedura, jedan postupak koji je propisan i da se te stvari radi. Nema toga ovdje, nema ga u gradu, ko nema emociju prema tim ljudima, ko nema jedan pozitivan ljudski stav i želju da to bude, nema ga. I nema toga ko ne bi osudio
bilo koga od gospodina gradonačelnika.

0: nikad do bilo koga ko bi se poigrao sa ovim sredstvima. Obrnuto, nema toga. Ja ne vidim ovdje ove naše ljude koji obnašaju funkcije da su i po čem imaju te elemente svoga kodeksa, svoga karaktera i tako dalje. Ali ovaj ljudi, cilj je postavljen, ima da se sve podredi cilj, ima da se to dokaže, pa kako bilo. Ima da se bavimo, ovo što doktor reče, da se bavimo sami sobom, da pravimo priče, afere i ovako da sjedimo, sve dok se to ne dokaže. A pošto se nikad neće dokazati, onda i mi nemamo šanse da se ovim završimo. Ovo ćemo imati do kraja, jer kako se ono kaže, da će nas pratiti do izbora, ovo što je gore, nerad ovih organa, tako i to. Dakle, da završim, molim vas, ja zaista ja sam na koncu i kasno saznao za ovo, na kolegiju sam saznao, ne pratim to i tako dalje. Jako mi je žao što je se ovo desilo i što se dešava. Međutim, mi smo krivi, ljudi koji su glasali za budžet, mi smo okrivljeni, mi smo krivi, mi ima da odgovaramo. Dakle, i ja, i svi ti, i u tom smislu, ja molim da se provede postupak, da se stigma, odnosno pretpostavke, insinuacije ili kako god, do kraja izvedu. I da se dokaže i pokaže, a evo rekli smo na koji način će se to uraditi, podržavam to, dakle preko komisije, preko pravobranioca i tako dalje, i da se obavijesti vijeće na narednoj sjednici ili prije toga o rezultatima te istrage. Zahvaljujem.
1: Hvala lijepo kolega Alihod Šefik, izvolite.
2: Zahvaljujem. Ja imam potrebu da se još jedan put osvrnem na ovu tačku dnevnog reda, iako smo ovdje malo se dotakli u onoj prvoj tačci dnevnog reda kada sam se javio za repliku. Ovdje kaže dopis kluba nezavisnih vijećnika u gradskom vijeću Konjic. Prvo da definišemo šta je nezavisni vijećnik. Za mene je nezavisni vijećnik čovjek, lice koje se u izbornu utrku kandiduje i samostalno snagom svog autoriteta, karaktera, stručnosti, kompetencija, izbor i mjesto sjede u vijećničku klupu i on je za mene nezavisan vijećnik. Onaj vijećnik koji kroz institucije neke stranke izbori vijećnički mandat, a poslije okrene leđa toj stranci, to za mene nije samostalni vijećnik, iako sam ja legalista, izborni zakon to dozvoljava, pa hejde, evo u daljnjem mom izlaganju zvaćemo ih nezavisni vijećnici. I sad kad dođeš, kad si nezavisan, kad više nemaš infrastrukturu stranke koju si imao ranije, nedostatak pažnje, a osjećaš potrebu da se eksponiraš u javnosti, da skreneš pažnju na sebe, onda se potegneš za raznoraznim stvarima. Naprimjer, neki ljudi odu u neki reality show, pa tamo snimaju neki odu na TikTok. Imamo ljudi koji kažu ovdje iznesu na ozbiljnu temu paušalne informacije, te paušalne informacije kao ovdje slučaj plasiraju u javnost. A da bi se ove stvari analizirale, potrebni su jako, jako dobri stručnjaci. Kako izgledaju ti stručnjaci i kako objašnjavaju utrošak sredstava, to smo imali priliku vidjeti u izlaganju gospodina Špage, gospodina Hodžića, gospodina Macića, gospođe, gdje nam ode, Kevrić. E, to je stručno izlaganje, izlaganje, objašnjavanje, pojašnjavanje narodu kako izgleda primanje sredstava, praćanje tih sredstava, utrošak tih sredstava i poslije podnošenje izvještaja onome ko nam je dao ta sredstva. Prema tome, sva ova izlaganja, ovi izleti u javni prostor preko Facebooka, preko raznih medija, na raznim podcastima, to za mene imaju samo jednu definiciju. To je jedan niski politički populizam. Samo populizam, da ja skrenem pažnju, pa kasnije ćemo se mi ganjati, nek mene Raja zove, nek lajka, nek zapitkuje i tako to. Pričaju o meni kako sam ja, jesam i ja rekao sve, baš i ja skresu u lice. To je ona naša, ono, malo građanski način komuniciranja sa javnošću. Stoga, ovo je dobro, ova definicija mogli bi ovdje i usvojiti kad u pitanju nezavisni vijećnici. Oni

0: vijećnici koji okrenu leđa svojoj dami, oni nisu samostalni i nisu uopšte kavaljeri, oni su preletači. Jel? Eto, ja zahvaljujem gospodine predsjedniče, to je toliko.
1: Zahvaljujem. Ima li neko još prijave za raspravu? Ukoliko nema, zaključujem raspravu i predlažem zaključak u kontekstu, dakle, 35. tačke dnevnog reda. Zadužuje se Komisija za statutarna pitanja i propise i gradski javni pravobranilac da, uzmajući obzir informacije koje su prezentirale nadležne službe u okviru 35. tačke dnevnog reda, poduzmu odgovarajuće mjere i radnje u skladu sa zakonom. Molim da se izjasnimo o ovakvom zaključku. Evo, možemo se izjasniti. Dakle, konstatujem da je predmetni zaključak usvojen jednoglasno sa 20 glasova. Zahvaljujem. I 36. tačka dnevnog reda, pitanja i odgovori. Kolega Budim Sedin, izvolite.
2: Pozdravljam sve prisutne, imam u vjeru vječničku inicijativu koja se odnosi na problem nelegalnog odlaganja otpada duž putnih pravaca na području grada Konjica. Naime, pored već evidentiranog većeg broja divljih deponija na relaciji Konjic-Borci, posebno zabrinjava formiranje nove deponije na lokalitetu Vrapča na prostoru gdje se vrši eksploatacija pijeska. Prema dostupnim informacijama i stanju zatečenom na terenu, na toj lokaciji su već odložene značajne količine građevinskog i komunalnog otpada, te postoji opravdana bojazan da bi navedena lokacija mogla prerasti u veliku divlju deponiju. Ovako stanje ne predstavlja samo ozbiljan ekološki problem, već direktno narušava izgled područja koja se promoviše kao turistička destinacija, posebno imajući u vidu blizinu Boračkog jezera kao i značaj regionalnog putnog pravca za razvoj turizma i ukupnog imidža grada. S tim u vezi predlažem nadležnim službama da hitno poduzmu sljedeće mjere. Hitno uklanjanje postojećeg otpada na lokalitetu Vrapča, poduzmanje preventivnih mjera radi sprječavanja daljeg nelegalnog odlaganja otpada, postavljanje rampi, fizičkih prepreka, video nadzora i slično, i pojačan infekcijski nadzor na navedenom području uz dosljedno sankcionisanje počinilaca. Obrazloženje. Nelegalno odlaganje otpada predstavlja dugogodišnji problem koji zahtjeva sistematski i kontinuirani pristup. Pravovremenim djelovanjem moguće je spriječiti dalje širenje divljih deponija, smanjiti troškove njihove naknadne sanacije, te zaštititi prirodne resurse i okoliš. Posebno je važno naglasiti da očuvanje čistoće i uređenje prostora imaju direktan utjecaj na razvoj turizma, kvalitet života građana i ukupnu sliku grada Konjica kao ekološki i turistički odgovorne sredine. Molim nadležne službe da razmotre ovu inicijativu i poduzmu potrebne aktivnosti u što kraćem roku. Uz inicijativu se dostavljaju fotografije zatečenog stanja na terenu kao dokaz postojanja nelegalno odloženog otpada na predmetnoj lokaciji. Hvala.
1: Zahvaljujem, kolega. Pitanje vječničkog kolega Mirsad Jazvin, pa kolegica Lazarev Čarmina. Izvolite, kolega.
3: Hvala, čujemo se. Na osnovu člana 32 statuta grada Konjiča, člana 160 poslovnika o radu gradskog vijeća Konjica, upućujem inicijativu gradskom vijeću grada Konjiča da donese odluku o osnivanju tehnološkog muzeja kao oplemenjenje kulturne i turističke ponude grada Konjica. Obrazloženje. Osnivanje tehnološkog muzeja u Konjicu predstavljalo bi značajan iskorak u razvoju kulturne, obrazovne i turističke ponude grada. Konjic kao grad bogate industrijske tradicije, posebno u oblasti namjenske industrije, obrade metala i drvne

0: industrija ima snažan historijski i tehnološki potencijal koji do sada nije sistemski predstavljan široj javnosti. Tehnološki muzej bi imao višestruku ulogu u očuvanju i prezentaciji industrijskog tehnološkog nasljeđa Konjica, edukaciju mladih kroz interaktivne i savremene muzejske postavke, obukaćivanje turističke ponde grada, sadržajem koji je atraktivan tokom cijele godine. Muzej bi mogao obuhvatiti stalne i povremene postavke koje bi prikazivale razvoj tehnologije, industrije i zanata u Konjicu i širem području, uz poseban akcenat na inovacije, tehničku kulturu i lokalne proizvodne kapacitete. Interaktivni sadržaj radionice za djecu i mlade te saradnju sa školama i fakultetima dodatno bi doprinulo njegovoj obrazovnoj funkciji. Sa turističkog aspekta Tehnološki muzej bi predstavio novu tačku interesa koji bi upotpunili postojeću ponudu Konjica, kao što je stara kamena ćuprija, zavičajni muzej, Titov bunker, kuća rođenja, zvuke džumura, prirodne ljepote i kulturne manifestacije. Time bi se produžio boravak turista u gradu i povećala potrošnja u lokalnoj zajednici. Zaključno, Tehnološki muzej ne bi bio samo prostor izlaganja, već živi centar znanja, inovacija i susreta prošlosti i budućnosti koji bi dao dodatnu vrijednost kulturnom identitetu Konjice i doprinio njegovom dugoročnom razvoju kao modernog i prepoznatljivog turističkog centra. Hvala vam.
1: Zahvaljujem kolega. Kolegica Lazarev Čarmina, izvolite.
2: Inicijativa donošenja odluke o proglašenju kupališta u gradu Konjicu. U cilju zaštite zdravlja potrebno je u sezoni kupanja osigurati higijenski ispravne i bezbjedne vode za kupanje, čime bi se spriječilo širenje zaraznih bolesti i osiguralo ugodno i sigurno kupanje. Da bi se to postiglo, potrebno je proglašavanje kupališta na kojima bi se provodio monitoring kvalitete i klasifikacija vode za kupanje, zaštita istih od zagađenja ili pojava koje mogu uticati na kvalitet vode za kupanje, kao informisanje javnosti o kvalitetu vode za kupanje. U skladu sa članom 72 Zakona o vodama, federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je u saradnji sa federalnim ministrom zdravstva donio pravilnik o kupalištima i kriterijima za utvrđivanje kvalitete vode za kupanje. U skladu sa članom 5 pravilnika o kupalištima, odluku o proglašenju kupališta donosi služba jedinice lokalne samouprave grada ili općine koju objavljuje u službenom glasniku i na svojoj web stranici, a kojom se za obuhvaćena kupališta određuje nadležna laboratorija federalnog, odnosno kantonalnog zavoda za javno zdravstvo, koja provodi monitoring i ocjenu kvalitete vode. Utvrđuje lokacije na kupalištima na kojima se provodi monitoring vode za kupanje. U skladu sa odredbom član 8 ovog pravilnika, utvrđuje se trajanje sezone kupanja, prikazuje ocjena kvalitete vode za kupanje za prethodnu sezonu, daje situacijski prikaz plaže, prikazuju profili voda za kupanje, utvrđuju zabranjene aktivnosti u skladu sa odredbom člana 6 ovog pravilnika. Donošenje odluke o proglašenju kupališta je preduslov za provođenje monitoringa kvaliteta i klasifikacija voda za kupanje, kao i zaštite istih od zagađenja u cilju zdravstvene zaštite kupača. Hvala.
1: Zahvaljujem kolegice. Vijećničko pitanje. Kolega Hero Ibro, izvolite.
3: Zahvaljujem. Ja danas imam ispred kluba vijećničko pitanje i vijećničku inicijativu. Vijećničko pitanje odnosi se u usmenoj formulaciji i kasnije ću dostaviti u pismenoj formi. Pitanje je za direktora koji je ovdje prisutan, direktora vodovode i kanalizacije Konjic. Riječ je o regionalnoj cesti koja ide u pravcu Varde i spoju koji ide prema Tulegu. I pomenut ću da je prilikom izgradnje vodovodnih cijevi prije nove godine došlo do uzurpacije, odnosno potpune devastacije jednog dijela ceste koja vodi prema naselju Varda Tuleg. I s te strane je takvo stanje i dan danas, znači puniš više od 6 mjeseci nije saniran taj dio sa glavnog, sa regionalnog puta prema lokalnoj cesti

0: govori prema Vardi. Pitanje je za direktora ovog preduzeća, zašto se do sada nakon 6 mjeseci nije sanirala postojeća komunikacija, a s obzirom da dnevno se saobraća više od 300 do 400 auta, što je u konačnici preko 60.000 prolaza automobila u toku ovih 6 mjeseci. I vijećka inicijativa odnosi se na izmjenu odluke o zakupu javne površine u gradu Konjicu zbog unapređenja kako turizma u gradu Konjicu, tako i samoodrživosti i ugostiteljstva u gradu Konjicu. Mišljenja smo da bi postojeću odluku o zakupu javne površine u gradu Konjicu bilo potrebno korigovati u dijelu koji se odnosi na zakup određenih javnih površina, a u svrhu otvaranja ugostiteljskih bašti u toku čitave kalendarske godine. Klub nezavisnih vijećnika u gradskom vijeću Konjic predlaže: pod 1. da se omogući zakup javne površine u svrhu otvaranja ugostiteljskih bašti ispred poslovnih prostora u zimskom periodu, odnosno od 1. oktobra tekuće godine do 31. marta naredne godine. Pod 2. da cijena zakupa bude umanjena u odnosu na ljetni period, a zbog zimskih uvjeta u navedenom periodu za 85% od stvarne cijene koja je definisana odlukom o zakupu javne površine po kvadratnom metru u ljetnom periodu. Jednom riječju, procenat naplate u navedenom periodu trebao bi biti iznos od 15% po kvadratnom metru u odnosu na stvarnu cijenu u ljetnom periodu. Obrazloženje: Konjic je geografski prostor koji je klimatski vrlo specifičan i nepredvidljiv u kontekstu oscilacija klime. Na drugoj strani, svjedoci smo da u gradu Konjicu imamo česte intervale toplog, ali dosta hladnog vremena u zimskom periodu, pa su uslovi za ugostiteljstvo idealni za rad ugostiteljskih bašti samo u određenom vremenskom periodu, pojedinačno za svaki mjesec. Naravno, povoljni uslovi za rad ugostiteljskih bašti su varijabilni i isključivo su ovisni od vremenskih uslova u određenom periodu. U konačnom zbiru može se zaključiti da je to procentualno vrlo mali broj dana u zimskom periodu, ali i da period povoljnih vremenskih prilika ne bi trebalo da zbog određenih proceduralnih odluka budu razlog da ugostiteljske bašte ne rade kada za to postoje povoljni uslovi. A na drugoj strani, ne bi trebalo dozvoliti da javna površina bude potpuno neiskorištena i prazna. Iz tog razloga mišljenja smo da ugostiteljima u Konjicu treba omogućiti potpunu uslugu, naravno istu uokviriti kroz određen procenat naplate u iznosu od 15%, a sve u svrhu obostranog zadovoljstva te unapređenja turizma u gradu Konjicu. Zahvaljujem.
1: Zahvaljujem. Kolega Sitar Armel, izvolite.
2: Pozdravljam. Vijećničko pitanje. Na osnovu člana 32 statuta grada Konjica podnosim sljedeće pitanje. Zašto Skupština društva, odnosno Gradsko vijeće Konjic, nema nikakve informacije o stanju u Centru za ribarstvo Konjic? Obrazloženje. Klub nezavisnih vijećnika u Gradskom vijeću Konjicu više navrata tražio je da se zbog negativnog odnosa po pitanju poslovanja Centra za ribarstvo Konjic podrži tematska sjednica na temu poslovanja Centra za ribarstvo Konjic. Jedna od takvih aktivnosti odnosila se i na dostavu zahtjeva na ruke predsjednika vijeća u kome se zahtjeva hitno održavanje tematske sjednice za navedeno preduzeće. Navedeni zahtjev uredno je poslati protokolisan dana 18.3.2026. godine. Međutim, do dana današnjeg nismo dobili nikakvu povratnu informaciju vezano za pomenute aktivnosti. Iz tog razloga, a zbog katastrofalnog stanja u Centru za ribarstvo Konjic, Klub nezavisnih vijećnika pita predsjednika vijeća te gradonačelnika grada Konjica kada će na dnevnom redu gradskog vijeća biti održana sjednica na temu stanje u Centru za ribarstvo Konjic.
1: Kolega Alihorić Šefik, izvolite.
3: Zahvaljujem, predsjedniče. Ja ovdje ispred Kluba vijećnika Stranke demokratske akcije imam jedno pitanje za šumarstvo Prenj Dede Konjic. Budući da se u javnosti govori o proglašenju Prenja zaštićenim područjem, na terenu se svjedoči drugačijoj situaciji. Imajući u vidu da se sjekla endemska vrsta munikije, pitanje je zbog čega je drvo koje se svugdje u svijetu zaštićeno kod nas bilo izloženo nekontrolisanoj eksploataciji u periodu od 2015. do 2020. godine. Obrazloženje. S obzirom da se uveliko priča o proglašenju Prenja kao zaštićenog područja, a da se na tom lokalitetu nalazi endemska vrsta drveta poznatija kao munika, koja u

0: porodici Četinara se nalazi na crvenoj listi i da je zabranjena njena sječa, a imajući u vidu da tim područjem gazduje šumarstvo Prenkonjica. Molim vas, možete li nam dostaviti sve podatke vezane za doznaku, sječu i otpremu munike u navedenom periodu? Hvala.
1: Zahvaljujem. Koliko više nema vijećničkih pitanja, konstatujem da smo iscrpili dnevni red 8. redovne sjednice. Dozvolite mi da u ime gradskog vijeća, građankama i građanima grada Konjica, islamske vjere, čestitam na dolazeći Kurban Bajram. Hvala vam.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Sjednica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine danas nije održana zbog nedostatka članova iz Federacije BiH, a predsjedavajući odbora i državni ministar financija i trezora Srđan Amidžić ocijenio je da su time blokirane odluke koje se odnose na gađanje i privrede u cijeloj zemlji. Član Upravnog odbora Zijad Krnić traži odgađanje sjednice uoči sutrašnjeg praznika Kurban Bajrama, a obavijest da neće prisustvovati uputio i drugi član Toni Kralj, federalni ministar financija.
3: Na sjednici Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine trebalo se razgovarati o tri teme, među kojim su utvrđivanje privremenih koeficijenata za raspodjelu prihoda od PDV-a i poravnanja između entiteta, te odluka o izmjeni i dopuni pravilnika o unutrašnjoj organizaciji uprave, kojim bi formalno bio otvoren novi granični prijelaz u Gradišci. Javnost je upoznata sa situacijom nakon prošle sjednice, kada član Upravnog odbora iz Federacije BiH Zijad Krnić nije podržao odluku o privremenom otvaranju spomenutog graničnog prijelaza. Za dnevni Avaz je izjavio:
4: biće sa 36. 200 miliona, znači nije to investicija, oni šetaju sad do 40 do 100 miliona, koji pripadaju federaciji koristi, jer sistem je definirao kako se to radi, trebamo donijeti odluku također za minut ili već koliko nam treba da se to uradi, da se poravnanja naprave, da se donesu novi koeficijenti.
3: Nažalost, nakon stava Krnića uslijedile su oštre, uvredljive i neprimjerene osude državnog ministra financija i trezora Srđana Amidžića, koji je rekao da postoje dugovanja između BH entiteta.
5: On je u pravu, postoji dug Republike Srpske prema federaciji, postoji dug federacije prema Republike Srpskoj, postoje putarne koje se više ne dijele po onim koeficijentima koji su prije bili dogovoreni 59.39.2 i to stvari o kojima treba razgovarati. Ali ja uvijek u tome mogu naći obrazloženje pa da blokiram neku tačku koja je bitna za privredni razvoj Federacije Bosne i Hercegovine. Nađite samo jednu tačku gdje ja nisam glasao.
3: Uz međusobne tužbe upućene nadležnim pravosudnim institucijama sa obje strane, problemi ostaju ukoliko na današnjem sastanku ne bude postignut dogovor. Osim spomenutog što je kamen spoticanja, trebalo bi biti razmatrano i pitanje povrata PDV-a na prvu kupljenu nekretninu. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
0: Ministrica zdravstva Zeničko-Dobojskog kantona Aida Salčinović potpisala je novi kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u djelatnosti doktora medicine i stomatologije, te radnika u zdravstvu.

0: zdravstvo na području ovog kantona. Ugovor će vrijediti do kraja godine, a njime su primanja u zdravstvu uvećana za nešto više od 6%. Kantonalni premijer Nezir Pivić, koji je prisustvovao potpisivanju, izrazio je zadovoljstvo što su pregovarački timovi postigli dogovor, jer će time biti značajno unaprijeđen položaj doktora medicine i stomatologije te radnika u zdravstvu. Ljekarska komora Federacije Bosne i Hercegovine izrazila je podršku doktorima u Tuzlanskom kantonu koji su stupili u štrajk, navodeći da je riječ o posljednjem sredstvu u borbi za očuvanje dostojanstva profesije i stabilnosti zdravstvenog sistema. Komora navodi da su nakon višemjesečnih pokušaja sindikata doktora da sa vladom Tuzlanskog kantona postigne dogovor i pronađe održivo rješenje, izostali odgovarajući odgovori i konkretni pomaci. Naveli su da dodatnu zabrinutost izaziva kontinuiran odlazak ljekara iz tog kantona, upozoravajući da bi takav trend mogao ugroziti funkcionisanje zdravstvene zaštite i dodatno oslabiti sistem. Radnici Sarajevskog centra Skenderija održali su štrajk upozorenja da bi ukazali na teško stanje u preduzeću, izostanak reakcije nadležnih institucija i sve veću neizvjesnost s kojom se suočavaju. Glavni sindikalni povjerenik Haris Vukas upozorio je da će, ukoliko ignorantski odnos bude nastavljen, uposlenici Skenderije stupiti u generalni štrajk i izaći na proteste ispred vlade kantona Sarajevo.
1: Sindikat zahtijeva hitnu mjeru uklanjanja trgovke koje su problem, jer mi smo dio prirodnog rada zatvorili upravo iz razloga što na trgovke ugrožavaju sigurnost. Inspekcija je međutim ažurna kad je centar Skenderije u pitanju, dođu odmah. Trgovke i dalje rade, mi smo isprazni dio prirodnog rada, pola prirodnog rada, imamo ogromne gubitke financijske prirode. S tim da i nesigurnost, odnosno onaj koji uzrok nesigurnosti i dalje tu. Tražimo hitnu mjeru uklanjanja atike koja se trenutno nalazi prema dvoranama, koja je obrušila se, odnosno to je ukrasni dio atika, ukrasni dio fasade koji ne ugrožava ostale dijelove statike preduzeća. Tražimo hitnu mjeru sufinansiranja tekućeg poslovanja, obzirom da smo na način zatvaranja prirodnog rada i ostalih dijelova parkinga, dio parkinga, ogromne financijske gubitke centar Skenderije ima i doći ćemo u situaciju da ćemo za mjesec dva tražiti plaću koju nećemo moći isplatiti, to je sigurno. Imamo maćehinski odnos od strane vlade kantona i skupštine, bilo koga, od bilo kojeg zastupnika, bilo koga. Pored sljedećeg, tražimo hitnu sanaciju dijelova za koje postoji uslovi rekonstrukcije. To je samska dvorana i garaža gdje smo dobili nalog za 8 dana da moramo i taj dio zatvoriti. Borimo se za opstanak preduzeća koje datira od 69. godine. Imamo nevjerovatnu situaciju gdje vlasnik, odnosno vlada i skupština, nema adekvatan odgovor ni u jednom segmentu za centar Skenderije.
2: Svijet.
0: Američka vojska izvela je napade na jugu Irana, ciljajući, kako tvrde, mjesta za lanciranje raketa i brodove koji pokušavaju postaviti mine, uprkos prekidu vatre.
3: Amerikanci kažu da su gađali lokacije gdje su smještene lansirne rampe i spriječili postavljanja podmorskih mina u Hormuzskom zaljevu. Novi udari ugrozili su krhko primirje koje je stupilo na snagu 8. travnja. Teheran umanjuje nade u skori napredak. Glasnogovornik iranskih oružanih snaga Ebrahim Zolfagari poručio je da Teheran ne vidi prostor za dogovor dok Sjedinjene vojne operacije.
4: Sve dok Amerikanci nastavljaju svoje vojne avanture u našoj regiji, neće se postići dogovor. Američka vlada je više puta pokazala da razumije samo jezik sile.
3: Unatoč incidentu, američki državni tajnik Marco Rubio tvrdi da su pregovori još uvijek u tijeku.
4: Mislim da će, kao i sa svime, s nečim ovakvim trebati nekoliko dana da se riješe čak i neslaganja oko riječi rečenice. Dakle, morat ćemo raditi, ako će biti dogovora, morat ćemo ga proći. Ali ovo je ili će biti dobar dogovor ili ga neće biti.
5: Be a good deal or there isn't going to be one. Well, the straits have to be open.
4: Tjesnac mora biti otvoren, bit će otvoren na ovaj ili onaj način, mora biti otvoren. Ono što se tamo događa je ilegalno, neodrživo i neprihvatljivo. Rusija nije za sustav naplate, Kina nije za sustav naplate. Nijedna zemlja na svijetu ne podržava takav sustav osim režima u Iranu. To nije prihvatljivo.
3: Iranski vrhovni vođa Ajatolah Mojtaba Hamneji u najnovije objavi poslao je oštru poruku.
4: Vrijeme se ne vraća, a nacije i teritoriju regiji više neće služiti kao štit američkim bazama. Amerika više neće imati sigurno utočište za širenje zla ili za uspostavljanje vojnih baza u regiji.
3: Analitičari i dalje vjeruju da će mirovni pregovori biti nastavljeni. Joe Federman iz AP-a.
4: Dužnosnici u regiji kažu da je Iran pristao odreći se svojih zaliha visoko obogaćenog uranija. Za uzvrat se očekuje da će SAD prekinuti blokadu iranskih luka.

Čini se da sporazum neće okončati iransku podršku posredničkim skupinama u regiji, niti će zaustaviti njegov program balističkih raketa sa SAD-om u veljači. Dužnosnici kažu da očekuju da će se relativno brzo postići opći niz dogovora, a konačni detalji će se pregovarati u sljedećih 30 ili 60 dana.

0: rješenja logoraša Kozarac i Prijedor 92.
1: U presudama koje su se odnosile na prijedorski logor Trnopolje, izvan svake razumne sumnje, je dokazano da se ništa nije dešavalo slučajno. Odlukom kriznog štaba opštine Prijedor 26. maja 1992. godine formiran je logor Trnopolje. Dan ranije počelo je zatvaranje nevinih prijedorčana uz zloglasni logor Omarska, etničko čišćenje, zatvaranje građana nesrpske nacionalnosti u logore, masovne egzekucije, silovanja u Prijedoru prije 34 godine, dio je plana koji je realizovan kroz odluke kriznog štaba. Od 26. maja 1992. godine kroz logor Trnopolje je prošlo više hiljada zatočenika. Prema procjenama Ujedinjenih naroda, logor je u jednom trenutku imao između 5 i 6 hiljada zatočenika, od kojih su 300 bili djeca, a oko 3000 žena. Preživjeli logoraši tvrde da je broj zatočenika bio daleko veći. Haški tribunal je utvrdio da je Trnopolje bio logor silovanja. Sebiha Turkanović nosi teške rane nastale tokom logoraških dana u Trnopolju. Jedna je od brojnih silovanih žena u logoru gdje je bila zatočena s djecom i mužem.
2: Jako mi je teško, ali svaki put od 26. maja kad krenem dan, no, to mi je u glavi. Čitava godina ja to ne mogu zaboraviti. I narednih godina koliko živim, moje teške uspomene stoje u mome srcu. Nema lijeka da to može zaliječiti.
1: Za logor Trnopolje svjetska javnost je saznala 5. augusta 1992. godine kada je ITN objavila snimke izmučenih logoraša iza bodljikave žice. Od oko 300 ubijenih logoraša Trnopolja, oko 200 je ubijeno na lokalitetu Korićanske stijene. Za Federalni radio, Senudin Safić.
0: Reisul ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović povodom predstojećeg Kurban Bajrama uputio poruku muslimanima u Bosni i Hercegovini, domovinskim zemljama i dijaspori.
3: Dan stajanja na Arefatu, koji prethodi sutrašnjoj velikoj bajramskoj radosti, najbolji je dan i najbolje je vrijeme da se ibadetima približimo prostranstvima Allahove milosti. U danima Kurban Bajrama se iznova vraćamo velikoj istini vjere. Najveće vrijednosti ne mogu se sačuvati bez žrtve i odricanja. Iz primjera Ibrahima alejhiselam i njegovog sina Ismaila naučili smo da se žrtvom i davanjem možemo nadati dobro koje će nam se vratiti. Zato naš život ne smije biti zarobljen sebičnošću i ravnodušnošću, niti strah od neizvjesnosti, već zahvalnošću, odgovornošću i brigom za druge. I ovaj Bajram dolazi u vremenu koje od nas traži prisebnost, mudrost i čvrstinu. Mnogo je stradanja u svijetu, nepravde i poziva na nasilje. Mnogo je pokušaja da se među ljude unesu strah, podjele i nepovjerenje. Zato ostanimo vjerni sebi i svojoj vjeri. Mir, budnost i strpljenje su vrijednosti na kojima smo oduvijek gradili naše biće i čuvali svoju domovinu. Nastavimo ih brižno njegovati. Neka naša bajramska radost učvrsti naše zajedništvo i povjerenje u ovim danima i neka produbi svijest kod svih nas u Bosni i Hercegovini da su mir, sloboda i dostojanstvo emanet koji se svakoga dana čuva. Svim muslimanima i muslimankama u Bosni i Hercegovini i našem Sandžaku, u domovinskim zemljama i u bošnjačkoj dijaspori čestitam nastupajuće dane Kurban Bajrama. Provedite ga u radosti i veselju, dostojanstveno, kako nam to i dolikuje. Bajram Šerif Mubarek Olsu.
4: Sport. Odigrane su prve dvije utakmice posljednjeg 36. kola nogometne premijer Vevin Lige Bosne i Hercegovine. U centru pažnje je bio vječiti gradski derbi između Sarajeva i Željezničara, a u nebaš sadržajnoj utakmici je slavio domaćin sa 1-0 golom Elezija u samom finišu prvog poluvremena. U sudijskoj nadoknadi meča je poništen gol Željezničara zbog ofsajda, tako da je Sarajevo i drugi put ove sezone na svom terenu savladalo Željezničar i na kraju sezone ima čak 23 boda više od gradskog rivala. U prvoj utakmici dana je Široki Brijeg deklasirao Radnik na Pecari sa 4-0. Matić je u prvom poluvremenu postigao dva gola za domaćina, a u drugom poluvremenu su pogađali Marsinjo i Bagarić. Široki Brijeg je ovom pobjedom preskočio Željezničar na tabeli i završio je sezonu na 5. mjestu. Preostale tri utakmice ovog kola se igraju danas. Dvije su veoma važne u borbi za opstanak. Sloga dočekuje otpisani Rudar i ako pobjedi, a Posušje izgubi na gostovanju kod Borca, tim iz Doboja opstaje.

0: U svim ostalim varijantama bi opstalo posušje. Večeras se igra još jedan gradski derbi, a sastaju se u Mostaru, Zrinski i Velež. Sve utakmice počinju u 18 sati. U revanšu utakmicama polufinala play-offa za košarkaškog prvaka Bosne i Hercegovine nije bilo iznenađenja. Bosna je nakon pobjede u Tuzli sa 7 poena razlike u Sarajevu deklasirala Slobodu sa čak 88-45. Posebno se izdvaja treći period koji je Bosna riješila u svoju korist sa 22-4. Najefikasniji je kao i u Tuzli bio Kovačević sa 16 poena, a pratio ga je Young sa 15. Kod Slobode je Bukva postigao 12 poena. Igokea je već u prvom meču u gostima kod Širokog riješila sve dileme pobjedom sa 20 poena razlike, a u revanšu na svom terenu su slavili sa 104-90. Pierre Louis je predvodio domaćina sa 19 poena, a isto toliko je za Široki postigao Amerikanac Trice. Tako će u finalu i u borbi za trofej prvaka igrati Bosna i Igokea. A u polufinalu play-offa regionalne ABA lige je Budućnost u Podgorici savladala Dubaji sa 91-90 i tako je izjednačila rezultat u seriji na 1-1, pa odluka pada u trećoj utakmici koja se u četvrtak igra u areni Husein Smajlović u Zenici. Domaće je do pobjede predvodio Sulaimon sa 16 poena, dok je kod Dubaja Kabengele postigao 25. Naš Džanan Musa je postigao 13 poena, dok je Kenan Kamenjaš postigao 6. Košarkaši New Yorka prvi su finalisti NBA lige nakon što su i u četvrtoj utakmici finala play-offa istočne konferencije savladali Cleveland, ovoga puta u gostima sa ubjedljivih 130-93. U svim periodima igre su Knicksi bili bolji i zasluženo su ostvarili i 11. zastupnu pobjedu u play-offu, što su do sada uspjela ostvariti samo 4 tima, a rekorder je Golden State sa 15. zastupnih pobjeda. Treba reći da je prosjek pobjeda New Yorka čak 23,7 poena razlike. Ovoga puta je New York predvodio Anthony Towns sa 19 poena i 14 skokova, a Clevelandu nije pomogao 31 poen Donovana Mitchella. New York će tako prvi put nakon 1999. godine igrati u velikom finalu, a na naslov prvaka čekaju još od 1973. godine. U finalu zapadne konferencije večeras petu utakmicu igraju Oklahoma i San Antonio, a rezultat u seriji je 2-2. Slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Putevi. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na dionicama Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenice, Bijača Počitelj saobraćaj preusmjeren u preticaj u traku. Danas do 16 sati izvode se radovi na magistralnoj cesti Kobiljačak i Seljak, zbog čega se saobraća usporeno. Apelujemo na vozače da na svim putnim pravcima voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Na graničnom prelazu Brod duža je kolona putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila kreću se od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
2: Vrijeme.
3: Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab u Bosni sjeverni i sjeverozapadni, a u Hercegovini zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 13 do 19, na jugu do 23, a dnevno od 26 do 32, na jugu do 34 stepena. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spikerica
4: Radio Konjica.

0: dan iz studija Radio Konjica. Pozdravljaju vas Medin Jusufović i Alisa Kudra. Iz današnje konjičke hronike izdvajamo.
1: Konjička hronika.
0: Gorska služba spašavanja Prenj Konjic. Na Visočici pronađeno beživotno tijelo planinare iz Hrvatske.
2: Negdje u predvečer je, kad nas je već na terenu bilo nas 16 iz GSS Prenj i 35 iz kantona Sarajevo, uspjeli smo jednom opsežnom potragom pronaći tijelo. Nakon toga je slijedilo očekanje, dugotrajno čekanje da dođe uviđajna ekipa policijske uprave Konjic na lice mjesta kako bi izvršili uviđaj. Kad je napokon izvršen uviđaj, krenulo se u jedan transport, zaista težak transport, težak teren.
0: Osnovna škola Čelebić i svečanim programom obilježila dan škole i 88. godišnjicu rada.
3: Danas obilježavamo 88 godina postojanja osnovne škole Čelebić i slavimo učenike, nastavnike, školu.
0: Vjernici islamske vjeroispovijesti sutra dočekuju Kurban Bajram.
4: Bajram namaz na području Međlisa islamske zajednice Konjic sklanjaće se na 44 mjesta. Centralna bajramska svečanost je ovdje u gradskoj džami. Sabah namaz ako Bog da je u 4:30 ujutru, a Bajram namaz 10 do 6.
0: 13. festival glumca Bosne i Hercegovine. Narodno pozorište Mostar nasmijalo konjičku publiku bajkom o pozorištu.
5: Mislim da je publika lijepo pratila predstavu od početka do samog kraja i mi se su u potpunosti prihvatili to što smo im podnijela.
0: Budite sa nama od 16 sati.

0: prodajem domaće kurbane. Kurbani se nalaze u Spiljanima. Nudimo i uslugu pripreme kurbana prema islamskim propisima i uz veterinarski nadzor. Cijena po dogovoru. Kurbani se mogu naručiti na broj telefona 062 853 955. Nudimo dostavu kurbana na kućnu adresu prvog, drugog i trećeg dana Kurban Bajrama.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: Marketing Radio Konjica.

0: Radio Konjica. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite 0800 202 53.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: Centralna informativna emisija Radio Konjica, Konjička hronika. 92,3 MHz i 95 MHz. FM, Konjička hronika.
1: Dobar dan iz studija Radio Konjica. Pozdravljaju vas Medin Jusufović i Alisa Kudra. U današnjoj hronici slušate.
0: Konjička hronika.
1: Gorska služba spašavanja Prenj Konjic. Na Visočici pronađeno beživotno tijelo planinare iz Hrvatske.
2: Negdje u predvečer je, kad nas je već na terenu bilo nas 16 iz GSS Prenj i 35 iz kantona Sarajevo, uspjeli smo jednom opsežnom potragom pronaći tijelo. Nakon toga je slijedilo očekanje, dugotrajno čekanje da dođe uviđajna ekipa policijske uprave Konjic na lice mjesta kako bi izvršili uviđaj. Kad je napokon izvršen uviđaj, krenulo se u jedan transport, zaista težak transport, težak teren.
1: Osnovna škola Čelebić i svečanim programom obilježila dan škole i 88. godišnjicu rada.
3: Danas obilježavamo 88 godina postojanja osnovne škole Čelebić i slavimo učenike, nastavnike, školu.
1: Vjernici islamske vjeroispovijesti sutra dočekuju Kurban Bajram.
4: Bajram namaz na području Međlisa islamske zajednice Konjic klanjaće se na 44 mjesta. Centralna bajramska svečanost je ovdje u gradskoj džamiji. Sabah namaz ako Bog da je u 4:30 ujutru, a Bajram namaz 10 do 6.
1: 13. festival glumca Bosne i Hercegovine Narodno pozorište Mostar nasmijalo konjičku publiku bajkom o pozorištu.
5: Mislim da je publika lijepo pratila predstavu od početka do samog kraja i mi se su u potpunosti prihvatili to što smo im ponudili.
1: Pripadnici Gorske službe spašavanja Prenj Konjic u saradnji sa kolegama iz Gorske službe spašavanja kantona Sarajevo uspješno su okončali opsežnu potražnu akciju na planini Visočici, gdje je nažalost pronađeno beživotno tijelo planinara, državljanina Republike Hrvatske. Za Radio Konjica o detaljima ove teške akcije govorio je Almir Karkelja, načelnik Gorske službe spašavanja Prenj Konjic.
2: Evo, upoznat ste bili da je na Visočici nestao planinar iz Hrvatske, tačnije iz Pule, da se odvojio od grupe sa kojom je bio i da je nastavio sam prema svom vozilu. Nakon što smo zaprimili tu dojavu, zajedno sa policijskom stanicom Konjic smo krenuli prema planini Sočica. Uporedo s tim na našoj Facebook stranici objavili potragu i zaista javio se veliki broj planinara koji su nam davali informacije. Bile su i korisne, bilo i neki manje korisni, ali bitno je da se ljudi javljali. Javili su nam se iz GSS kantona Sarajeva i ponudili su nam pomoć, koja nam je zaista izuzetno značila u tom momentu. Da spratim, negdje u predvečer je, kad nas je već na terenu bilo nas 16 iz GSS Prenj i 35 iz kantona Sarajevo, uspjeli smo jednom opsežnom potragom pronaći tijelo. Nakon toga je slijedilo očekanje, dugotrajno čekanje da dođe uviđajna ekipa policijske uprave Konjic na lice mjesta kako bi izvršili uviđaj. Kad je napokon izvršen uviđaj, krenulo se u jedan transport, zaista težak transport, težak teren, puno više na rukama nego što se vozilo nosila na točkovima. Negdje iza ponoć se završila uspješno, bez ikakvih problema za spasioce, predalo se tijelo policijskoj upravi i tu je završeno.
1: Povodom obilježavanja dana škole, osnovna škola Čelebić i danas je svečanim programom proslavila 88 godina uspješnog rada i postojanja. U prisustvu učenika, nastavnika, roditelja i brojnih gostiju upriličan je prigodan kulturno-zabavni program.

0: pratila Aida Šabanović.
1: Svečanost povodom dana osnovne škole Čelebić je održana je u prisustvu brojnih zvanica, među kojima su bili gradonačelnik Konjica Osman Ćatić, kantonalni prosvjetni inspektor Jasmin Mehanoli, predstavnici Medžlisa Islamske zajednice Konjic, direktori osnovnih i srednje škole, kao i penzionisani radnici škole. Program je bio raznovrstan i ispunjen pjesmom, plesom, glumom i recitalima, a učenici su sve tačke vrijedno pripremali zajedno sa nastavnim osobljem. O značaju obilježavanja dana škole, kao i o njenom radu i uspjesima, govori direktorica Mersiha Lap.
2: Danas obilježavamo 88 godina postojanja osnovne škole Čelebići. Slavimo učenike, nastavnike, školu. Naši učenici i nastavnici od samog jutra provode niz aktivnosti, obilježavaju dan škole. Danas su održani u organizaciji nastavnika tjelesnog i zdravstvenog odgoja, sportske aktivnosti, zatim dan isredne u organizaciji vijeća roditelja i škole. Pred priredbu su uručene i dodijeljene pohvale učenici za postignute uspjehe na školskim, kantonalnim, gradskim takmičenjima, a sam vrhunac bila je priredba gdje smo proglasili ponose škole i učenika generacije.
1: Na današnjoj svečanosti uručene su zahvalnice učenicima koji su se tokom školske godine posebno istaknuli kroz međunarodni ekološki projekat Zelena čvorišta za održivu budućnost, realizovan pod rukovodstvom direktorice škole te nastavnica Melike Omerović i Aldine Lulić-Halilović. Kroz ovaj projekat škola je ostvarila saradnju sa obrazovnim ustanovama iz Rumunije, Italije, Turske, Gruzije i Armenije. Zahvalnice su tom prilikom uručene učenicima koji su dali poseban doprinos realizaciji projekta. Povodom dana škole i uspješno realizovanih aktivnosti tokom protekle godine, gradonačelnik Konjica Osman Ćatić uputio je čestitke nastavnom osoblju, učenicima i njihovim roditeljima.
3: Želja nam je uvijek, kad smo mogućnost, da pristupimo ovako važnim događajima, jer kroz taj program koji se opriliču u skopu samog obilježavanja vidimo koje su sve aktivnosti u protekloj godini bile u školi, angažman naravno nastavnika, uprave škole, djece, i oni rezultati sumiraju se stati za cijelu godinu i mogu reći i čestitati evo i direktorci škole, nastavnicima, djeci i ponosnim roditeljima dan škole, da im čestam na sadržanom i kvalitetnom programu koji je obuhvatio sve, a ono što me posebno raduje to je da u skopu ovih programa u centralnom dijelu su naši maturanti kojim ovim putem želim da čestitam, a posebno djeci koje su ponos škole kao učeniku, odnosno učenici generacije.
1: Gradonačelnik Ćatić uručio je i priznanje za učenika generacije. Ova titula pripala je Adni Hakalović, koja se tom prilikom zahvalila rukovodstvu škole, nastavnom osoblju i svojim roditeljima, istaknuvši da iza ovog priznanja stoji mnogo truda, rada i zalaganja.
4: Velika mi je čast da sam učenica generacije, zato što iza ovoga stoji mnogo rada, truda i odricanja. Želim da se zahvalim direktorci škole, nastavnicima na prenešenom znanju, svoje učiteljci Mirzeti Teletović, koja me naučila prvim brojevima i slovima. Želim da se zahvalim svojim roditeljima zato što su mi oni bili najveća podrška tokom svih ovih godina.
1: Ponosima generacije proglašeni su Ilhana Mešukić, Hana Šišić, Kerim Šehić, Lamija Hođić, Kerim Zahirović i Merijem Gagula. Na kraju programa učenici su izvođenjem Ilahije Bajram dolazi uputili čestitku vjernicima islamske vjeroispovijesti povodom predstojećeg praznika.
5: Konjička hronika.
0: Vjernici islamske vjeroispovijesti sutra dočekuju Kurban Bajram. Na području Medžlisa islamske zajednice Konjic sve je spremno za doček ovog blagdana. Bajram namaz će se klanjati na 44 mjesta, dok će centralna svečanost biti održana u gradskoj džamiji. O dočeku Bajrama i porukama glavnog imama Medžlisa islamske zajednice Konjic slušamo u prilogu Samre Čajić.
6: Kurban Bajram je jedan od najvećih muslimanskih praznika. Vjernici islamske vjeroispovijesti dočekuju sutra širom svijeta, pa tako i u Konjicu. Posljednje pripreme u domovima vjernika privode se kraju, a vrijedno se radi i u Međlisu islamske zajednice Konjic kako bi sutrašnji dan protekao u najljepšoj blagdanskoj atmosferi. Bajram namaz će se klanjati na 44 mjesta, a centralna svečanost će biti održana u gradskoj džamiji Konjic, najavio je glavni imam Međlisa islamske zajednice Konjic Refik Efendija Delić.
7: Sve naše blagdane pa i Kurban Bajram dočekujemo radosnih srca, ako Bog da. Bajram namaz na području Međlisa islamske zajednice Konjic sklanjat će se na 44 mjesta. Centralna bajramska svečanost je ovdje u gradskoj džamiji. Sabah namaz, ako Bog da, je u 4:30 ujutro.

0: fitru, a Bajram namaz 10 do 6.
1: Kurban Bajram podsjeća na važnost međusobnog poštovanja, pomaganja i brige za zajednicu. U duhu praznika vjernici će naredne dane provesti u obilasku porodice, prijatelja i komšija, a glavni imam je ukazao na važnost dostojanstvenog obilježavanja Kurban Bajrama.
0: Kao i svaki put, je li

0: ponašamo vjernički. To očekujemo naravno i od nas odraslih, a posebno od naše omladine. Skrećemo pažnju na te stvari koje nisu u duhu islama, ne mogu biti ni u duhu bajrama. I iskrnavljenje bajrama je ako mu pridajemo bilo što što mu ne pripada. Bez obzira koliko to nekad bilo da shvatamo veseljem ili opuštanjem, ipak sve što ne pripada islamu i ne pripada bajramu uskrnavi njegov duh.
1: Efendija Delić je podsjetio na važnost pravilnog odlaganja kožice nakon klanja kurbana.
0: Što se tiče kurbanskih kožica, nažalost mi imamo situaciju koja se ponavlja iz godine u godinu da ne postoji interes otkupljivača za to, pa ćemo postupiti kao i ranijih godina u saradnji sa našim javnim komunalnim preduzećem Standard. Dogovorili smo da i ove godine prva dva dana od 10 do 16 sati bude parkirano vozilo pred medresom, kako je to poznato kod nas u narodu, a s druge strane bit će pripremljeno mjesto i na gradskoj deponiji za odlaganje kožica, kao i mjesto za odlaganje ostalog otpada. Ovim putem zaista apelujemo na naše ljude da se to uradi kako treba. Podsjećamo na najvažniju stvar. Propis kurbana završava onog momenta kada zbrinemo kožicu i svaki i najmanji nejestivi dio, da tako kažem. Dakle, tada završava propis kurbana, zato pozivamo naše sugrađane da ovome, a hoćemo, hvala dragome Bogu, i do sad smo to pokazali, ali eto apelujemo da se ne bi desile neke sramote koje se dešavale u nekim drugim sredinama gdje se dijelovi kurbana ili kurbanska kožica baci u kontejner. To nije primjereno, dakle to nije imanentno kurbanu, tako da evo imamo ovo pred medresom, imamo na našoj deponiji pripremljeno mjesto i za kožice, a naravno i za ovaj drugi sitni otpad.
1: Tradicionalnu bajramsku čestitku putio je glavni imam Međlisa islamske zajednice Konjic, Refik Efendija Delić.
0: Bajram Šerif Mubarek Olsun svim našim vjernicima i vjernicama, naravno, sa porukom da ovo budu dani kada ćemo vrijednosti staviti u prvi plan, razmisliti o vrijednostima, vratiti se dragom Bogu, vratiti se sebi, vratiti se našim dobrim međuljudskim odnosima, našoj socijalnoj bliskosti.
2: Konjička hronika.
3: U okviru 13. festivala glumca Bosne i Hercegovine ansambl Narodnog pozorišta Mostar odigrao je sinoć u kinosali Narodnog univerziteta Konjic predstavu Bajka o pozorištu. Riječ je o sjajnoj komediji koja na duhovit način preispituje položaj kulture i pozorišta, a nakon izvođenja razgovarali smo sa glumcima Draganom Matrak-Bukvić i domaćom snagom Konjičaninom Dinom Kerićem. Glumica Dragana Matrak-Bukvić, kojoj je ovo bio prvi profesionalni nastup pred konjičkom publikom, ne krije pozitivne utiske, iako žali što dvorana nije bila ispunjenija.
4: Ja prvi put igram u Konjicu, mada sam dolazila Konjic nekim drugim prilikama i uvijek se osjeća meni ta neka toplina. Ja se tu zaista, iako nisam bila puno puta, osjećam lijepo kao u svojoj kući, bez pretjerivanja. Mislim da je publika lijepo pratila predstavu od početka do samog kraja i mi se su u potpunosti prihvatili to što smo im ponudili.
3: Ona se osvrnula i na čestu zabludu da je komedija lak žanr u poređenju sa dramskim komadima.
4: Ljudi uvijek polaze od toga da je komedija lagana i to. Komedija uopšte nije, mislim, lagana zigrati. Mislim da je najteže zapravo nasmijati publiku. Ali mi smo nekako kroz ovaj proces prošli lagano i mislim da je bilo i nama interesantno, smiješno, da smo se zabavljali i da je na kraju cijeli proizvod ispao dobar.
3: Za mladog glumca Dinu Kerića ovo izvođenje je imalo posebnu emotivnu težinu s obzirom na to da je igrao na daskama koje život znače u svom rodnom gradu.
5: Bilo je jako, jako lijepo. Da se ne lažemo, da budem maksimalno iskren, igrali smo već nekih 6 ili 7 puta ovu predstavu u Mostaru i sasvim slučajno je ispala prilika da budemo dio festivala glumca i ja sam zaista presretan i time što smo imali priliku da se predstavimo mojim sugrađanima i ponosan sam na čitavu ekipu i sretan sam što sam imao priliku da se upravo s ovom predstavom predstavim tu.
3: Uz Dinu i Draganu, glumačku ekipu koja je sinoć pobrala aplauze u Konjicu čine i Saša Oručević, Emir Sejfić, Amela Kreso, Jasmin Krpote, vanjska saradnica Dijana Ondelj-Maksumić. Festivalski program se nastavlja u utorak 2. juna, kada će konjička publika imati priliku pogledati predstavu Ovaj mali život. Predstava počinje u 19.30 sati, a riječ je o izuzetno zanimljivoj koprodukciji Hrvatskog Narodnog kazališta Mostar i Narodnog pozorišta Mostar. Za kraj informacija o vremenu, za sutra meteorolozi u Bosni i Hercegovini najavljuju sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab u Bosni, sjeverni i sjeverozapadni.

Zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Ponovo nije održana sjednica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje. Krnić i Kraljević nisu se pojavili. Narodna skupština RS-a usvojila deklaraciju o zatvaranju OHR-a. Viši privredni sud u Banja Luci presudio. BHRT mora platiti RTRS-u 17,7 miliona maraka. Radnici centra Skenderija štrajkovali. Ako se nastavi ignorantski odnos nadležni, zaprijetili protestima. Potpisan novi kolektivni ugovor za doktore medicine i stomatologije Zedo Kantona. Amerika izvela napade na jugu Irana.
0: U studiju su urednica emisije Majda Alić i spikerica Sara Šešum.
4: Poštovani slušatelji, želimo vam dobar dan. Sjednica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje ponovo nije održana zbog nedostatka kvoruma. Član odbora Zijad Krnić tražio je odgodu sjednice zbog sutrašnjeg Bajrama, a obavijeste da neće prisustvovati uputio i drugi član Toni Kraljević, federalni ministar financija. Na dnevnom redu trebale su biti važne tačke koje mjesecima čekaju na usvajanje. Državni ministar financija Srđan Amidžić konstatovao je da je rad Uprave za indirektno oporezivanje blokiran.
5: Sjednica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine nije održana zbog nedolaska članova iz Federacije BiH, a predsjedavajući odbora i državni ministar financija i trezora Srđan Amidžić ocijenio je da su time blokirane odluke koje se odnose na građane i privredu u cijeloj Bosni i Hercegovini.
6: Pošto uvijek ljudi traže opravdanje, ova sjednica je sazvana prije 14 dana, a to znači da ste se mogli izjasniti ili kroz fizičko prisutstvo ili pisanim putem.
5: Prema njegovim riječima, među najvažnijim tačkama bio je prijedlog koji se odnosi na povrat PDV-a za kupovinu prve nekretnine.
6: Mi smo imali danas situaciju da svaki građanin je mogao vratiti 25.000 konvertibilnih maraka PDV-a.
5: Državni ministar financija tvrdi da niko od članova iz Federacije BiH nije dostavio ni pismeno izjašnjenje o tačkama dnevnog reda, dodajući da su na sjednici trebala biti razmatrana i druga pitanja važna za građane i privredu. Nedolazak članova iz Federacije na sjednicu 26. maja može biti proizvod salve uvreda, govora mržnje i neprimjerenih riječi, koje je Amidžić uputio Zijadu Krniću, članu Upravnog odbora iz Federacije BiH, a koji nije podržao otvaranje novog graničnog prijelaza Gradiška. Krnjić mjesecima zahtjeva, kaže za dnevni Avaz, da se prije svega utvrde privremeni koeficijenti za raspodjelu prihoda od PDV-a.
7: Biće sa 36. 200 miliona, znači nije to investicija, oni šetaju sad od 40 do 100 miliona, koji pripada federaciji koristi, sistem je definirao kako se to radi, trebamo donijeti odluku također za minut ili već koliko nam treba da se to uradi, da se poravnanja naprave, da se donesu novi koeficijenti.
5: Podršku mu je u tome pružio i federalni ministar financija Toni Kraljević, navodeći da će ipak sud donijeti odluku jer je Federalno ministarstvo financija uz saglasnost vlade i posredstvom pravobranilaštva u maju prošle godine pokrenulo tužbu protiv Republike Srpske s ciljem zaštite prihoda od indirektnih poreza. Rješenje očekuje, rekao je za federalnu televiziju i čelnik HDZ-a BiH Dragan Čović.
8: 10 godina, nije to odjuče nekakva problematika, pa je našlo jedno se prelazno rješenje da se jedan fiksni iznos dijeli po nekoj matematici, a da ostaju rezervi onaj dio koji će se konačnici podijeliti. I on se mila. Jedan dio je koristio visoki predstavnik jednom svojom odlukom, prošle mislim godine. A osobno zagovaramo to. To je bio dio dogovora 12. mjesecu 2022. godine kad smo krenuli kao partneri, kao nova struktura vlasti, da to riješimo. I to je trebalo riješiti u 6 mjeseci. Znači što

0: Prije riješimo, bit će bolje jer je nerazumno uzmati kredite, imati neke druge probleme.
1: Bez obzira na višemjesečne igre i neuvrštavanja ključnog pitanja u dnevni red, Amidžić kaže da postoje dugovi.
2: U pravu postoji dug Republike Srpske prema federaciji, postoji dug federacije prema Republike Srpskoj, postoje putarne koje se više ne dijele po onim koeficijentima koji su prije bili dogovoreni 59-39-2 i to stvari o kojima treba razgovarati. Ali ja uvijek u tome mogu naći obrazloženje pa da blokiram neku tačku koja je bitna za privredni razvoj Federacije Bosne i Hercegovine. Nađite samo jednu tačku gdje ja nisam glasao.
1: I pod krinkom za građane i narod i ovog puta zloupotrebljene su političke moći, te se umjesto prvobitnog pitanja raspodjele prihoda od PDV-a i poravnanja između entiteta ističu druga, ne manje važna pitanja, ali svakako ona koja pogoduju jednima, a ne svima. Za Federalni radio, Lejla Hodžić.
3: Narodna skupština Republike Srpske usvojila je deklaraciju o zatvaranju ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini.
4: U deklaraciji se navodi da Narodna skupština zahtjeva od Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija hitno usvajanje rezolucije kojom se okončava funkcija visokog predstavnika i zatvara njegov ured u Bosni i Hercegovini.
3: Bosna i Hercegovina danas je zvanično završila projekat digitalizacije televizijskog signala. Puštanjem digitalnog signala iz zgrade BHRT-a okončan je višegodišnji proces, a Bosna i Hercegovina više nije jedina evropska država bez digitalnog TV signala.
4: Državni ministar komunikacije i prometa Edin Forto kazao je da je uključivanje digitalnog signala i simbolički korak naprijed za javne emitere. Najavio je nove korake usmjerene ka stabilizaciji javnog RTV sistema, uključujući izmjene zakonskih rješenja koje će uskoro biti upućene u proceduru.
3: Viši privredni sud u Banjoj Luci donio je pravosnažnu presudu prema kojoj je radiotelevizija Bosne i Hercegovine dužna radioteleviziji Republike Srpske isplatiti više od 17,7 milijuna maraka, objavio je RTRS.
4: Najnovijom pravosnažnom odlukom suda potpuno je odbijena žalba BHRT-a, a ukupan iznos mora biti isplaćen u roku od 30 dana od dana prijema presude, koja je donesena 12. maja.
3: Ministrica zdravstva Zeničko-Dobojskog kantona Aida Salčinović potpisala je novi kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u djelatnosti doktora medicine i stomatologije te radnika u zdravstvu na području tog kantona. Ugovor će važiti do kraja ove godine, a njime su primanja u zdravstvu uvećana za nešto više od 6%.
5: Novi kolektivni ugovori predstavljaju ne samo unapređenje prava zaposlenih u zdravstvu, nego bi trebali doprinijeti kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti građana Zeničko-Dobojskog kantona, kazao je dr. Elvis Cikotić, predsjednik sindikata doktora medicine i stomatologije, uz opasku da zabrinjava smanjenje broja ljekara u primarnoj medicini.
6: Zbog toga smo kroz ovi kolektivni ugovori pokušali posebno da stimulišemo ljude u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, da obezbijedimo potreban kadar u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, da istimulišemo da dolaze i ostaju u tim sredinama.
5: Prema odredbama novih kolektivnih ugovora, satnica je povećana za 6%, kao i visina minulog rada po godini radnog staža, tako da je startna plaća medicinskog tehničara 1700 konvertibilnih maraka, kazao je predsjednik sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu ovog kantona Zain Begić.
7: Po ovom momentu mi smo negdje drugi u federaciji, znači Sarajevo je prije nas, bilo je to u nekih 20-30 maraka, sad su eto oni malo opet povećali koeficijente i satnice i neka malo veća razlika, ali znači od 10 kantona mi smo drugi u federaciji.
5: Za investicije u kantonalnoj bolnici Zenica planirano je oko 40 miliona konvertibilnih maraka, no nakon odluke Ustavnog suda da je zemljište gradsko, neizvjesno je kako će se postići dogovor o gradnji i rekonstrukciji objekata, o čemu je premijer Nezir Pivić između ostalog izjavio.
8: Svi moraju biti svjesni jedne činjenice. Mi imamo određeni fond sredstava koji je osiguran kroz Zavod zdravstvenog osiguranja za zdravstvo. Sad je pitanje hoćemo li mi to usmjeriti ka pacijentima i pruža njihovih usluga ili ćemo usmjeriti da plaćamo zemljište, zgrade i ostalo.
5: Ove godine osigurano je više od 8 miliona konvertibilnih maraka za informatizaciju zdravstvenog sistema te dodatnih 700.000 konvertibilnih maraka za pružanje deficitarnih zdravstvenih usluga. A putem javnog poziva u ovaj proces biće uključene i privatne zdravstvene ustanove kako bi se smanjili ili potpuno ukinula liste čekanja, rečeno je nakon potpisivanja novog kolektivnog ugovora za oblast zdravstva. Za Federalni radio, Velida Kulenović.
3: Ljekarska komora

0: Federacija izrazila je podršku doktorima u Tuzlanskom kantonu koji su stupili u štrajk.
1: Nakon više mjesečnih pokušaja sindikata doktora da sa vladom postigne dogovor i nađe održivo rješenje, izostali su adekvatni odgovori i konkretni pomaci. Iz komore navode da dodatnu zabrinutost izaziva kontinuirani odlazak ljekara iz tog kantona, upozoravajući da bi takav trend mogao ugroziti funkcionisanje zdravstvene zaštite i dodatno oslabiti sistem.
0: Milion maraka biće raspoređeno za

0: potpisivanja ugovora predstavnika tih ustanova i federalnog ministra rada i socijalne politike.
1: Adnan Delić, federalni ministar rada i socijalne politike, potpisao je ugovore sa predstavnicima sigurnih kuća i organizacija koje pružaju podršku žrtvama porodičnog i rodno zasnovanog nasilja u Federaciji Bosne i Hercegovine.
2: Federalno ministarstvo rada i socijalne politike i ove godine izdvojilo je 1 000 000 konvertibilnih maraka za sufinansiranje smještaja i podrške preživjelima porodičnog i rodno zasnovanog nasilja u sigurnim kućama u Federaciji Bosne i Hercegovine i dodatnih 100 000 konvertibilnih maraka za rad SOS telefona. Ovo je prvi put da se rad SOS telefona finansira direktno iz budžeta federacije.
1: Kako je saopćeno, sredstva su dodijeljena na osnovu javnog poziva, a podršku su dobile organizacije u okviru kojih djeluju sigurne kuće u Zenici, Bihaću, Mostaru, Tuzli i Sarajevu. Aida Behmen iz Bihaćkog udruženja Žene Saune kazala je da ovdje nije riječ o pukoj formalnosti, nego o činu solidarnosti i poštovanja prema svim ženama koje su doživjele nasilje.
3: Ovo je također poziv svim koji su nadležni da ulože više napora u programe ne samo zaštite, nego i programe prevencije i da svi zajedno osnažimo sve one koji su u stanju potrebe, koji na bilo koji način trpe nasilje, zlostavljanje, zanemarivanje, da takve slučajeve obavezno prijave.
1: Jasmina Mujezinović iz Udruženja Fondacija lokalne demokratije Sarajevo apelovala je na sve komšije žena i porodice koje trpe nasilje da istupe i pomognu.
4: Žena koja je ubijena na Dobrinji, da su komšije reagovale, možda ne bi bila ni ubijena. Ne znam kako neko može da sluša sve što sluša, a da ne nazove policiju i ne reaguje. Zamislite, ako to normalizujemo, šta može da se desi sutra vašoj kćerki, ženi, snahi ili bilo kome koje je vaš blizak.
1: Godinama se objavljuje porazna statistika kada je riječ o radu 8 sigurnih kuća na području cijele Bosne i Hercegovine. Njihovi kapaciteti, koji iznose nekoliko stotina kreveta, rijetko kad nisu popunjeni, što zorno pokazuje stanje našeg društva, gdje se žrtva sklanja i prekida veze sa porodicom, poslom, djeca imaju problema sa školovanjem, a nasilnik najčešće život nastavlja bez problema. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
0: Radnici Sarajevskog centra Skenderija održali su štrajk upozorenja kako bi ukazali na teško stanje u preduzeću i izostanak reakcije nadležnih institucija i sve veću neizvjesnost s kojom se suočavaju. Iz sindikata navode da je nezadovoljstvo zaposlenih kulminiralo nakon što se nedavno urušio dio krova, a reakcija nadležnih ponovo izostala. Upozoravaju da će, ako ignorantski odnos bude nastavljen, zaposlenici Skenderije stupiti u generalni štrajk i izaći na proteste ispred sjedišta vlade kantona Sarajevo.
5: Nakon obrušavanja krova, zatvaranja parkinga i prekida svih aktivnosti u sportskim salama, centar Skenderija na ivici opstanka. Nezadovoljstvo i zahtjeve za hitnu reakciju radnici su adresirali na vladu kantona Sarajevo, prvenstveno Ministarstvo privrede, za koje kažu da je ostalo nijemo na njihove dopise.
6: Jedna što kažu nebriga vlasnika, odnosno vladi kantona Sarajevo, i tako da nadam se to da će nas malo ozbiljnije shvatiti u našim nastojanjima da se ovo riješi.
7: Nas jednostavno guši nas, ne daje nam da radi.
8: Sramota, znači, da se dopusti u centru grada ovakav jedan indolentan odnos jednog maćehinska, odnosno što rekao moj kolega, i to traje stvarno toliko godina. Mi smo stvarno svojim radom dokazali raznim manifestacijama gdje okupljamo ciljne grupe od osnovnih škola do seniora i svi mogu naći nešto ovdje za sebe da se lijepo provedu, i to opet očigledno nije dovoljno.
5: Direktor centra Skenderija Šenaj Avdić kazao je ranije da je za ovakvo stanje odgovoran isključivo osnivač i vlasnik, vlada kantona Sarajevo. Prema njegovim riječima, aktuelni menadžment u proteklih godinu dana realizirao je niz unutrašnjih sanacija i resornim ministarstvima dostavio spremne projekte kapitalnih investicija, ali je reakcija izostala. Sindikat zaposlenika centra na današnjim protestima iznio je svoje zahtjeve. Haris Vukas.
9: Sindikat zahtijeva hitnu mjeru uklanjanja trgovke koje su problem, jer mi smo dio prirodnog grada zatvorili upravo iz razloga što na trgovke ugrožavaju sigurnost. Inspekcija je međutim ažurna kad je centar Skenderije u pitanju, dođu odmah. Trgovke i dalje rade, mi smo isprazni dio prirodnog grada, pola prirodnog grada, imamo ogromne gubitke financijske prirode. S tim da i nesigurnost, odnosno onaj koji uzrok nesigurnosti, i dalje tu. Tražimo hitnu mjeru uklanjanja atike koja se trenutno nalazi prema dvoranama, koja je obrušila se, odnosno to je ukrasni dio atika, ukrasni dio fasade koji ne ugrožava ostale dijelove statike pred

0: preduzeća. Tražimo hitnu mjeru sufinansiranja tekućeg poslovanja, obzirom da smo na način zatvaranja privrednog rada i ostalih dijelova parkinga, dio parkinga, ogromne financijske gubitke centar Skenderija ima i doći ćemo u situaciju da ćemo za mjesec dva tražiti plaću koju nećemo moći isplatiti. Tražimo hitnu sanaciju dijelova za koje postoji uslovi rekonstrukcije. To je Samska dvorana i garaža gdje smo dobili nalog za 8 dana da moramo i taj dio zatvoriti.
1: Podršku radnicima dao je Sindikat trgovine i uslužnih djelatnosti, predsjednica Mersiha Beširović.
2: Potpuno je neshvatljivo da su radnici ti koji se bore za opstanak preduzeća, dakle potpuno je neshvatljivo da je isključivo samo radnicima stalo šta će biti sa ovom firmom. Mi smo u više navrata tokom proteklih 15 godina zajedno sa ovim ljudima protestovali u smislu njihovih potraživanja, nagomilanih dugova, neisplaćenih plaća i konačno kad se sve ovo riješilo u smislu da su radnici imaju svoje plaće, da zarađuju svoju egzistenciju, sad smo se suočili sa naravno velikim problemom, to je opstanak.
1: Ako reakcija kantonalne vlade na zahtjeve zaposlenika centra Skenderija i ovoga puta izostane, sindikat najavljuje generalni štrajk i nove proteste ispred sjedišta vlade kantona Sarajevo. Za Federalni radio, Irena Antić.
3: Svijet.
4: Američka vojska izvela je napade na jugu Irana ciljajući, kako tvrde, mjesta za lansiranje raketa i brodove koji pokušavaju postaviti mine uprkos prekidu vatre između dviju zemalja.
5: Amerikanci kažu da su gađali lokacije gdje su smještene lansirne rampe i spriječili postavljanja podmorskih mina u Hormuzskom zaljevu. Novi udari ugrozili su krhko primirje koje je stupilo na snagu 8. travnja. Teheran umanjuje nade u skori napredak. Glasnogovornik iranskih oružanih snaga Ebrahim Zolfagari poručio je da Teheran ne vidi prostor za dogovor dok Sjedinjene Države nastavljaju vojne operacije.
6: Sve dok Amerikanci nastavljaju svoje vojne avanture u našoj regiji, neće se postići dogovor. Američka vlada je više puta pokazala da razumije samo jezik sile.
5: Unatoč incidentu, američki državni tajnik Marco Rubio tvrdi da su pregovori još uvijek u tijeku.
6: Mislim da će kao i sa svime s nečim ovakvim trebati nekoliko dana da se riješe čak i neslaganja oko riječi rečenice. Dakle, morat ćemo raditi, ako će biti dogovora, morat ćemo ga proći. Ali ovo je ili će biti dobar dogovor ili ga neće biti. Tjesnac mora biti otvoren, bit će otvoren na ovaj ili onaj način, mora biti otvoren. Ono što se tamo događa je ilegalno, neodrživo i neprihvatljivo. Rusija nije za sustav naplate, Kina nije za sustav naplate. Nijedna zemlja na svijetu ne podržava takav sustav osim režima u Iranu. To nije prihvatljivo.
5: Iranski vrhovni vođa Ajatolah Mojtaba Hamnei u najnovijoj objavi poslao je oštru poruku.
6: Vrijeme se ne vraća, a nacije i teritoriju regije više neće služiti kao štit američkim bazama. Amerika više neće imati sigurno utočište za širenje zla ili za uspostavljanje vojnih baza u regiji.
5: Analitičari i dalje vjeruju da će mirovni pregovori biti nastavljeni. Joe Federman iz AP-a.
6: Dužnosnici u regiji kažu da je Iran pristao odreći se svojih zaliha visoko obogaćenog uranija. Za uzvrat se očekuje da će SAD prekinuti blokadu iranskih luka. Čini se da sporazum neće okončati iransku podršku posredničkim skupinama u regiji, niti će zaustaviti njegov program balističkih raketa sa SAD-om u veljači. Dužnosnici kažu da očekuju da će se relativno brzo postići čini iz dogovora, a konačni detalji će se pregovarati u sljedećih 30 ili 60 dana.
5: Mnogi smatraju da ratni narativ najviše odgovara Izraelu. Premijer Benjamin Netanyahu zapovjedio je nove udare na Hezbollah u Libanonu.
6: U ratu smo s Hezbollahom. Samo u posljednjih nekoliko tjedana naši su vojnici eliminirali više od 600 terorista. Pa ne namjeravamo stati. Naprotiv, dao sam dodatni poticaj napadu. Zdrobit ćemo Hezbollah.
5: Hezbollah je uzvratio raketnim i bespilotnim napadima na izraelske ciljeve. Stanovnici Bejruta zabrinuti su da bi izraelski napadi mogli biti nastavljeni i u glavnom gradu.
6: Ljudi svakodnevno žive u strahu, životi ljudi su na čekanju. Samo izgovaranjem nekoliko riječi na televiziji Netanyahu uzrokuje paniku i bijeg svih iz svojih domova. Ne znam što će se dogoditi i koliko dugo možemo ovako živjeti. Prekid vatre mora uključivati cijeli Libanon, svi napadi moraju prestati da bi se ovo smatralo prekidom vatre. Nije li južni dio libanonske zemlje? To je neprihvatljivo. Prekid vatre mora uključivati sva područja. Dahijeh, jug, Bejrut, sjever, to je prekid vatre. Tada pregovori mogu početi.
5: U Libanonu je od početka ožujka stradalo više od 3000 osoba, a više od 9000 je ozlijeđeno. Za Federalni radio, Damir Šimić.

0: Izraelska vojska saopćila je da je počela novi talas zračnih udara širom Libana nakon najave premijera Benjamina Netanjahua da će Izrael pojačati napade na Hezbollah.
1: Ta oružana grupa u Libanu, koju podržava Iran, saopćila je da je izvela 22 napada dronovima i raketama na izraelske ciljeve, uključujući vojnike, tenkove, vojne objekte i zgrade.
0: Zapadnu i srednju Evropu neuobičajeno rano zahvatio je toplotni talas, a visoke temperature već su odnijele prve žrtve.
1: U Francuskoj je zabilježeno 7 smrtnih slučajeva povezanih sa visokim temperaturama. Historijski talas vrućine pogodio je i Veliku Britaniju. Prošle noći temperatura u londonskom predgrađu Kenley nije se spuštala ispod 21 stepen, dok je na jugozapadu Londona jučer izmjereno gotovo 35 stepeni. Slične su temperature i u Španiji te Njemačkoj. Istovremeno iz Afrike pristiže topao i suh zrak, koji sa sobom nosi i saharski pjesak, što dodatno doprinosi visokim temperaturama.
0: U prostoru nekadašnjeg prijedorskog logora Trnopolje obilježena je 34. godišnjica otvaranja tog zloglasnog logora, koji je u Haškom tribunalu označen kao logor za silovanje žena i djevojčica. Komemorativni skup održan je u organizaciji Udruženja logoraša Kozarac i Prijedor 92.
2: Prije 34 godine počele su patnje logoraša Trnopolja u mjestu udaljenom 10 km od Prijedora. Iako se istina teško prihvata u gradu Podno Kozare, presude koje su se odnosile na zločine počinjene u Prijedoru i logoru Trnopolje jasno govore o organizovanom zločinu sa elementima genocida. Zatočenici logora Trnopolje su držani u nehumanim uslovima, a svakodnevna premlaćivanja pratila su preživljavanje logoraša Trnopolja. Logor je bio ograđen bodljikavom žicom, kao i dio gdje su se nalazila djeca. Od oko 300 ubijenih logoraša, 200 je ubijeno prilikom transporta u Travnik na lokalitetu Korićanske stijene. U Haškom tribunalu je utvrđeno da su brojne bošnjakinje, žene, ali i djevojčice silovane u Trnopolju. Primijeti se da je Sebiha Turkanović iz Kozarca uznemirena i nervozna i danas je došla u prostor nekadašnjeg logora Trnopolje gdje je silovana. Rana je to koja nikada neće zacijeliti.
3: Ja sam snagu skupila kad sam otišla 2000. u Hag. Pričala istinu i direktno pričala oči u oči gledajući tog čovjeka šta je uradio. Imam snage toliko da kažem istinu, istinu i samo istinu.
2: Odlukom kriznog štaba opštine Prijedor 26. maja 1992. godine formiran je logor Trnopolje. Podsjećamo da je Haški tribunal na 40 godina zatvora usudio šefa kriznog štaba opštine Prijedor Milomira Stakića. Novinari ITN televizije u svijet su poslali slike o stradanju prijedorskih logoraša. Slika izgladnjelog logoraša Fikreta Alića do danas ne blijedi kao ni njegova sjećanja.
4: Na nama su se ali mi je najteže padalo što su ubijali djecu i žene, znači ni krive ni dužne. Šta su vam one skrivi? Moj did je ubijen na pragu, šta vam je moj did skrivi? Znači čovjek koji je bio u 82. godini nepokretan, sjedio na svom pragu i došli ste ga ubili. Čekaj, šta je problem? Znači samo ime je problem.
2: Prema procjeni Ujedinjenih naroda, logor Trnopolje je u jednom momentu imao između 5,000 i 6,000 zatočenika, od kojih su 300 bili djeca, a 3,000 žene i muškarci starije dobi. Podaci Saveza logora Bosne i Hercegovine govore da je od maja do novembra 1992. godine kroz logor Trnopolje prošlo više od 23.000 logoraša bošnjačke i hrvatske nacionalnosti. Porodice ubijenih i preživjelih logoraša danas su obilježili 34. godišnjicu od otvaranja logora Trnopolje. Predsjednik Saveza logoraša Bosne i Hercegovine Sejdo Merović podsjeća na nepravdu prema logorašima koji još uvijek čekaju zakonska rješenja.
5: Mi logoraši 30. ne shvatamo zašto politički rukovodnici odioci naše države ne shvate jednom i krenu stvari postavljati na zdravu osnovu da bi svako od nas i kao pojedinac ali i kao društvene grupe ostvarili neke benefite.
2: Komemorativni skupovi u Trnopolju decenijama se održavaju pored spomenika podignutog srpskim borcima poginulim u periodu 92-95. godina. Kada je riječ o obilježavanju prostora logora Trnopolje, ništa ne podsjeća na bol i patnju građana nesrpske nacionalnosti koja je tu stanovala ljeta 1992. godine. Za Federalni radio iz prostora nekadašnjeg logora Trnopolje, Senudin Safić.
0: Sveučilišna klinička bolnica u Mostaru ispisala je historiju. Prvi put je multidisciplinarni tim ove bolnice uz mentorstvo kolega iz Hrvatske uspješno obavio presađivanje bubrega. Ovo je prvi korak ka cilju da ova bolnica dobije i transfuzijski centar.
6: Na odjelu za urologiju Sveučilišne kliničke bolnice Mostar uspješno je transplantiran bubreg sa živog pacijenta. Riječ je o ocu i sinu koji se sada uspješno oporavljaju. Sveučilišna klinička bolnica je dokazala da ima znanje, kadar i organizaciju.

0: organizacijske kapacitete za razvoj u ovom sektoru. Manuel Tipurić, voditelj klinike za urologiju SKB Mostar, i Mario Sučić, voditelj odjela za urologiju i transplantaciju bubrega kliničke bolnice Merkur Hrvatska.
1: Svi su parametri dobri i posebnim zadovoljstvom me ispunjava što kroz figurativno gledajući jednom mladom čovjeku smo na ovaj način vratili budućnost.
2: Da u svakom slučaju možemo podijeliti naše iskustvo, znanje, pomoć sa svim kolegama ovdje.
0: Na sljedeći korak je proširiti mrežu donora jer se ovdje rijetko vrše transplantacije sa mrtvog pacijenta, a liste čekanja su gotovo stalno u porastu. Mladen Knotek, internist, nefrolog, voditelj programa za transplantaciju bubrega SKB Mostar, i Milenko Bevanda, ministar zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK.
3: U Federaciji BiH postoji nacionalna lista za transplantaciju organa koja bi prema veličini federacije trebala uključivati vjerojatno nekakvih 1000-1500, ako ne i više, bolesnika kojima bi trebao bubreg.
4: Koliko je potrebno imati donorstvo, koliko je potrebno koraka, iskoraka napraviti, znači prvo u našoj glavi, a onda je u stvarnosti da doživimo i da imamo svoj centar za donorstvo.
0: A upravo je razvoj donorske mreže jedan od ključnih uslova za punopravno članstvo u Eurotransplantu, koje bi povećalo šanse za transplantaciju i spasilo mnoge živote. Za Federalni radio, Samra Tufek.
5: Oko 1,8 miliona muslimana danas na brdu Arefatu u Saudijskoj Arabiji obavlja centralni najvažniji obred hadža. Upućuju se molitve i provodi vrijeme u ibadetu. Za vjernike koji nisu na hadžu, ovo je dan posta kojim se iskupljuju grijesi. Sutra je Kurban Bajram, a prigodnu poruku uputio je Reisul Ulema Islamske zajednice Husein Efendija Kavazović.
6: Dan stajanja na Arefatu, koji prethodi sutrašnjoj velikoj bajramskoj radosti, najbolji je dan i najbolje je vrijeme da se ibadetima približimo prostranstvima Allahove milosti. U danima Kurban Bajrama se iznova vraćamo velikoj istini vjere. Najveće vrijednosti ne mogu se sačuvati bez žrtve i odricanja. Iz primjera Ibrahima alejhiselam i njegovog sina Ismaila naučili smo da se žrtvom i davanjem možemo nadati dobro koje će nam se vratiti. Zato naš život ne smije biti zarobljen sebičnošću i ravnodušnošću, niti strah od neizvjesnosti, već zahvalnošću, odgovornošću i brigom za druge. I ovaj Bajram dolazi u vremenu koje od nas traži prisebnost, mudrost i čvrstinu. Mnogo je stradanja u svijetu, nepravde i poziva na nasilje. Mnogo je pokušaja da se među ljude unesu strah, podjele i nepovjerenje. Zato ostanimo vjerni sebi i svojoj vjeri. Mir, budnost i strpljenje su vrijednosti na kojima smo oduvijek gradili naše biće i čuvali svoju domovinu. Nastavimo ih brižno njegovati. Neka naša bajramska radost učvrsti naše zajedništvo i povjerenje u ovim danima i neka produbi svijest kod svih nas u Bosni i Hercegovini da su mir, sloboda i dostojanstvo emanet koji se svakoga dana čuva. Svim muslimanima i muslimankama u Bosni i Hercegovini i našem Sandžaku, u domovinskim zemljama i u bošnjačkoj dijaspori čestitam nastupajuće dane Kurban Bajrama. Provedite ga u radosti i veselju, dostojanstveno, kako nam to i dolikuje. Bajram Šerif Mubarek Olsu.
5: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program Federalnog radija. Još jedno vas podsjećamo na vijesti dana. Ponovo nije održana sjednica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje. Krnić i Kraljević nisu se pojavili. Narodna skupština RS-a usvojila deklaraciju o zatvaranju OHR-a. Viši privredni sud u Banja Luci presudio. BHRT mora platiti RTRS-u 17,7 miliona maraka. Radnici centra Skenderija štrajkovali. Ako se nastavi ignorantski odnos nadležni, zaprijetili protestima. Potpisan novi kolektivni ugovor za doktore medicine i stomatologije Zedo Kantona. Amerika izvela napade na jugu Irana.
7: Slušali ste dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Ajnur Ahmetović, spikerica Sara Šešum, urednice emisije Maida Alić i Miranda Fejzagić.

Bar Kolsun želi vam Mostara, prodaja i skladište građevinskog materijala u Orahovici. Bajram je vrijeme dijeljenja i pažnje. Podijelimo radost praznika sa onima kojima je to najpotrebnije. Sanal Šped DOO Konjic, preduzeće za međunarodni i unutrašnji transport robe. Želimo vam da vam Kurban Bajram donese obilje uspjeha i ostvarenje svih planova. Bajram Šerif, Mubarek Olsun. Bajram Šerif, Mubarek Olsun, želi vam MBH Prom i lepi prodavnice građevinskog elektro i vodomaterijala u ulici Donje Polje i Željezničkoj ulici. Želimo vam da vam Kurban Bajram donese obilje blagoslova i ostvarenje svih ciljeva. Poljoprivredna apoteka Agrobest Konjic svim muslimanima i muslimankama čestita Kurban Bajram uz želju da ga provedu u zdravlju, sreći i sa svojim najmilijim. Bajram Šerif, Mubarek Olsun. Svim građanima i poslovnim partnerima upućujemo iskrene čestitke povodom Kurban Bajrama u želji da ga provedete u zdravlju, rahatluku i okruženju vaših najmilijih. Bajram Šerif, Mubarek Olsun, direktor i radnici podružnice Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica. Sretne, ugodne i beričetne bajramske dane povodom Kurban Bajrama želi vam trgovačka radnja Salihović u naselju Luka. Bajram Šerif, Mubarek Olsun.

Radio Konjic muslimanima čestita Kurban Bajram sa željom da ga provedu u dobrom zdravlju i raspoloženju sa svojim najmilijima. U nastavku emitujemo još nekoliko čestitki. DD BH Telekom Sarajevo, direkcija Mostar, svim vjernicima islamske vjeroispovijesti, posebno korisnicima

I hate to say it, but it's probably you.

Ah.

0: Tako dobar, tako naš. Radio Konjica.
1: Okay.

0: Reprizni program radio.
1: Nakon toga je slijedilo očekanje, dugotrajno čekanje da dođe uviđajna ekipa policijske uprave Konjic na lice mjesta kako bi izvršili uviđaj. Kad je napokon izvršen uviđaj, krenulo se u jedan transport, zaista težak transport, težak teren.
2: Osnovna škola Čelebić i svečanim programom obilježila dan škole i 88. godišnjicu rada.
3: Danas obilježavamo 88 godina postojanja osnovne škole Čelebić i slavimo učenike, nastavnike, školu.
2: Vjernici islamske vjeroispovijesti sutra dočekuju Kurban Bajram.
4: Bajram namaz na području Međlisa islamske zajednice Konjic klanjaće se na 44 mjesta. Centralna bajramska svečanost je ovdje u gradskoj džamiji. Sabah namaz ako Bog da je u 4:30 ujutru, a Bajram namaz 10 do 6.
2: 13. festival glumca Bosne i Hercegovine Narodno pozorište Mostar nasmijalo konjičku publiku bajkom o pozorištu.
5: Mislim da je publika lijepo pratila predstavu od početka do samog kraja i mi se su u potpunosti prihvatili to što smo im podnijela.
2: Pripadnici Gorske službe spašavanja Prenj Konjic u saradnji sa kolegama iz Gorske službe spašavanja kantona Sarajevo uspješno su okončali opsežnu potražnu akciju na planini Visočici, gdje je nažalost pronađeno beživotno tijelo planinara, državljanina Republike Hrvatske. Za Radio Konjic o detaljima ove teške akcije govorio je Almir Karkelja, načelnik Gorske službe spašavanja Prenj Konjic.
1: Evo, upoznat ste bili da je na Visočici nestao planinar iz Hrvatske, tačnije iz Pule, da se odvojio od grupe sa kojom je bio i da je nastavio sam prema svom vozilu. Nakon što smo zaprimili tu dojavu, zajedno sa policijskom stanicom Konjic smo krenuli prema planini Visočica. Uporedo s tim na našoj Facebook stranici objavili potragu i zaista javio se veliki broj planinara koji su nam davali informacije. Bile su i korisne, bilo i neki manje korisni, ali bitno je da se ljudi javljali. Javili su nam se iz GSS kantona Sarajeva i ponudili su nam pomoć, koja nam je zaista izuzetno značila u tom momentu. Da skratim, negdje u predvečer je, kad nas je već na terenu bilo nas 16 iz GSS Prenj i 35 iz kantona Sarajevo, uspjeli smo jednom opsežnom potragom pronaći tijelo. Nakon toga je slijedilo očekanje, dugotrajno čekanje da dođe uviđajna ekipa policijske uprave Konjic na lice mjesta kako bi izvršili uviđaj. Kad je napokon izvršen uviđaj, krenulo se u jedan transport, zaista težak transport, težak teren, puno više na rukama nego što se vozilo nosilo na točkovima. Negdje iza ponoć se završila uspješno, bez ikakvih problema za spasioce, predalo se tijelo policijskoj upravi i tu je završeno.
2: Povodom obilježavanja Dana škole, Osnovna škola Čelebić i danas je svečanim programom proslavila 88 godina uspješnog rada i postojanja. U prisustvu učenika, nastavnika, roditelja i brojnih gostiju upriličan je prigodan kulturno-zabavni program. Pratila Aida Šabanović.
6: Svečanost povodom Dana osnovne škole Čelebić održana je u prisustvu brojnih zvanica, među kojima su bili gradonačelnik Konjica Osman Ćatić, kantonalni prosvjetni inspektor Jasmin Mehanoli, predstavnici Međlisa islamske zajednice Konjic, direktori osnovnih i srednje škole, kao i penzionisani radnici škole. Program je bio raznovrstan i ispunjen pjesmom, plesom, glumom i recitalima, a učenici su sve tačke vrijedno pripremali zajedno sa nastavnim osobljem. O značaju obilježavanja Dana škole, kao i o njenom radu i uspjesima, govori direktorica Mersiha Lap.
3: Danas obilježavamo 88 godina postojanja osnovne škole Čelebić i slavimo učenike, nastavnike, školu. Naši učenici i nastavnici od samog jutra provode niz aktivnosti, obilježavaju dan škole. Danas su održani u organizaciji nastavnika tjelesnog i zdravstvenog odgoja, sportske aktivnosti, zatim dan ishrane u organizaciji vijeća roditelja i škole. Pred priredbu su uručene i dodijeljene pohvale učenici za postignute uspjehe na školskim, kantonalnim, gradskim takmičenjima, a sam vrhunac bila je priredba gdje smo proglasili ponose škole i učenika generacije.
6: Na današnjoj svečanosti uručene su zahvalnice učenicima koji su se tokom školske godine posebno istaknuli kroz međunarodni ekološki projekat Zelena čvorišta za održivu budućnost, realizovan pod rukovodstvom direktorice škole te nastavnica Melike Omerović i Aldine Lulić-Halilović. Kroz ovaj projekat škola je ostvarila saradnju sa obrazovnim ustanovama iz Rumunije, Italije, Turske, Gruzije i Armenije.

0: Zahvalnice su tom prilikom uručene učenicima koji su dali poseban doprinos realizaciji projekta. Povodom Dana škole i uspješno realizovanih aktivnosti tokom protekle godine, gradonačelnik Konjica Osman Ćatić uputio je čestitke nastavnom osoblju, učenicima i njihovim roditeljima.
1: Želja nam je uvijek, kad smo mogućnost, da prisustvujemo ovako važnim događajima, jer kroz taj program koji se upriliču u skopu samog obilježavanja vidimo koje su sve aktivnosti u protekloj godini bile u školi, angažman naravno nastavnika, uprave škole, djece, i oni rezultati su mirili se rezultati za cijelu godinu, i mogu reći i čestitati evo i direktorci škole, nastavnicima, djeci i ponosnim roditeljima Dan škole, da im čestitam na sadržanom i kvalitetnom programu koji je obuhvatio sve, a ono što me posebno raduje to je da u skopu ovih programa u centralnom dijelu su naši maturanti, kojim ovim putem želim da čestitam, a posebno djeci koje su ponos škole kao učeniku, odnosno učenici generacije.
0: Gradonačelnik Ćatić uručio je i priznanje za učenika generacije. Ova titula pripala je Adni Hakalović, koja se tom prilikom zahvalila rukovodstvu škole, nastavnom osoblju i svojim roditeljima, istaknuvši da iza ovog priznanja stoji mnogo truda, rada i zalaganja.
2: Velika mi je čast da sam učenica generacije, zato što iza ovoga stoji mnogo rada, truda i odricanja. Želim da se zahvalim direktorici škole, nastavnicima na prenešenom znanju, svoje učiteljice Mirzeti Teletović, koja me naučila prvim brojevima i slovima. Želim da se zahvalim svojim roditeljima zato što su mi oni bili najveća podrška tokom svih ovih godina.
0: Ponosima generacije proglašeni su Ilhana Mešukić, Hana Šišić, Kerim Šehić, Lamija Hođić, Kerim Zahirović i Merijem Gagula. Na kraju programa učenici su izvođenjem Ilahije Bajram dolazi uputili čestitku vjernicima islamske vjeroispovijesti povodom predstojećeg praznika.
3: Konjička hronika.
4: Vjernici islamske vjeroispovijesti sutra dočekuju Kurban Bajram. Na području Međlisa islamske zajednice Konjic sve je spremno za doček ovog blagdana. Bajram namaz će se klanjati na 44 mjesta, dok će centralna svečanost biti održana u gradskoj džamiji. O dočeku Bajrama i porukama glavnog imama Međlisa islamske zajednice Konjic slušamo u prilogu Samre Čajić.
5: Kurban Bajram je jedan od najvećih muslimanskih praznika. Vjernici islamske vjeroispovijesti dočekuju sutra širom svijeta, pa tako i u Konjicu. Posljednje pripreme u domovima vjernika privode se kraju, a vrijedno se radi i u Međlisu islamske zajednice Konjic kako bi sutrašnji dan protekao u najljepšoj blagdanskoj atmosferi. Bajram namaz će se klanjati na 44 mjesta, a centralna svečanost će biti održana u gradskoj džamiji Konjic, najavio je glavni imam Međlisa islamske zajednice Konjic Refik Efendija Delić.
6: Sve naše blagdane pa i Kurban Bajram dočekujemo radosnih srca, ako Bog da. Bajram namaz na području Međlisa islamske zajednice Konjic klanjat će se na 44 mjesta. Centralna bajramska svečanost je ovdje u gradskoj džamiji. Sabah namaz, ako Bog da, je u 4:30 ujutru, a Bajram namaz 10:50.
5: Kurban Bajram podsjeća na važnost međusobnog poštovanja, pomaganja i brige za zajednicu. U duhu praznika vjernici će naredne dane provesti u obilasku porodice, prijatelja i komšija, a glavni imam je ukazao na važnost dostojanstvenog obilježavanja Kurban Bajrama.
6: Kao i svaki put, jeli, Bajram je prilika da zanovimo rodbinske veze, da Bajrami budu Bajrami u našim domovima. Od nas vjernika očekuje se da se ponašamo vjernički. To očekujemo naravno i od nas odrasli, a posebno od naše omladine. Skrećemo pažnju na te stvari koje nisu u duhu islama, ne mogu biti ni u duhu Bajrama. I iskrnavljenje Bajrama je ako mu pridajemo bilo što što mu ne pripada. Bez obzira koliko to nekad bilo da shvatamo veseljem ili opuštanjem, ipak sve što ne pripada islamu i ne pripada Bajramu skrnavi njegov duh.
5: Efendija Delić je podsjetio na važnost pravilnog odlaganja kožice nakon klanja kurbana.
6: Što se tiče kurbanskih kožica, nažalost mi imamo situaciju koja se ponavlja iz godine u godinu, da ne postoji interes otkupljivača za to, pa ćemo postupiti kao i ranijih godina u saradnji sa našim javnim komunalnim preduzećem Standard. Dogovorili smo da i ove godine prva dva dana od 10 do 16 sati bude parkirano vozilo pred medresom, kako je to poznato kod nas u narodu, a s druge strane bit će pripremljeno mjesto i na gradskoj deponiji za odlaganje kožica, kao i mjesto za odlaganje ostalog otpada. Ovim putem zaista apelujemo na naše ljude da se to uradi kako treba. Podsjećamo na najvažniju stvar, propisno

0: Opis kurbana završava onog momenta kada zbrinemo kožicu i svaki i najmanji nejestivi dio, da tako kažem. Dakle, tada završava propis kurbana, zato pozivamo naše sugrađane da ovome, a hoćemo, hvala dragome Bogu, i dosad smo to pokazali, ali eto apelujemo da se ne bi desile neke sramote koje se dešavale u nekim drugim sredinama gdje se dijelovi kurbana ili kurbanska kožica baci u kontejner. To nije primjereno, dakle, to nije imanentno kurbanu, tako da, evo, imamo ovo pred medresom, imamo na našoj deponiji pripremljeno mjesto i za kožice, a naravno i za ovaj drugi sitni otpad.
1: Tradicionalnu bajramsku čestitku putio je glavni imam Međlisa islamske zajednice Konjic, Refik Efendija Delić.
0: Bajram Šerif Mubarek Olsun svim našim vjernicima i vjernicama, naravno, sa porukom da ovo budu dani kada ćemo vrijednosti staviti u prvi plan, razmisliti o vrijednostima, vratiti se dragom Bogu, vratiti se sebi, vratiti se našim dobrim međuljudskim odnosima, našoj socijalnoj bliskosti.
2: Konjička hronika.
3: U okviru 13. festivala glumca Bosne i Hercegovine ansambl Narodnog pozorišta Mostar odigrao je sinoć u kinosali Narodnog univerziteta Konjic predstavu Bajka o pozorištu. Riječ je o sjajnoj komediji koja na duhovit način preispituje položaj kulture i pozorišta, a nakon izvođenja razgovarali smo sa glumcima Draganom Matrak Bukvić i domaćom snagom konjičaninom Dinom Kerićem. Glumica Dragana Matrak Bukvić, kojoj je ovo bio prvi profesionalni nastup pred konjičkom publikom, ne krije pozitivne utiske, iako žali što dvorana nije bila ispunjenija.
4: Ja prvi put igram u Konjicu, mada sam dolazila Konjic nekim drugim prilikama i uvijek se osjeća meni ta neka toplina. Ja se tu zaista, iako nisam bila puno puta, osjećam lijepo kao u svojoj kući, bez pretjerivanja. Mislim da je publika lijepo pratila predstavu od početka do samog kraja i mi se su u potpunosti prihvatili to što smo im ponudili.
3: Ona se osvrnula i na čestu zabludu da je komedija lak žanr u poređenju sa dramskim komadima.
4: Ljudi uvijek polaze od toga da je komedija lagana i to. Komedija uopšte nije, mislim, lagana zigrati. Mislim da je najteže zapravo nasmijati publiku. Ali mi smo nekako kroz ovaj proces prošli lagano i mislim da je bilo i nama interesantno, smiješno, da smo se zabavljali i da je na kraju cijeli proizvod ispao dobar.
3: Za mladog glumca Dinu Kerića ovo izvođenje je imalo posebnu emotivnu težinu s obzirom na to da je igrao na daskama koje život znače u svom rodnom gradu.
5: Bilo je jako, jako lijepo. Da se ne lažemo, da budem maksimalno iskren, igrali smo već nekih 6 ili 7 puta ovu predstavu u Mostaru i sasvim slučajno je ispala prilika da budemo dio festivala glumca i ja sam zaista presretan i time što smo imali priliku da se predstavimo mojim sugrađanima i ponosan sam na čitavu ekipu i sretan sam što sam imao priliku da se upravo s ovom predstavom predstavim tu.
3: Uz Dinu i Draganu, glumačku ekipu koja je sinoć pobrala aplauze u Konjicu čine i Saša Oručević, Emir Sejfić, Amela Kreso, Jasmin Krpote, vanjska saradnica Dijana Ondelj Maksumić. Festivalski program se nastavlja u utorak 2. juna kada će konjička publika imati priliku pogledati predstavu Ovaj mali život. Predstava počinje u 19:30 sati, a riječ je o izuzetno zanimljivoj koprodukciji Hrvatskog Narodnog kazališta Mostar i Narodnog pozorišta Mostar. Za kraj informacija o vremenu za sutra.

0: Bosni i Hercegovini najavljuju sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab u Bosni sjeverni i sjeverozapadni, a u Hercegovini zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, na jugu do 23 stepena, a dnevna od 26 do 32 stepena, na jugu zemlje do 34 stepena. Slušali ste Konjičku hroniku za utorak 26. maj 2026. godine. Ugodan ostatak dana žele vam Medin Jusufović i Alisa Kudra.
1: Konjička hronika.
2: Ono, ponavlja se, slušajte Radio Konjic, se slušajte Radio Konjice, ono, ma slušam ga, dajte mi pjesmu.

0: Zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.
1: Zašto plačeš?